0: 4 часа. Новини с Ивайло Василев. Американските военни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Това пише Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social. Много е вероятно те никога да не си вземат пулка, допълва публикацията си за Иран Доналд Тръмп, след като по-рано петролен танкер бе ударен от снаряд в Ормузкия проток. Американският държавен глава предупреди, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува, коментира Тръмп в публикацията си. В Западен Лондон беше арестуван мъж по подозрение в опит за убийство, след като кола се вряза в пешеходци на оживена търговска улица, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Петима души са ранени, като трима от тях са откарани в болница след инцидента на Илинг Бродуей в събота. Смята се, че нито едно от нараняванията не е животозастрашаващо. Столичната полиция съобщи, че 34-годишен шофьор, роден в Сомалия, е избягал от местопроизшествието, но е бил спрян малко по-късно и арестуван по подозрение в опасно шофиране и опит за убийство. Въпреки че отдела на полицията за борба с тероризма взе участие в първоначалното разследване на инцидента,

0: инцидента, той не се третира като свързан с тероризъм. Столичната полиция заяви, че остава отворена възможността за всякакъв потенциален мотив. От Лондон, Веселин Пългунов.
1: В Кипър резервациите за хотелите през юли се подобряват и изпращат положителни сигнали, но туристическият сезон на острова остава под натиск, съобщиха от Кипърската хотелиерска асоциация в навечерието на горещия летен месец. С промоционални пакети хотелиерите ще привличат кипърците през август. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
2: Заетостта на хотелите през юли се очаква да се повиши и да бъде по-добра от първоначално прогнозираната, главно заради резервациите в последния момент, казаха от хотелиерската асоциация. Според нея вълната от анулирания в резултат на конфликта в Близкия изток вече е спряла и търсенето на почивки на острова се увеличава. Хотелиерският сектор обаче все още е изправен пред средна загуба от около 20% за останалата част от сезона. Трафикът в хотелите в Кипър през юни се е подобрил в сравнение с предишните месеци, но туристическият пазар остава на по-ниски нива от обичайните за лятото, отбеляза браншовата организация. В същото време кипърските хотели предприемат целенасочени промоционални действия за насърчаване на вътрешния пазар през летния сезон, обявиха от асоциацията. Специални оферти са насочени към кипърците за август, когато по традиция фирмите затварят и почти цялата страна излиза в отпуск. Целта е живеещите на острова да се възползват от местните хотели, вместо да пътуват зад граница. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Ученици от Българското неделно училище Иван Вазов в Париж и от професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък проследиха пътя на българското розово масло до Париж през Възраждането. Това стана в рамките на форума «Българските търговци на розово масло», който се проведе в Райската столица. Инициативите са организирани от Българското училище в Париж по програми на Министерството на образованието и науката. В Париж се проведе и церемонията по награждаване на победителите във втория международен литературен конкурс «Вълшебното перо», в който се включиха ученици от 27 държави, които пишат на български. В празничната програма участваха представители на Музея на розата «Царица Роза 2026» Деница Малчева, както и танцьори и изпълнители от Казанлък. Сега Иван Василев за времето.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Пакет от 6 искания за извънредна допълнителна държавна помощ заради болестта шап подаде Асоциацията на групите отглеждащи овце и кози в Кипър в писмо, изпратено в събота до Земеделското министерство. От него отговориха, че възможностите за подкрепа ще бъдат разгледани и оценени в зависимост от реалните нужди на сектора. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Животновъдите алармираха за нарастващи проблеми, предизвикани от продължаващите ограничения за производството, търговията и движението на животните заради епидемията от шап. Забавянето на държавна подкрепа може да доведе до загуба на доходи, затваряне на ферми и намаляване на местната продукция, се посочва в изпратеното писмо. Производителите на овце и кози искат правителството да субсидира повишените им разходи за фураж, тъй като действащата забрана за

0: паша на животните увеличила необходимите за изхранването им количества. Те настояват и за изплащане на допълнително обезщетение за непродадени животни. От асоциацията заявиха, че очакват информация от Земеделското министерство до понеделник-вторник. Правителството разбира трудностите пред производителите и ги подкрепи от началото на епидемията, посочив изявление в събота Агроведомството. То напомни, че в предходния период са им предоставени субсидии и инвестиции в размер на близо 30 милиона евро, а програмата за обезщетения заради шапа надхвърля 35 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с над 10 600 ракети. Очаква се и стартът на самолетния способ, информира репортерът Даниел Инков.
2: Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с достатъчно ресурси за продължаване на активния сезон. Това заяви за Хоризонт Цветлина Димитрова, директор на дирекция оперативни и технически дейности в агенцията. Сезонът започва с над 20 000 противоградови ракети, а към момента на склад има 10 600 броя. Това осигурява средна зареденост от около 340 ракети на всяка ракетна площадка, като са налични и резерви.
3: Тъй като процесите са непредвидими, при необходимост могат да бъдат закупени и допълнителни бройки ракети.
2: През тази година няма нови територии, включени в системата за защита от градушки. Извън обхвата на защитената територия остават районите на областите Бургас, Ямбол, Кюстендил и Благоевград, както и части от Родовския масив. От агенцията съобщават, че продължава подготовката за въвеждането на самолетния способ за борба с градушките.
3: Съвместните ни дейности с РВД са на много високо ниво. Има известни моменти, когато ние държим затворено въздушното пространство. Това затруднява излитането и кацането на самолети в Пловдив, но в момента работим по оптимизиране на съвместните ни дейности. Суперклетките са възможно най-силните конвективни облаци. Те са свързани с образуването на торнадата. При нас торнадата са в доста по-слаба степен. При въздействията върху тях и при много силни бури ефектът е доста по-малък, но ако се започне за сев в начална фаза на развитие на конвекцията, може да се постигнат и много добри резултати.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Две двойки ще сключат брак с старинен ритуал по време на традиционната северняшка сватба в Врачанския Балкан. Тя е част от националния фолклорен събор Леденика, който се провежда за девета година край едноименната пещера. Още от репортажа на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
4: Старинният сватбен ритуал и гущавка се очаква да съберат хиляди гости на поляната край пещерата Леденика. Кметът на Враца Калин Каменов
5: ще бъде с възстановка от Северозападна България. Ритуал, който ще се случи да е абсолютно автентичен и по врачанските обичаи, както е правено преди доста години.
4: По традиция гостите са облечени с носии или с дрехи с фолклорни елементи.
6: Специално съм си приготвила една носия, която е от баба ми, която леко актуализирам с допълнителни елементи. Много се вълнувам и безкрайно се радвам, че ще отида.
4: За събора във Врачанския Балкан е осигурен безплатен транспорт от центъра на града. От Враца, Иван Тонова.
1: Завършиха мачовете от 11-та група на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. На стадиона в Атланта Демократична република Конго победи Узбекистан с 3-1, а в Майами Колумбия и Португалия завършиха при нулево равенство. По-рано в 12-та група Англия победи Панама с 2-0, а Хърватия надигра Гана с 2-1. Следва прогнозата за времето Иван Василев.
7: Най-ниската температура на 28 юни в София е измерена през 2000-та година 8,1 градуса, а най-високата през 1927 година 33 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 51 минута и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 18 минути. Луната в София е залязла в 3 часа и 59 минути и ще изгрее в 20 часа и 26 минути. Фаза на Луната два дни преди новолуние. Сутринта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Това бяха новините в 5 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Последната неделя на юни е нещо като мост между първата половина на годината и всичко, което предстои, между направените планове и онези, които те първа ще се родят. След няколко дни започва юли месецът, който ни кара да сме навън, да поемем дълбоко въздух и да си припомним, че понякога най-хубавите истории започват именно през лятото. Добро утро от ефира на Хоризонт, ви казваме Победа Лакова, Христина Янкова и Даниела Якова.

Рано в неделя заедно сме до 9 и ще ви разкажем за горещото сърце на художничката, преподавател по изобразително изкуство и председател на Дружеството на художниците в Монтана Таня Василева, за доброволците, които дават знания, способности

способни да спасят живот. Продължаваме и поредицата на програма Хоризонт, посветена на 150 години от Априлската епопея, с история за родовата памет, саможертвата и връзката между миналото и настоящето. Ще надникнем и в света на старите занаяти, които днес намират нов живот. И още, родопите са изпълнени със звука на стотици гайди. Какво точно се случва там, ще чуете след малко. А сега песен поздрав, която вече има точен адрес. Дотолкова, доколкото винаги пръв е Георги Ангелов, и тази песен ще бъде за Маргарита Николова от Благоевград, за Петрана Кунчева, за Петя Христова, които скоро имат празник. Поздрави и от екипа на Ранов неделя.

0: Над 300 гайдари се събраха на 7-ми национален гайдарски събор Апостол Кисьов в родопското село Стойките. Гайдарите отбелязаха и 65 години от създаването на първия оркестър Стокаба Гайди за събора нарожен през 1961 година. Репортажът е на кореспондентката ни Радостина Колчева.
1: Националният събор на гайдата Апостол Кисьов събрава в Стойките от близо и далеч майстори гайдари, любители и почитатели на гайдата. Съборът започна с поднасене на венци и цветя пред паметника на Апостол Кисьов. Пъстро гайдарско дефиле разлюля планинското село и развълнува до сълзи присъстващи и гости, които излъчваха наживо в социалните мрежи или пък се снимаха за спомен. Началото на нацвирването даде гайдарска сюита, написана от Апостол Кисьов първия оркестър Стокаба Гайди преди 65 години.

0: от който пием живителна сила, която ни прави горди, че сме българи. Защото хляб назаем можем да вземем, но дух по милост никой няма да ни даде. Уважаеми гости, добре дошли на Националния събор Апостолки си обстойките. Добре дошли пазители и носители на българския дух.
1: При откриването почетни плакети за принос към гайдарското изкуство получиха оркестър 101 Каба Гайди с ръководител Костадин Ялчев и Красимир Димитров от Стара Загора. Костадин Ялчев е свързан с гайдата от 65 години и помни първия оркестър на Рожен.
2: Първия оркестър, той беше сборен гайдарски състав 61 година. Аз тогава съм започнал да се уча, не съм бил на Рожен. Но от старите гайдари, като се върнаха, и разказваха какво чудо е било. Защото болшинството от сборния гайдарски състав, 61 година, болшинството са от стойките и от гращица гайдарите. Той е Апостол Кисьов. Ги събира тук стойките, събира девенските, събира дяла, другите момчиловци, Родозем, Смелян и се качва на Рожен. Човека и тогава покорява планината. После излиза втората година, 62 година, излиза името Стока Багай. Тоя събор решихме да го направим в памет на гайдарството от 61 година и в памет на ръководителя Апостол Кисьов. Така възникна идеята и така го основахме и тръгнаха нещата и от година на година виждам, че има надграждане. Повече гайдари идват и от цялата страна.
1: Първата изява на гайдарите, събрани от Апостол Кисьов на Рожинския събор, се оказва ключов момент за Костадин Ялчев, който свързва живота си завинаги с гайдата.
2: Гайдата за мен е всичко. Песен, душа, сърце. Гайдата носи настроение при всички случаи. Някой път с сълзи на очи, но пак са радостни сълзи.
1: И той по стъпките на Апостол Кисьов през 2012 година събра 333 гайдари и постави рекорд, вписан в книгата на Гинес.
2: Това са все повечето мои възпитаници, които завършиха детския ансамбъл и отидоха студенти в София, под Търново, Пловдив, Русе и ги събрахме всичките, които имах координати и други колеги от Асеновград, от Пловдив, от Девен и събрахме бройката.
1: В седмото издание на Националния събор на гайдата Апостол Кисьов се включват гайдари от цялата страна.
3: Ние сме от град Гоце Делчев, гайдарски състав към Народно читалище Просвета 1865. Аз съм Петър Карамфилов, ръководител съм на гайдарския състав. Нашият гайдарски състав в град Гоце Делчев е изключително, така казано, стар. Той съществува от 70-те години на миналия век. И имаме много изпълнители, които са завършили с леки прекъсвания през годините. Сега отново е възстановен гайдарския състав в така по-широк, по-голям вид. И имаме както школа по джура гайда, така имаме и школа по каба гайда. И в момента сме дошли около 15 изпълнители. Ще представим на двете характерни за България гайди програми. И се надяваме тук да срещнем много нови приятели, децата да се запознаят с повече изпълнители от страната и да си прекараме един изключително хубав фестивал заедно с всички присъстващи и изпълнители и любители.
1: За гайдата говори и свири с голяма любов.
3: Гайдата е една голяма емоция, която съпътства живота на българина на редица поколения. Мисля, че това е най-българският инструмент, така поне е за мен, и носи изключително настроение, може да покаже различни настроения на различни емоции, в зависимост от това човек в какво състояние към момента. Така че гайдата е за мен емоция.
1: На сцената се представиха индивидуални, камерни и оркестрови изпълнения на професионални и любители музиканти. 9-годишният Мариан Добрев е от Сълпица и от 2 години свири на гайда.
4: Аз, нали, като гледам видеята на гайдата и на мен ми харесва как свирят самия ритъм и затова

0: записах.
1: Ръководителят му, гайдарът Димитър Чулаков, допълни.
2: Ние сме музикална фолклорна школа Челебийче, от град Пловдив сме. Аз родом съм от град Чепеларе. Аз съм закърмен с тази музика, още от малък, от дете, с баба, с дядо. Значи баба беше певица, дядо беше акордеонист и аз покрай тях с гайдата. И общо взето си го нося цял живот в сърцето. Това ми е живота. Как се казва жената, вика, аз съм на второ място. Школата съществува вече, пета година ще стане. Занимаваме се с обучението по кабагайда. Някъде към 50 човека са в момента наброява школата, като тук днес ще представим само 20. Народни танци, народно пеене и нещо по-различно. В момента имаме йога. За всеки по нещо.
1: Празничната програма продължи до късно с нощи с школа за гайдаджи и меракли и народно веселие с оркестър Евредика. Днес в читалище Пробуда ще се проведе дискусия на тема «Процеси и явления в гайдарското изпълнителско изкуство, песенния, словесния фолклор и сценично поведение». И отново ще има изяви на гайдари и народно веселие. Зарано в неделя, Радостина Колчева.
3: Рано в неделя.
4: 28 юни е датата, която историята помни като една от най-съдбоносните. През 1914 година в Сараево е убит австро-унгарският престолонаследник Франц Фердинанд. Атентатът се превръща в искрата, която подпалва Първата световна война, а тази война променя хода на 20 век. Само 5 години по-късно, на 28 юни 1919 година, е подписан Версайския мирен договор, който официално слага край на Първата световна война. И така, това е историческата ирония на една и съща дата, на която започва пътя към войната, е поставено и нейното формално приключване. Но от денят в историята използвам и факта, че на тази дата е роден философът Жан-Жак Русо, един от най-влиятелните философи на просвещението, и използвам неговите думи, за да ви предизвикам и да ви кажа, че след малко, буквално след секунди, телефоните ще бъдат отворени, за да се чуем в ефир и да поразсъждаваме върху ето тези негови думи. Свободата не струва нищо, ако не включва свободата да грешиш. Вижте колко хубаво е това, грешката като свобода. Вие какво мислите? Често говорим за правото да избираме, но по-трудно приемаме, че свободата върви ръка за ръка с отговорността и с риска от това да сгрешим при дадено решение. Как разбирате тези думи? Кога се чувствате истински свободни? Когато имате повече избор? Когато не се страхувате да изразите мнението си? Когато можете да бъдете себе си? Или когато сте готови да понесете последствията от собствените си решения? С две думи, страх ли ви от грешките? 963-1565, 9336-743, 0889-202-207. Пишете и във Фейсбук профила БНР Рано в неделя. Добро утро! Здравейте, откъде се обаждате?
5: Алло?
4: Няколко човека ли сте на този телефон?
5: Алло?
4: Добро утро!
5: Добро ви! Днес ще слушам внимателно предаването и ако може едно отклонение, ще само загайдете. Искам нещо да ви кажа, едно мое мнение, че както Радев е за власт, трябва да бъде гайдата не национален инструмент, а руската балалайка. Това е руски партиен секретар, който е ликвидира България. Разбирате ли, ама има опасност България да бъде изритно от цивилизования свят. И нещо да се занимаваме с глупости, това трябва да се алармира непрекъснато. Това е страшно. Имаме едни съюзници, на които може да разчитаме. Говоря за американците. Защото руснаците не бива да не се има бера. Утре, ако не нападне някой в държава, примерно Русия, кой ще се

0: ли на нас на помощ? Ако не е Америка. Ако не е Америка, кой? Кой ще дойде? Той човек. Той е страшно не страх. Аз ли, само като се помисля, какво става и лошо не става.
1: Ма не дайте така в 5.25, в 6.25 да си мислите така, че да ви става лошо.
0: Той ли живее в България?
1: Така, добре. Благодаря ви, чухме вашето мнение по въпроса за гайдите и балалайките, само че аз ви питах друго, това няма никакво значение, можете да се обаждате и да споделяте вашите тревоги в 5.26, аз отидох в 6 часа вече, но няма значение и това, тая сутрин всичко може. Добро утро!
2: Добро утро, госпожо Якова!
1: Здравейте!
2: Аз не съм!
1: Заповядайте!
2: Младен Дино съм! Както винаги сте брилянтна!
1: Ето сега имате възможност да кажете всичко, което искате да кажете, а не по време на класацията, когато се гласува за изпълненията на деца и тогава обикновенно изразявате вашето мнение. Давайте сега, даже няма да ви прекъсна.
2: Приемам при сърце забележката ви.
1: Няма да ви прекъсна, обещавам.
2: Да. Разбира се, че никой не е застрахован от грешки, обаче когато се правят едни и същи грешки, тогава вече нещата отиват не до това да се прощават тези грешки, а може би това е едва ли не някакъв клиничен случай. Въпреки всичко, въпреки обстоятелствата, въпреки опита, този човек по същия начин греши. За съжаление, нашите управляващи не се учат от историята, не се учат от предишния опит на техни колеги, на други правителства и така нататък, и по същия начин постъпват и грешат. По този начин не можем да стигнем до нещо ново, освен до повече от същото, или най-много повече от същото. За съжаление, на това се радваме, на това сме подложени. Какво да ви кажа?
1: Нищо достатъчно е. Благодаря ви за обаждането. 963-1565 933-6743 0889-202-207. Пишете и във Фейсбук. Поздрави и благодарности за Атанаска Кръстева, която също е с нас тази сутрин. Ако няма слушатели, които желаят да участват в неделния форум, да чуем една хубава песен. Победа Лакова е звукорежисьор. След малко ще я смени Красимир Зафиров.

0: 963-15-65, 933-6-743, 0889-202-207. Това са телефоните, които са отворени и там вече има двама слушатели, които чакат, за да се включат. Добро утро!
1: Добро утро! Аз съм ли?
0: Вие сте.
1: Да, здравейте! Много хубаво предаване правите. Винаги весели, приятни да сте. И топлото време, да не го пречи, винаги приятно да ходите. И София. Е, благодаря хубавото. Винаги някои хора има тук. Ефирни герои мислят. Ефирни герои не са. Ефирни герои вие сте. Водещите. Музикалните редактори. И вземете един месец радиото. Нека да говорят цял ден. Цяла сутрин. Нека да говорят. Такива хора има, някои хора принуждават и трябва Каруково да го спратиме тия хора. Каруково. Сега, иначе няма да се оправят. И поздравявам.
0: Ние и без това говорим. И без това говорим непрекъснато по радиото. Тази сутрин обсъждаме, както ви казах.
1: Поздравявам. Елена Павлова. Аврам Аврамов от Пловдив. Врачанския Балкан. Поздравявам човека. И... благодаря ви, благодаря и стига толкова.
0: Добре, следващия слушател, който имаше търпението да ни изчака. Здравейте.
2: Да.
0: Здравейте.
2: Здравейте ми, бай. Ахмет Мурат е много прав. Имам чувство, че сме на партийно събрание в Каруково. Там е едно специфично заведение. И... това е Младен Димов с неговата зле прикрита комунистическа пропаганда. Не знам гайдата с балалайката, какво има общо и как американците ще ни спасат, при условие, че те не знаят къде е Европа. Но аз предлагам Тръмп, като се открадна президента на Венецуела, сега какво ще го прави там, не знам. Но да се открадне президента на Мексико, която е жена с еврейски произход, защото оттам влизат много незаконни такива трафиканти на фентанил и... но в Мексико няма петрол, за разлика от Венецуела, така че нещата са толкова прозрачни. Ние тук скриваме се в туалетната като този Младен Димов и почваме да внищим и да страдаме за комунизма. Аре са, вземете се малко, пийте си рано и по-навреме хапчета, като и хора. Желая здраве!
0: След този задълбочен така международен анализ, поне кажете името си, за да знаем към кого да се обърнем, когато имаме някакви искания.
2: Не, аз съм един анонимен такъв.
0: Анонимен е много лесно, а пък и много лесно е да обсъдиш какво са казали преди вас хората и след това да сложите диагнозата.
2: И той има една теория, като почнеш едно изречение с буквата А, да го завършиш на буквата Я. Има теза, мисъл, изложение и така нататък.
0: Всичко това е теория и е точно така, а още по-хубаво е, когато отсреща знаеш кой стои и прави този анализ, нали така?
2: Алекси Петков се казва.
0: Благодаря ви за това, че се представихте. Имаме ли още слушатели? Добро утро!
3: Добро утро! Казвам се Стоянов. Чук

0: успях да разбера свободата, истината, правдата. А въздържан са да давам диагнози. Аз съм на 72-та година карам, роден съм в християнско семейство, въздържател съм, не съм вегетарианец, но не се чувствам по-добър и по-правилен от всички присъстващи. Вижте, госпожо водеща, когато говорим за свобода, за правда, за демокрация, често се злоупотребява с тази дума. Думата свобода и демокрация не е да прави небезотговорни неща, постъпки, дела. Библията, книгата на книгите казва: познайте истината, истината ще направи свободни. Думата свободна не означава свободия, а да вършим все по-добри и по-добри неща. Въздържам се да коментирам политика, защото политиката не е много чиста бизнес, защото писано и пак в Библията, Бог ще съди между народите. И една част от народите защитават една теза, друга, но аз съм против всякакви военни действия. Най-лошият мир е по-добър от най-добрата война. Защото Господ е казал да пазим неговите заповеди, ни лъжи, ни кради, ни убива и кучета и баща си, и майка си, пъде съботния ден. Всичко това, ако се пази, няма да има насилие, има една държава, забравих как се казва, в Карибския басейн, Америка, която нямала нито полиция, нито войска. Колко хубаво е да търсим и да живеем в мир. Писано е да няма пусти и сърмотни приказки, да не се обиждаме, да не се нараняваме и да побеждаваме злото не с зло, а чрез доброто. Пожелавам на всички да живеят в мир, в този страни час, когато ще изгрее слънцето, да грее истината, правата и любовта в сърцата им. Поздравявам вас като една професионално и много добра водеща, Атанасов, Марчо Димов, Красимир Георгиев, и всички, които разбират български език, желая ви радост и мир и успех от всички, които слушат. Бог да бъде с вас и да ви благослови. Амин.
1: Много ми хареса това, че обърнахте внимание, че преди да изгряло слънцето, ние почнахме да се обиждаме. И обещавам ви, ще направим един разговор, защото ми е интересно дали в последните години станахме такива лоши българите и готови да обиждаме веднага с реакция, която може да нарани друг човек, или просто сме... Това е заложено в нас генетично. Помислете, защото ще обсъждаме тази тема. Така... Много примери се насъбират напоследък и в обществения живот, и предполагам около живота на всеки един от вас, в който наистина границата на това да си човек, който разбира своите съграждани, близки или по-далечни хора, и това да си лош и зъл, и да се отвърнеш и да обидиш и да кажеш, ето така просто да хвърлиш едни думи, да не се разсейвам в философстване сега, защото всъщност изречението, което ме предизвика и върху което разсъждаваме в момента, е: свободата не струва нищо, ако не включва свободата да грешиш. И говорим за това: страх ли ни от грешките и какво ги правим тези грешки? Проба грешка, къде ги складираме? Какво правим с тях? Това урок ли е? И така нататък. Я да видим сега кой е на телефона.
2: Добро утро. Грешките са тези хора, които са високомерни. Когато човек си разкае греховете, човечеството ще бъде спасено. На чаробната водеща желая всичко най-хубаво на екипа ви. Също относно грешките на лошите хора. Не можем да изтребим лошите хора. Добрите са много малко и те страдат в изнемога. Политиката не ме влече. Влече ме музиката, но не станах певица. Така че желая ви всичко най-добро и ако разрешите само за секунда, един поздрав към вас. Хей, животе, празнике, и в сърцата топло е, и когато сме зле, Боже, дарувай ни да сме добре. Всичко хубаво!
1: Всичко хубаво, благодаря ви за обаждането и за песента. Добро утро!
3: Добро утро, Христос Якова.

0: Здравейте, жените взехте превес най-накрая.
1: Ами, няма да повярвате ти, но на телефона е Юлка Тодорова от Камен.
0: Която... Много се радвам да ви чуя.
1: Да.
0: Радвам се и когато ви видя във Фейсбук, заповядайте.
1: Сега, няма да повярвате ти и друго. Преди много години бях, че изповеди на Жан-Жак Русо, а в момента, днес, за втори път ще допрочета тази изключителна негова ценна книга. И едва ли в нашата селска библиотека има други книги от него, Обществения договор. Също много бих искала да го прочета. А мисълта, че свободата трябва да даде право на човека и да греши, някак, как да ви кажа, точно тази мисъл много не ми допада. И искам да ви замоля за нещо. Преди половин час попаднах на една идея за законите на Мърфи, която ще ви изпратя утре. И понеже ви се струва, че само... Ако има как да връзка и с стоте гайди Родопски, аз съм ги чувала на Рожен преди много години, ако може Кристина Янкова да пусне Сън сънувах в изпълнение на Маргарет Николова и Кирил Семов, това е любимата ми песен. Благодаря.
0: Благодаря ви за обаждането, госпожо Тодорова. Сега ще се опитаме да направим това, което поискахте. Дали има още слушатели? Дан, добро утро.
2: Ало.
0: Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Якова. Станимир Гюнемачев и Вайл град. Госпожо Якова, злобата, която е насъдена, е направиха политиците и някои медии. Защото години наред се разделяше българското общество. Слушаме само негативи, простотии, от ранни зори се започват дорето, вземете и в ефира на радиото. Хора, които не се познаваме, се оплюваме, омаскаряваме. И тази злоба е взела големи размери. Виждате какво става. От ранни зори са се изкривени от злоба лица. И това всичко вече години продължава. Крайно време да се вземат мерки, да се спре с това разделение на българското общество. Откакто е почнала демокрацията, само негативи, оплюване. Спомняме как оплюваха първия демократично избран президент, че бил турчен. Иван Костов бил циганин. Другия не знам си какво бил прасе. Трети не знам си какво. И това нещо се лее в телевизионни ефири. Слушаме само злоба. Крайно време е това, трябва госпожа Якова да се спре. Защото злобата разделя българското общество. Срам и позор, българин да оплюва. Това нещо някой трябва вече да сложи край. Не може, госпожо Якова, да се мърси ефира. Телевизионни предавания само с простоти. Това го няма никъде, госпожо Якова.
0: Това, като казвате, трябва някой да сложи край. Кого имате предвид, че може да сложи край на нещо, което е... Въпрос на първо възпитание, второ личност, трето и четвърто образование, вероятно, и така нататък.
2: И образованието също се оказва влияние.
0: Да, не, да, само... но кой да го спре това, ако не самите хора, самите ние? Госпожа, от кого чакаме да дойде светлината в тунела?
2: Вижте какво. Да, и самите хора имат вина, но аз мисля, че крайно време не може телевизионни медии да бълват само простоти и негативи. Канят се хора, които абсолютно разпространяват фалшиви новини и това нещо разделя българското общество, госпожо Якова.
0: Да, ясно, добре, разбрах ви. Все някой ни е виновен, ние самите сме в бяло, обикновено. Добро утро. Добро.
3: Добро утро. Международен шофьор, който съм в България, винаги ви слушам.
0: И сега сте на път и малко лоша е връзката. Лоша е връзката, съжалявам много. Можехте и да ни кажете къде, в кой район сте и как е движението. Добро утро. Може би.
3: Добро. Тази мисъл на Жан Жак Русо е велика мисъл. Почти дарен философ. Казва някаква мисъл, не означава, че това е валидно и като цяло за живота. Например, той казва нещо друго. Той казва, че пак говоря за Жан Жак Русо, той казва, кажи ми кой си приятел ти, да ти кажа кой си ти. Аз да ви кажа, ако тази мисъл е вярна, Юда Искариотски е имал най-съвършените приятели. 12-те апостоли. Ало?
0: Чувам ви, да.
3: Чувате ли ме добре?
0: Аз пък ще ви кажа след малко още една мисъл на Жан-Жак Русо.
3: Кажи ми, кой си ти приятели, ти да ти кажа кой си ти. Ето ви една мисъл на Жан-Жак Русо, който е тотален срив. Тя е просто нестожна. Ако човек трябва да я използва като ориентир, просто нямам дума, разбирате ли ме? Това си дарен човек, казва някаква мисъл. Хората са грешни, без значение кой е дали философ или... И философа, и бедняка е едно и също нещо, няма никаква разлика. Абсолютно никаква разлика няма. Кой за какво си има? А колкото да омразят на българите, не е верно, че българите се мразят. Ало?
0: Чувам ви.
3: Значи българите не се мразят. За последния път ще кажа, за последните избори. Значи обективно погледнете, ние българите бъдме измамени. Имаше първо една закачалка, че ще бъде измесена мафия към разграждане на системата.
0: Така, добре. Благодаря. Тръгнахте в посока, в която, както казах, ще говорим. Обещахте ми, доколкото разбирам, да мислите по това. Кажи ми, кои сте приятелите, за да ти кажа какъв си е една поговорка, която ние често сме чували. Тя е приписвана на различни автори. В случая обаче не можем да кажем, че е авторство на Жан-Жак Русо, а тъй като наистина този философ ме предизвика, малко факти ви дължа от неговия живот. Казахме, че е роден на 28 юни 1712 година в Женева. Макар днес да е сред най-влиятелните философи в историята, Русо няма университетско образование. Той до голяма степен е самоук и представяте ли си, работил е като гравьор, лакей, домашен учител, музикален преписвач, композитор и има няколко опери, които е написал. Любопитен парадокс в неговия живот. Той е написал трактата Емил или за възпитанието, като в него развива идеи за възпитанието на децата, и сега иронията на нещата е, че предава и петте си деца в приют за изоставени деца, противоречие, което и днес кара изследователите да спорят доколко трябва да разделяме идеите на един мислител от личния му живот. Но една от неговите известни фрази е, че човекът се ражда свободен, а навсякъде е в окови. Това е първото изречение на книгата за обществения договор, за която книга се подсети и госпожа Илка Тодорова. Това е една от най-цитираните фрази в политическата философия. И тук свършваме с неделния форум. И ще има ли песен? Красимир Зафиров питам, който вече е нашия звукорежисьор и ще бъде до 9 часа. Не, ще отидем директно към Тел Авив и фестивала Трибуна. Това е фестивал, провеждан в Тел Авивския университет и е място за среща На наскоро завършилите висшите театрални школи и университети от цялата създание.

0: страна, създали камерни или моноспектакли. Те не са част нито от репертуарните, нито от частните трупи. Техните представления са експериментални. Като знаете, досещате се какви са притесненията на тези хора, които играят пред публика, от директори на театри, от преподаватели в театрални институти и така нататък. Нашите кореспондентки в Израел, Фения Искра Декало, присъстваха на откриването на фестивала Трибуна и видяха общо 4 спектакъла в един ден, като сред тях съвсем заслужено се открои арабо-ивритския перформанс, представление, тази нова дума, Бреговете на реката.
1: Един от най-важните проблеми, вълнуващи всеки човек в тези неспокойни времена, е за преходното и вечното. Два от четирите спектакъла ни впечатлиха. В единия, наречен Дом, семейство от три поколения, което през 50-те години на миналия век са живели в една стая, а след това са имали обширен дом, заради войната са го загубили. Получават гарсониера и се налага да превърнат дома си едновременно в спалня, в офис през деня, а децата им заради ракетните обстрели не ходят на училище, а ги обучават в същото това пространство посред Зум, но те заявяват, че са щастливи. Все пак имат къде да се подслонят, докато в реално време мнозина и от юга и на севера са без покрив над главата. Но най-силно впечатление ни направи представлението «Бреговете на реката» по новелата на Стефан Цвайг в изпълнение на двама артисти – арабин и евреин. Съответно, половината спектакъл бе изцяло на арабски, а другата половина бе разказана, но вече с други нюанси – на иврит.
2: Казвам се Мурад Хасан. Завършил съм специалност театрален перформърс в Хайфенския университет. При избора на произведението «Бреговете на реката» на Стефан Цвайг, главната роля се изпълни от съдбата. Приятелка ми подари книга, в която се намираше и разказ за събития около Женевското езеро по време на Първата световна война. Те са в основата на нашия спектакъл. Точно тогава работихме с мой приятел и колега върху проект за час на приказката в израелските училища, в който ние, арабин и евреин, разказваме произведения от световната класика. През антракта на репетицията извадих книгата на Стефан Цвайг. Приятелят ми бе в шок. Извади от своята чанта същата книга, която многократно е препрочитал, защото иска да постави по нея представление. Бяхме категорични кой от всичките разкази искахме да поставим. Затова си мисля, че съдбата е тази, която е направила избора. Ние двамата актьори на сцената разказваме една и съща история на два езика. Изработихме миниатюрни фигурки на войници, лодки, местни жители, влачени от течението на живота. Опитвайки се да плува срещу течението на живота, войникът се удавя. С апаратура, която се ползва за анимация, заснехме фигурките и ги прожектирахме на голям екран на сцената. Тогава неизвестният малък войник или местен гражданин, показан в едър план, престава да е част от играта на война на политиците, а е личност със свои желания, подтици и стремежи. Решихме, че нашият спектакъл трябва да разкаже не само за нелепата смърт на един дезертьор, а за това, че човек е неразбран и чужд, не само когато не говори езика на тези, сред които се намира, но не схваща техните обичаи и ценности. При туристите това се нарича културен шок, но за бежанец или емигрант може да се окаже фатално. За ивритоезичната публика, след шока половината представление да гледаш на чужд език, идва спасението да го чуеш на познат език. За арабоезичната, след като са разбрали съдържанието на роден език, е интересно да видят не просто интерпретацията на иврит, а представление с различно послание. В живота има ситуации, в които, въпреки че говориш чужди езици, не могат или не искат да те разберат. Спасението не е и не може да бъде в това да дезертираш. Не случайно самият Стефан Цвайг твърди, че мостът между двата езика е мълчанието. Не, нашият спектакъл не е куклен театър, независимо, че непрекъснато местим дървени фигурки. Кукли и дори говорим вместо тях. Те не са и илюстрация на текста на писателя. По-скоро, още едно изразно средство, освен нашия език и жестове, за да стигне посланието ни до публиката.
1: За Рано в неделя от Тел-Авив, Фения и Искра Декало.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6 с новините от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студенти, след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Ден след обявеното от Вучич, днес в сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на видов ден». Американските военни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Това пише Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social. Много е вероятно те никога да не си вземат поука, допълва в публикацията си Тръмп, след като по-рано петролен танкер бе ударен от снаряд в Ормузкия проток. Преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприял атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви,

0: че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близки изток, заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник. Това съобщи Министерството на отбраната. 4 от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Президентът на Ливан Жозеф Алун е потърсил помощ от американския си колега Тръмп за спазването на споразумението с Израел. Това се казва съобщение на ливанската прес-служба, цитирано от агенция Reuters. В телефонен разговор между двамата президенти Алун е изразил надежда, че Тръмп ще окаже въздействие върху Израел да изпълнява договорените ангажименти, по-специално като поиска от Бенямин Нетаняху изтеглянето на израелските войски от окупираните райони в Южен Ливан. По-рано напрежението между Израел и Ливан се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан. Тези действия бяха извършени въпреки пакта за сигурност, включен с Бейрут. Проиранската шиитска групировка Хизбула, която действа на територията на Ливан, окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Русия е свалила 124 украински дрона над страната във вчерашния ден, съобщава Министерството на отбраната в Москва, цитирано от местни медии. В същото време Украина губернаторът на югоизточната Днепропетровска област Олександр Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 градуса с руски дронове и артилерийски обстрел един човек е загинал, а друг е бил ранен в близост до град Никопол. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен във Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. У нас първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на кабинета заради сбъркана политика.
1: Протестирам аз лично срещу цялото правителство на Радев, защото той с така много гафове и като хора, и като политик. Ако Радев остане на власт и това правителство, предполагам, че до зимата България ще затъне много зле.
2: Искам да свалим правителство на Радев, защото е много вредно за България. Защото е вредно, защото е поел пътя към Русия. Ние не искаме Русия, искаме Европа.
0: Това казаха протестиращи в София пред репортера ни Евелина Стоянова. А жители на Габрово излязоха на протести и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Евелина Махлебашева, единият от пострадалите братя, който е с чупена ръка, заяви.
3: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки, правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
0: Майката на пострадалите братя каза, че другият и син е в болницата с чупен череп и ръка и множество травми. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикан от войната в Близки изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
4: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: Завършиха мачовете от 11-та група на световното първенство в Съединените щати и по футбол в Мексико и Канада. На стадиона в Атланта Демократична република Конго победи Узбекистан с 3-1, а в Майами, Колумбия и Португалия завършиха при нулево равенство. По-рано в 12-та група Англия победи Панама с 2-0, а Хърватия надигра Гана с 2-1. В момента на почивката се играят два мача от Мондиала, Алжир и Австрия са при резултат 1-1, Аржентина води на Йордания с 2-0. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 12 градуса в Добрич до 21-23 градуса в Враца, Лом, Оряхово, Свищов, Плевен, Сандански и Ахтопол. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево и горещо,

0: слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по високите била и върхове и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа чухте новини от изминалото денонощие. Представи ги Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Седем часа. На 28 юни започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес в западната ни съседка обявен протест под Нацов, всичко се вижда на видов ден. Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки. Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове. Пореден горещ ден в голяма част от Европа. У нас жълт код за опасно горещо време обявен за 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса, за София около 32 градуса. Останете с нас. В сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под Нацов, всичко се вижда на видов ден. На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточнява кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Това са последните ми дни и седмици, като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с срутената козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството

0: корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389 решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
1: Украина съобщи, че Русия ударила с балистична ракета Киев през нощта. Дронове и артилерия убиха цивилни от двете страни на руско-украинската граница. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: В столицата действат силите за противовъздушна отбрана. Останете в укритията. Това написа тази нощ кметът на украинската столица Виталий Кличко в канала Телеграм. При над 40 руски удари с дрони и артилерийски огън по-рано в Днепропетровск и в северната област Суми са загинали двама души. От своя страна Украина предприе атаки срещу Волгоград и Белгород в югозападна Русия, както и срещу Горловка и Макавеевка в контролираната от Москва Донецка област. Трима души са били убити при нападенията, предаде Франспрес. Руското министерство на отбраната съобщи, че 124 украински дрона са били свалени над руски региони в събота. Украина атакува и завод за производство на ракетите Искандер във Волгоград, в югозападна Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди за атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украина съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. За новините Михайлина Димитрова.
1: Американските войни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, написа президентът Тръмп в социалната си мрежа Труд Сошъл. Кореспондентът ни Светослав Козловски с още информация.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са нанесени в събота, ден след като американски самолети атакуваха ирански позиции за първи път след подписването на меморандума за разбирателство на 17 юни. Петъчните удари бяха в отговор на иранска атака с дрон срещу търговски кораб, преминаващ през Ормузкия проток, но извън маршрута, посочен от Техеран. Президентът Тръмп заяви, че след първоначалните удари на Иран е бил даден шанс да спази споразумението за прекратяване на огъня, но е избрал да не го направи. В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл той потвърди, че американски самолети са ударили складове за ракети и дронове и крайбрежни радарни обекти. Тръмп предупреди, че ако Иран не си вземе поука, Съединените щати ще бъдат принудени да завършат военно работата, която успешно започнаха, и че Ислямска република Иран вече няма да съществува. Регионални медии съобщават, че Иран е изстрелял балистични ракети и дронове по цели, свързани с американското присъствие в Кувейт и Бахрейн. В изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че ще реагира по-интензивно от преди на кораби, които нарушават одобрения маршрут. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Броят на жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430, а други 3200 души са ранени. Над 300 души са останали без дом. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техния брой е над 50 хиляди. Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ. 21 държави изпращат екипи за търсене и спасяване на оцелели. ООН оцени физическите щети от трусовете на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на Венецуела. Междувременно агенция Reuters съобщи за ново земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер, ударило крайбрежието на щата Арагуа с нощи. Анди Бърнъм ще се нуждае от тест от Москва за политиките си, ако стане министър-председател на Обединеното кралство. Това заяви бившият началник на щаба на отбраната адмирал Тони Радакин в интервю за BBC от Лондон, предава Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнъм, фаворита за наследник на Кир Стармър, като премиер, беше заявил, че евентуалната нова власт трябва да премине теста на Бейкърфилд, избирателен район, в който той беше избран за депутат този месец. В интервюто за BBC бившият военен началник заяви, че следващият лидер на Обединеното кралство ще трябва да действа почти като министър-председател по време на война, в светлината на глобалните заплахи. Наместата на Тони Радакин идва в момент, когато правителството се готвеше да публикува дългоочаквания план за разходи за отбраната. Той каза, че който да стане министър-председател, трябва да изпълни обещанието да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година, описвайки военните способности на страната като силно отслабени. Адмиралът каза, че Бърнъм е издържал теста в Бейкърфилд, но трябва да издържи и този с Москва. Радакин допълни, че има много въпроси. Как гледат на Великобритания в Москва? Изглежда ли страната като силен член на НАТО? Изглежда ли като силна ядрена сила? Изглежда ли като силен съюзник на Америка? На въпрос какво би било посланието му към Бърнъм, ако стане министър-председател, адмиралът отговори. Важно е да пазим страната си в безопасност, да осъзнаем, че имаме тази изключителна отговорност, така че в момента Бърнъм е почти като във военно положение, но това означава, че трябва да инвестира в това, което наистина пази страната в безопасност. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Пакет от 6 искания за извънредна допълнителна държавна помощ заради болестта ШАП подаде Асоциацията на групите отглеждащи овце и кози в Кипър в писмо до Земеделското министерство. От ведомството отговориха, че възможностите за подкрепа ще бъдат разгледани и оценени в зависимост от реалните нужди на сектора. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
5: Животновъдите алармираха за нарастващи проблеми, предизвикани от продължаващите ограничения за производството, търговията и движението на животните заради епидемията от ШАП. Забавянето на държавна подкрепа може да доведе до загуба на доходи, затваряне на ферми и намаляване на местната продукция, се посочва в изпратеното писмо. Производителите на овце и кози искат правителството да субсидира повишените им разходи за фураж, тъй като действащата забрана за паша на животните увеличила необходимите за изхранването им количества. Те настояват и за изплащане на допълнително обезщетение за непродадени животни. От асоциацията заявиха, че очакват информация от Земеделското министерство до понеделник-вторник. Правителството разбира трудностите пред производителите и ги подкрепя от началото на епидемията, посочи в изявление в събота агроведомството. То напомни, че в предходния период са им предоставени субсидии и инвестиции в размер на близо 30 милиона евро, а програмата за обезщетение заради шапа надхвърля 35 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди. 40,6 градуса бяха измерени в Доксани на север от Прага, в Древиц в източна Германия 41,5 градуса. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Bahn призовава хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Жълт код за опасно горещо време обявен за днешния 28 юни в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с над 10 600 ракети, очаква се стартът на самолетния способ, информира репортерът Даниел Инков.
6: Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с достатъчно ресурси за продължаване на активния сезон. Това заяви за Хоризонт Цветлина Димитрова, директор на дирекция оперативни и технически дейности в агенцията. Сезонът започва с над 20 000 противоградови ракети, а към момента на склад има 10 600 броя. Това осигурява средна зареденост от около 340 ракети на всяка ракетна площадка, като са налични и резерви.
7: Тъй като процесите са непредвидими, при необходимост могат да бъдат закупени и допълнителни бройки ракети.
6: През тази година няма нови територии, включени в системата за защита от градушки. Извън обхвата на защитената територия остават районите на областите Бургас, Ямбол, Кюстендил и Благоевград, както и части от Родоския масив. От агенцията съобщават, че продължава подготовката за въвеждането на самолетния способ за борба с градушките.
7: Съвместните ни дейности с РВД са на много високо ниво. Има известни моменти, когато ние държим затворено въздушното пространство. Това затруднява излитането и кацането на самолети в Пловдив, но в момента работим по оптимизиране на съвместните ни дейности. Суперклетките са възможно най-силните конвективни облаци. Те са свързани с образуването на торнадата. При нас торнадата са в доста по-слаба степен. При въздействията върху тях и при много силни бури ефектът е доста по-малък, но ако се започне за сев в начална фаза на развитие на конвекцията, може да се постигнат и много добри резултати.

0: А ти?
1: За новините Даниел Инков.
2: Две двойки ще сключат брак с старинен ритуал по време на традиционната северняшка сватба във Врачанския Балкан. Тя е част от националния фолклорен събор Леденика, който се провежда за девета година край едноимената пещера. Още от репортаж на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
3: Старинният сватбен ритуал и гущавка се очаква да съберат хиляди гости на поляната край пещерата Леденика. Кметът на Враца Калин Каменов
4: ще бъде с възстановка от Северозападна България, от ритуал, който ще се случи да е абсолютно автентичен и по врачанските обичаи, както е правилно преди доста години.
3: По традиция гостите са облечени с носии или с дрехи с фолклорни елементи.
5: Специално съм си приготвила една носия, която е от баба ми, която леко актуализирам с допълнителни елементи. Много се вълнувам и безкрайно се радвам, че ще отида.
3: За събора във Врачанския Балкан е осигурен безплатен транспорт от центъра на града. От Враца, Иван Тонова.
2: Рета на спортните новини ще ги представи Борислав Нинов. Добро утро!
6: Добро утро! Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Волейболистите ни заемат деветото място в класирането с 11 точки, а днес в последната си среща в този турнир българите ще има за съперник тима на Украина. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада се изиграха последните мачове от груповата фаза. В 12-та група Панама-Англия 0 на 2, Хърватия-Гана 2 на 1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият тим на Хърватия събра 6 точки, а следващият му съперник е Португалия. Гана е трета с 4 точки и очаква тима на Колумбия. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3 на 1, Колумбия, Португалия 0 на 0. 10-та група Алжир, Австрия 3 на 3, Йордания, Аржентина 1 на 3. Третият гол за аржентинците отбеляза Меси, превръщайки се в първият футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. Тук първи Аржентина пред Австрия и Алжир. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите на превара по летен биатлон, състоява се в Фрасиноро, Италия. Калояна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединени щати, след успех на полуфиналите срещу канадката Рейчел Чан с 2 на 0 гейма. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11 часа и 10 минути. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз беше Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. Състезанието е от 16 часа. Тиери Нювил с Хюндай има предимство 4 секунди пред Себастиан Ожие с Тойота преди неделните скорости отсечки в Рали Акрополис, кръг от световния рали шампионат.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
7: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 12-13 градуса в Добрич и Смолян до 22-23 градуса във Враца, Лом, Оряхово, Свищов и Плевен, а по Черноморието от 19 градуса във Варна до 24 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. На връх Мусала, Черни връх и връх Ботев има облачни шапки. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд незначителна купеста облачност, ще духа умерена по високите била и върхове и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура

0: на 1200 метра надморска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До понеделник, 29 юни, между 8 и 18 часа в платното в посока Варна ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Заради това преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. Сега, в края на бюлетина, чуйте още веднъж новинарските акценти от 28 юни. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес западната ни съседка обявен протест под Нацов, всичко се вижда на видов ден. Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки, Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове. Пореден горещ ден в голяма част от Европа. У нас жълт код за опасно горещо време обявен в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса. За София около 32 градуса. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Савина Спасова и пред микрофон на Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: музика започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа! Ако вчера сте имали късмет да усетите пола хладина, най-вероятно ще е последният за доста дълго време напред. Така започва тук, започва деня, защото изгледите в прогнозата за днес и за следващите дни са доста топли, дори за някои и горещи. Това ни очаква, особено до средата на новата седмица. Така че ще разчитаме на прохлада под дебелите сенки, в охладени изкуствено помещения, с сладолед и в мечтите си. Така започва сутрешната ни среща в неделя, за да продължи с поздрав от екипа днес, Розалина Чернева и Бояна Петрова.
0: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

Само след минути ще чуем професионалната прогноза на синоптиците от Варна. Към нея ще добавим предвижданията на агрометеоролозите. Малко след това е ред на днешното издание на рубриката «Приказки за вярата» с отец Николай. В този първи час няма да пропуснем да погледнем и в календара на датата 28 юни. А след новините в 8 ще акцентираме на няколко неща. Връзка с природата и връзка с миналото. Първата тема е по-всеобхватна тази сутрин, защото първо ще ви срещнем с един ветеринарен лекар от Спасителен център Зелени Балкани. Той ще ни даде полезни насоки как да реагираме адекватно, ако сред природата се натъкнем на бебета на диви животни. България е на 9-то място в света сред водещите дестинации по аутсортинг, по готовност за внедряване на изкуствен интелект. Това показват данните от глобалния индекс за 2026 година на международната компания Atraxis. И това е акцент в сутрешната ни среща. А след това ще ви разкажем за платформата Историум, жива библиотека от човешки истории, която съхранява паметта на нашето време. След 9 ще представим една малко позната терапия. В седмицата на Еньов ден ще разкажем за така наречената кнайп-терапия, която е свързана с природата и природните методи и е полезна и за малки и големи. Тази сутрин ще ви срещнем с един синоптик от Русе, който ще представи какво ни очаква през горещия юли и как любопитно може да изглежда световното първенство по футбол от гледната точка на синоптичното време. Всичко това до 10, като няма да пропуснем да следим и всичко това, което междувременно ще се случи в Североизточна България тази неделна сутрин.

0: 5. Жълт код за опасно горещо време обявен днес, неделя, за 14 области в страната. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса важи за 8 области в Северна България. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра. Още за прогнозата в североизточната част на страната ще чуем от дежурният метеоролог във Варна Любомир Мачаров.
1: И днес ще е предимно слънчево и почти тихо, след обед горещо. Максимални температури между 31 и 36 градуса, шумно около 32.
0: Веднага ще знаем и предвижданията за следващата седмица на агрометеоролога Мирослав Илиев.
2: Благозапасът в почвата, измерен в милиметри, стремително намалява с всеки изминат ден. Това се дължи на повишеното слънчево греене и ясното време без облачна покривка. В долни чифлик на дълбочина 20 см в почвата, благозапасът изразен в милиметри и 10 мм.

В агростанция Царевброд до град Шумен на тази дълбочина е 30 мм, в Карнобат 22, в Разград 20. Най-голям е в Търговище 50 мм. Без влагозапас е почвеният слой в Силистра. На 20-50 см в дълбочина няма измерена почвена влага, почвата е абсолютно суха. Стопаните, които отглеждат зеленчукови култури в този регион, трябва да поливат площи с култури задължително, ако искат да изкарат продукция. Започна житната кампания, като първата задача е прибирането на ечемика. Очакваните добиви ще са по-високи в сравнение с миналата година. Прогнози са за добив на зърно между 400 и 600 кг ечемик от декар, а на места и повече. След около две седмици ще стартира и житната кампания и за пшеницата. Слънцето вече много бързо изсушава и изпарява влагата от почвата и стопаните задължително трябва да поливат най-вече зеленчуковите култури. В зеленчуковите градини се берат на открито първите краставици. Овощните градини също се нуждаят от по-големи количества вода поради късата листна маса в короните на дърветата и озряването на плодовете. Предстои интензивна работа на полето. Различни сортове череши и вишни пододават и ще продължават тяхното бране и през предстоящата седмица. Не се очакват особено опасни метеорологични явления и през предстоящата седмица. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

Започваме ефирното си неделно пътуване с няколко съвета на Европейския потребителски център преди отпътуването през летния сезон, които могат да ви спестят време, разходи и неприятни изненади по време на почивката. Първата препоръка е да не разчитате само на приложението на авиокомпанията за полета си, а да проверите предварително на сайта както и какво пише на вашия билет, какви са ограниченията за ръчен, чекиран багаж и всичко останало, което би могло да ви изненада в последната минута. И то на летището. Втората препоръка е запазете копия на билетите, потвържденията за плащане, цялата комуникация с превозвача при закъснение, отмяна или отказан достъп на борда. Тези документи ще ви трябват, за да поискате компенсация. Летните месеци традиционно водят до увеличен брой случаи на забравен багаж или

не пристигнал багаж по летищата, затова ако куфарът ви не се появи на лентата, докато очаквате най-приятната си ваканция, то намерете гишето за загубен багаж и поискайте протокол за нередност. Четвъртата препоръка е, преди да направите резервация на апартамент или къща за гости, обърнете внимание какви са последните отзиви на други гости. Вижте не само оценката, но какви са конкретните коментари, защото не е все едно дали предишните посетители са се оплакали от цвета на дивана, шума на улицата, щупен душ в банята или наличие на дървеници, посочват от Европейския потребителски център. И накрая проверете какви са условията за анулиране и дали ще получите възстановяване на сумата, ако промените плановете си и има ли допълнителни разходи, например депозит, който ще ви бъде удържан предварително, такса за почистване, туристически данък или други такси, които не се виждат в първоначално обявената цена. Така ние ви желаем приятна ваканция, независимо дали започва от утре или чак след месец.

0: Днешната рубрика «Приказки за вярата» е посветена на Петров ден. На този ден се почитат християнските първовърховни апостоли Свети Петър и Свети Павел. Празнува се на 29 юни, както в православната, така и в римокатолическата църква. Традиционният български бит е един от най-почитаните празници през летния период. Почита се и днес. Повече за Петров ден чуйте от разговора на Жулиета Герова с отец Николай от храм Свети Пророк Илия в шуменския квартал Дивдядово.
1: Отец Николай, по какво си прилича и се различава православното от католическото учение?
2: Много хубав въпрос, защото и при нас, и при тях почитът към двамата апостоли е много висока, но при тях Петър е апостол над апостолите, той е непогрешим и по линия на неговата непогрешимост следва и приемството на римската катедра. Тоест, те приемат, че апостол Петър е първият римски папа, и тъй както той е непогрешим, така всички останали папи от тогава до наши дни. Нашето учение, колкото се прилича, толкова и се различава от католическото. Защото да, и при нас той е много тачен, и при нас се приема, че той е камъка, върху който Христос съгражда църквата, но ние никога не сме казвали, че той е непогрешим. Нещо повече, в подобни ситуации винаги се спомняме тези думи от писанието, където се казва, че Петър се покая и горко плака. Той е човек, който все пак в една нощ три пъти се отказва от Христос. Това е едно. Второ, че преди апостол Петър да създаде римската катедра, той е в Антиохия. И за това, за което претендират римските християни, биха могли да претендират и антиохийските, защото той първо в Антиохия проповядва, там за първи път е употребена думата християни. Всъщност в този събор на апостолите ние не можем да твърдим, че апостол Петър е по-свят от апостол Йоан Богослов, примерно. Така че, казвайки, че той е апостол на апостолите, трябва да сме в някаква степен уверени, че в това има известна метафоричност. Защото не бива да има такава субординация да се каже, че някой е по-апостол от всички други. Разбира се, веднага след неговото име ние добавяме името на апостол Павел, най-малкото за това, че те са много различни.
1: Защо винаги след неговото име добавяме и името на апостол Павел?
2: Ами може би да се унагледи моята логика, защото той няма как да бъде по-апостол от другите, затова винаги го сравняваме с Павел, който е много по-различен и като автор на свещени текстове, и като емоционалност, и като личен опит. Защото знаете, че Павел в живота си нито един път не се вижда с Христос преди чудото с възкресението. Тоест, да, Христос му се открива по пътя към Дамаск и му казва: Савле, Савле, защо ме гониш? Трудно си рита срещу ръжен, но този визионерски опит, който Павел придобива, е след Христовото възкресение. Т.е. докато Христос е бил в плът на земята, Павел никога не го е виждал. Павел започва своя живот като Савел и като гонител на християните, като човек, който е една от причините за смъртта на апостол Стефан. Много е различен и като автор на свещени текстове, защото християнството в този смисъл на религиозно-философско учение, което го имаме днеска, в немалка степен го дължим на тези 14 послания на апостол Павел. Така че църквата показва, че с това събиране, това съвместяване на образ на двамата апостоли, че светостта е различна, че трябва да я търси

0: в различните й форми, да я почитаме и да не се смущаваме от разликите.
1: Чухме рубриката «Приказки за вярата» ден преди утрешният Петров ден.

0: Днес се очаква да бъдат обявени резултатите от седмото издание на Международния онлайн ученически конкурс за рисунка «Приказния свят на природата», организиран от Сдружение Дунавско сияние Русе. Още новини от Североизтока очаквайте точно в 8 по радио Шумен след 7 минути.
1: Basta, basta, bache, yo no puedo cantar esta canción. ¿Cuál de abajo se para de arriba los pies?

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Осем часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Забранява се използването на необезопасени водни обекти, общинска собственост, за къпане, плуване, упражняване на водомоторни спортове и влизане с плавателни средства, съобщават от администрацията в Шумен. Заповедта е на кмета на общината и е издадена във връзка с настъпването на летния сезон. Забраната се отнася за водни обекти на територията на общината, сред които язовири, напоителни канали, изравнители, коригирани речни участъци и други водоеми, които не са предназначени и обезопасени за подобни дейности. Опасните водни площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели. Засилени проверки на водачи на камиони се провеждат на 6 контролни точки в Шуменска област, съобщават от полицията. Целта е да се ограничат предпоставките за възникване на тежки катастрофи. Служителите на реда следят дали се спазва времето за управление и почивка, техническото състояние на превозните средства и изправността на системите за безопасност. Проверява се също дали водачите са правоспособни и дали са употребили алкохол. Целта на засиления контрол е да повиши дисциплината сред професионалните водачи и да се гарантира безопасността на всички участници в движението по пътищата на област Шумен. С курбан за 400 души Златарския манастир Свети Свети Петър и Павел посреща храмовия си празник в утрешния ден. Събора на манастира е с дълголетна традиция, припомни майка Теофана, игуменка на манастира.
3: По стара традиция, както винаги са свъклали агнетът и курбана се е правил на място, така са подготвени по същия начин. На 28 вечерта свещеника отчитат и агнета, и агнето се колят. Ще имаме служба, която ще бъде отслужена от отец Иван. На 29-ти на самия храмов празник има пак литургия, след която като свърши службата, раздаваме на присъстващите курбаните на самия празник. Тази служба на 29-ти вечерта и на 30-ти ще бъде отслужена от монасите от Ботевск манастир Света Марина.
2: Стотици гости посреща манастирската света обител в Златар за храмовия си празник. Не липсват и дарители за курбана, обясни още майка Теофана. Манастира има проблеми, свързани с жилищната част, която се намира върху активно свлачище. Подробности по темата очаквайте в програмата на Радио Шумен в понеделник.

0: новините следва спорт. Спартак Варна и Новака в елита Дунав Русе завършиха наравно 0-0 в контрола от лятната футболна подготовка. Срещата се изигра на стадиона на Соколите в морската столица. Най-чистото положение се откри пред Спартак в 54-та минута. След грешка на драконите Цветелин Чунчуков нанесе удар по диагонал, но удари греда. За Спартак това беше първа проверка, като следващата контрола е с Ботев Пловдив. В първата си контрола Дунав отстъпи на Локомотив Горна Оряховица, а следващата среща на русенци е с Добруджа. Приятелския матч е насрочен за 1 юли от 15 часа в Дунавския град. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: И днес ще е предимно слънчево и почти тихо, след обед горещо. Максимални температури между 31 и 36 градуса, шумно около 32.
0: Чухте новините в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

И днес в Велики Преслав продължава фолклорния събор Петровска китка. Така че е важно да знаете, че подходите към местността Борова гора край Велики Преслав ще бъдат затворени за автомобили. Според заповедта на кмета на община Велики Преслав, инженер Янко Йорданов, движението на коли ще бъде забранено от 8:30 до 20 часа тази неделя. В тези часове ще бъде осигурено и полицейско присъствие. Тридневният фолклорен събор Петровска китка продължава и днес. Изпълненията на участниците във втория конкурсен ден започват 9:30, а след обяд от 16:30 е конкурсът за автентична носия. Награждаването на победителите е тази вечер от 18:30.

0: Обещахме ви водещата нишка тази сутрин да бъде по-близка връзка с природата, което означава и по-чести срещи с животните, които обитават. Когато те станат част от нашия ден, каква помощ трябва да окажем и кога намесата ни в природните процеси е нежелателна. В началото на активния летен сезон по този повод разговаряме с доктор Христина Клисурска, ветеринарен лекар и част от екипа на Спасителен център за диви животни Зелени Балкани. Спасителният център е специализиран за работа с птици, но приема също и дребни бозайници и влечуги. Има видове, които напускат гнездата още много малки, има паднали по внимание птици, роднени животни. Ако попаднем на подобен случай, първо трябва да се информираме преди да действаме, съветва ветеринарят. Как да реагираме на различни животни в беда, защо убийството на смок ни лишава от един добър помощник и още съвети, чуйте от доктор Христина Клисурова от Спасителния център Зелени Балкани.
1: Всеки пролетно-летен сезон за нас е много натоварен. Това нормално е свързано с размножаването на дивите животни, с отглеждането на малките им. Различни са причините хората да попадат на тези малки. Понякога са свързани с поведението на вида, понякога са свързани с човешката дейност. Има видове... Конкретно говоря за птици, тъй като нашия спасителен център е до голяма степен специализиран в работата с птици като цяло. Разбира се, приемаме дребни бозайници, влечуги, но има видове, които нормално напускат още като малки гнездата и се разполагат по клоните на дърветата, откъдето понякога по невнимание падат на земята. Това са горските ушати сови, с които в момента са пълни нашите паркове и градини в градска околна среда. Нормално в природата възрастните ги пазят, но в града това е малко по-трудно заради наличието на хора, наземни хищници, като бездомните кучета и котки, които тези птици стават жертви. И тогава ние съветваме хората, ако намерят такава птичка, да я приютят и над вечер да я качат наклон на дърво в района, в който са я намерили, за да могат родителите да продължат да се грижат за нея. Има инциденти, за съжаление, които са причинени от човешката дейност или от природни стихии, като дъждове, грамотевици. Примерно гнездата на щъркелите много често страдат от това.

0: изгарят от жиците високо напрежение, малките падат на земята или пък нещо се случва с възрастните и трябва наша намеса. Различни са случаите. Така или иначе, пролетно-летния сезон е много натоварен за нас. От към сигнали, от към работа с пациенти, постъпили в нашата клиника.
1: Вие работите в спасителния център за диви животни почти от самото му създаване. Повиши ли се като че ли културата на хората, които така се срещат с тези диви животни у нас, независимо дали в градска среда или така сред дивата природа, станахме ли по-грижовни някак? От друга страна пък станахме ли по-осведомени за това как трябва да действаме в една ситуация?
0: В годините така наблюдаваме едно повишаване на броя на сигналите, на броя на хората, които искат да съдействат, които се случват в нашите съвети, съветите на нашите специалисти, защото при нас работят ветеринарни лекари с дългогодишен опит в областта на дивите животни. Лесният достъп до информация също помага. За съжаление, той може и да пречи, защото интернет средата е поприще за всякакви хора, такива, които знаят, такива, които не знаят, такива, които си мислят, че знаят, дават се съвети къде е полезни, къде не чак то там полезни. Но определено сигналите зачестиха и хората, които искат да помогнат, стават все повече. Тук идва именно ролята на нашите специалисти, ролята на специалистите, които работят в регионалните инспекции по околна среда и води. Това са хората, които могат да дадат адекватна информация, обратна връзка, да посъветват. Сега вече достъпа до тези институции ЛСН, има зелени телефони за сигнали, денонощни телефони, телефон 112 също доста адекватно реагират, знаят към кого да отнесат даден проблем, нали, дадена ситуация. Ние сме имали нееднократно комуникация с тях, включително и сме разпространяли телефони, които те трябва да знаят, за да по-оперативно да става всичко. Аз много вярвам в поколението, което идва след нас, защото той е значително по-осведомен от това, в което ние бяхме, когато бяхме на тяхната възраст. И мисля, че има така много има надежда в тях и за това, че те също са по-осъзнати от нашето поколение в това отношение.
1: Поставяме се в следната ситуация. Намираме се навън сред природата. Намираме едно животно, което е попаднало в беда. Как трябва да оценим ситуацията, как трябва да реагираме и да решим всъщност той има ли нужда от нас точно в момента и от нашата помощ?
0: Разбира се, не може да е универсална тази ситуация. Има различни нюанси. Естествено, че когато има открити рани, когато има ситуацията с нощи, например, ми звъняха вечерта от София за едно търлеще, което е пригазено от кола с множество кръвоизливи, тежко дишане, нали това. Определено е ситуация, в която трябва да се реагира и да животното, нали, да се свържете с спасителния център, за да получите повече информация и вече да се предприемат мерки за подобряване на състоянието или за неговото транспортиране до където е необходимо. Има ситуация обаче, когато, нали, няма как да преценим човек, който не е специалист, който не е работил в сферата. При всички случаи, когато има колебание, нашия съвет е да се обръщате към зеления телефон и телефона за сигнали на спасителния център или регионалните инспекции в околна среда и води на територията, на която се намирате. Телефон 112, който ще ви свържи с съответните институции. Когато намерите примерно сърничка, току-що родена, те много често на пролет хората мислят, че са изоставени, тръгват да ги взема, да се опитват да ги настаняват някъде или да ги отглеждат сами. Това съвсем не е така. Сърничките те имат предпазна окраска, така наречената мимикрия, с която се сливат с околната среда.

0: просто, нали, никога не е попадал. Ние сме много щастливени от това, че имаме бърз достъп до контакти, до информация. Всеки има мобилен телефон в джоба си, в който с точно две движения може да получи повече информация, да намери съответните телефони за контакт. При всички случаи преместването на диви животни без знанието на съответните институции или предварителната оговорка с експерти от спасителния център, освен че не е законосъобразно, би могло да бъде опасно както за хората, така и за животните.
1: И така, в периода на бебешкия сезон за сърнета и за търлещата, както го наричат от спасителния център Зелени Балкани, ето и телефонът, на който можете да се обърнете към тях, ако имате някакви съмнения, че животното, което сте открили, има нужда от помощ. 0884-26-43-05. В момента в детската градина на спасителния център на Зелени Балкани има 22 бебета търлещата в всякаква възраст. За тях също се отнася, ако попаднете на малки търлещата, не ги пипайте, не ги прибирайте, освен ако изрично специалист не ви е посъветвал да постъпите така спрямо конкретната ситуация. Ако не на Зелени Балкани, можете да се обадите на която и да е регионална екоинспекция. Разбира се, случаите, в които нищо друго не можете да направите, аз сте особено обезпокоен, можете да се обадите и на телефон 112, оттам ще ви насочат към правилните специалисти.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва.

България е на 9-то място в света сред водещите дестинации за аутсорсинг по готовност за внедряване на изкуствен интелект. Това показват данните от глобалния индекс тази година на международната компания Taraxis. Проучването измерва 4 ключови стълба: масовото внедряване на технологиите сред населението, грамотността на работната сила, степента на използване на изкуствен интелект от бизнеса и образователния сектор. Българските потребители са по-готови за навлизането на изкуствения интелект в ежедневието си от гражданите на глобални икономически сили като Съединените щати, Германия, Канада и Япония. В тази годишното издание на индекса на Taraxis страната ни заема престижното 5-то място в света по критерия внедряване на изкуствен интелект сред населението. Докато българските граждани масово се възползват от предимствата на новите технологии, родният бизнес изостава значително. Потребителите от у нас са с 78% по-активни в използването на изкуствен интелект в сравнение с компаниите, чието

Индекс на дигитална готовност е 2,46 точки. Анализаторите посочват, че именно тази ножица е най-голямото предизвикателство, но и най-сериозната възможност пред българската икономика. Изчисленията показват, че ако българският бизнес повиши внедряването на технологиите с 29 пункта, ниво, което в момента поддържа Чехия, страната ни би изпреварила водещи пазари и би се изкачила от 9-то на 4-то място в света в общата класация за аутсортинг.

0: Историум е името на една платформа, която от няколко години издирва, запечатва и предоставя за безплатно гледане истории на хора от всички краища на България. Идеята, с която са започнали основателите на едноименната фондация, е да се запазят автентичните истории от миналото на възможно повече хора, да бъдат дигитализирани и да станат нещо като жива библиотека. Повод за още една среща тази неделя, този път с основателя на Историум Атанас Христосков.
1: Фондацията съществува от края на 2020 година, но реално първите една-две години вложихме изцяло в това да създадем интернет-платформа, в която да може да качваме историите, които записваме и събираме от цяла България, вече не само от България и от други страни. Така че реално това представлява една много добре организирана човешка библиотека, библиотека от човешки истории, в която може да се извършва търсене по име на човек, по населено място, по рождена дата, занимание. Цялото това нещо е организирано и на практика представлява един антропологичен архив.
0: Как ви хрумна идеята? Всъщност, освен това, че могат да бъдат търсени, какво друго се опитвате да направите, събирайки тези истории на едно място?
1: Има така една философия в, и би казал, водеща нишка в историите, които събираме. И това е, че абсолютно всяко човешко същество в нашата представа е еднакво значимо и всъщност събираме истории, би казал, на обикновения човек с неговите тревоги, ежедневни борби, неща, които има като ценности, като, би казал, знания, които са натрупани в годините и иска да предаде за следващите поколения.
0: Колко такива истории вече са публикувани?
1: Към момента сме публикували близо 500 истории, като почти всички от тях, по-голямата част, са в мултимедиен формат. Тоест, Историум предоставя възможност да се запишат истории както в, и да се качат както в видео, така и аудиозаписи, текстов формат, фотографии и също така и 360 градусови видеа. Ако може това нещо да си го представим, след 20-30 години може да надникнем и да видим дома на своята баба, дядо, все едно сме там. И по някакъв начин Историум е и една машина на времето, т.е. дава възможност да се пренесем. Смятам, че с годините не

0: си ценност ще расте, защото ще може да се връщаме към едни спомени и едни места, които може би вече няма да са там. Така че 500 са историите, огромната част от тях са кратки филмчета, мисля, че над 400, може би почти 500 кратки филмчета има качени. И към момента има още стотина истории, които сме записали, но така във времето ще обработваме и ще качваме. Важно е, може би, това да кажа, че от тази година решихме да стартираме кампания, с която искаме в следващите години да запишем и съхраним история буквално от всяко населено място в България, всяко градче, всяко селце. Да, това са над 3000 места, но и екипа на Историум не е малък към момента и продължава да расте и привличаме. Опитваме се да привличаме нови хора, които са така запленени от каузата. Така че това е нашата амбиция. Давам си сметка, че това няма как да стане бързо, но може би в следващите десетина години да успеем да съхраним наистина от всяко местенце в България поне една лична човешка история.
1: А как стигат тези истории до вас? Сами ли ви намират хората? Вие ли по някакъв начин ги издирвате? И как селектирате коя точно да разкажете, ако са повече от едно населено място?
0: Има в екипа ни хора, които са антрополози и това са хора, които познават определени краища на България, селца. Тоест, отивайки на някакво място, често получаваме информация, там може да този и този човек да ви разкаже интересни истории, които съхраняват културата, традициите на мястото, фолклора, също така и историческа информация, тъй като голяма част от хората, които записваме, са възрастни и всъщност имат спомени от различни времена и епохи и даже като пример последната история, която записахме е на 105 годишен човек, т.е. там говорим за спомени от царско време, от Втората световна война. Т.е. това са едни огромни съкровища, които съхраняваме през спомените на хората.
1: Сигурна съм, че си давате сметка, че така историческата автентичност на тези неща е силно пречупена през личните преживявания на тези хора и през личната им способност да запазват спомени, да ги разказват и оценка. Всъщност, достоверност ли се опитвате да покажете или нещо друго?
0: Голяма част от човешкото знание и спомени, които са съхранени, и това, което приемаме като обективна действителност, то е пречупено през погледа на тълкуващия. Така че аз мисля, че това не е нещо, от което можем, а и трябва да бягаме. В крайна сметка, за историята е много ценна и емоционалното преживяване на хората, то непременно е свързано с собственото възприятие на света. Така че това е една съкровищница и на емоции, и на чувства. И смятам, че с това е особено ценно и важен нашия архив, особено в време, в което става все по-трудно вече дори да различим дали гледаме в интернет истински човек или човек, който е създаден от изкуствен интелект. Това, което до момента успяхме да запишем, създадем и печим в платформата Историум, се случи основно благодарение на два проекта, които реализирахме в предишните години с подкрепата на Национален фонд Култура. Но дори и за тях не е важно да кажа, че това, което направихме, благодарение на огромно количество доброволен труд на всички хора, които допринасяха. Това са хора, които се занимават с документалистика, антрополози, етнографи, млади хора, които обучихме и се присъединиха към нас, завършвайки университети. Но и до момента ние го случваме така с голямо количество доброволен труд и желание да го направим, но желанието ми е от тази година това да се промени, затова апелираме и към държавните институции, към общините и към фирми, които по някакъв начин припознават това като кауза съхраняването на културната идентичност и история.

0: историята на всички нас, да подкрепят историум.
1: Всеки човек има своята история. Това е мото, реалност, бъдеще и цел на платформата Историум. За сега сред историите от Североизточна България, които вече са записани, има такива от Тутракан, Силистра, Русе, Шумен, Добрич и Варна. Вероятно въпрос на време е създателите на Историум да запишат истории от все повече и все по-малки населени места.

Успешен старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията. Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото е Лъчезар Вълев. Кувейт и Бахрейн съобщиха, че Иран ги е атакувал с ракети и дронове тази нощ, предаде Associated Press отговорност за нападението по иранският паравоенен корпус на гвардейците на Исламската революция. Оттам заплашиха с пълно спиране на преговорите с Съединените щати, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран. Атаките идват след като по-рано Исламската република бе подложена на нови американски удари. Американското военно командване обяви, че е поразило инфраструктура за наблюдение, комуникационни системи, цели на противовъздушната отбрана, складове за дронове и способности за залагане на мини на иранската армия след вчерашната атака срещу кораб в открито море. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупредил в социалната си мрежа Truth Social, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува, коментира в публикацията си американският държавен глава. Властите в Киев съобщиха за ранени при руска атака с балистична ракета през изминалата нощ. От своя страна Украина продължава да атакува енергийна инфраструктура в Русия. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: В резултат на атаката с балистична ракета в Дърницки район са избухнали няколко пожара. Москва от своя страна съобщи за украински удар с дрон, който убил един човек и ранил друг в Южна Русия. Избухнала и пожар в петролна рафинерия, а електропровод и газопровод са били повредени. Нефтената рафинерия в Славянск е една от най-големите в Южна Русия. Тя се намира близо до окупирания от Москва Кримски полуостров, който вече бил атакуван няколко пъти от Украина, отбелязва Франс Прес. Общо 213 украински дрона са били прихванати в различни региони на Русия, включително в Москва, за последното денонощие, съобщи Министерството на отбраната. За новините Михайлина Димитрова.
1: В сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на видов ден». Протестът идва ден след като на митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без обаче да уточнява кога ще подаде и кога ще бъдат изборите. Протестите срещу управлението му не стихват от ноември 2024 година, когато инцидент са загинали в Нови Сад от прищи и масово недоволство в страната. Броят на жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430 души, а други 3200 са ранени. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техният брой е над 50 хиляди. Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли са на помощ. 21 държави изпращат екипи за търсене и спасяване на оцелели. Над 1600 спасители са пристигнали в южноамериканската страна. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. А у нас жълт код за горещо време е обявен за 14 области на страната. Предупреждението е за високи температури от 35 до 37 градуса. Още информация очаквайте в прогнозата за времето след малко. Двама души са пострадали при пожар в столичния квартал

0: Лозенец рано тази сутрин. По първоначална информация огънът е възникнал в необитаема къща на улица Люботрън. На място са изпратени екипи на пожарната. Пострадалите са били бездомници, които в момента на пожара са били в постройката. Те са откарани в болница и изясняват се причините за случилото се. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде гост в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио неделя 150. За бюджета и първите 50 дни на новото управление ще разговаряме с един от представителите на опозицията Божидар Пожанов от Демократична България, синдикалиста Любислав Костов и бившия министър Николай Василев. В предаването ще участват също професор Даниел Вълчев и правният експерт Иван Брегов. Неделя 150 започва в 9.30 по хоризонт, водещ е Явор Стаматов. Има и видеоизлъчване на сайта ни bnrnews.bg и на страницата на Неделя 150 във Facebook. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добро утро!
1: Добро утро. Волейболистите на България ще има за съперник тима на Украина в последната си среща от втория турнир Лига на нациите в Любляна, Словения. Матчът започва в 14 часа. Груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада приключи тази нощ с изиграването на последните 6 матча. В 12-та група Панама Англия 0 на 2, Хърватия Гана 2 на 1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият тим на Хърватия събра 6 точки, а следващият му съперник е Португалия. Гана е трети с 4 точки, очаква тима на Колумбия. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3 на 1, Колумбия, Португалия 0 на 0. В 10-та група Алжир, Австрия 3 на 3, Йордания, Аржентина 1 на 3. На 16-ти на финалите Аржентина ще има за съперник Кабо Верде, Австрия среща Испания, Алжир, Швейцария. Първият матч от фазата на директните елиминации на Мондиала е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглеуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада. Калуяна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединени щати. Над 80 състезатели от България, Сърбия, Северна Македония, Турция и Румъния участват в републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта, който се провежда и днес на мотопистата край Самоков. Преди обяд в 11 часа е основното състезание в Формула 2 за Гран-при на Австрия. Никола Цолов ще бъде трети на решетката. А в 16 часа ще бъде даден официалния старт на 8-я кръг от световния шампионат в Формула 1. На първите две позиция на пистата Red Bull Ring ще застанат Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Тиери Нювил с Хюндай има предимство от 4 секунди пред Себастиан Ожие с Тойота преди днешните последни скоростни отсечки в рали Акрополис, кръг от световния рали шампионат.
0: Информация и прогноза за времето сега слушаме от Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 21 и 26 градуса, а в планините от 5 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и

точно 9 и 12. Вие сте с сутрешното предаване на Радио Шумен. Аз съм Розалина Чернева на пулта и за да избирам музиката тази сутрин с всички нас е и Бояна Петрова. Днес в Шумен е финала на републиканския шампионат по флаг футбол. Заключителното събитие ще събере 4 отбора, които ще се борят за титлата след оспорвани елиминации. В рамките на деня са предвидени шоу-събития за публиката, които приличат на американския пробол. Финалът на републиканското първенство няма да бъде краят на флаг футбола в нашия град, а началото на дълъг празник, насочен към семействата и хората, които обичат да спортуват и желаят да пробват флаг футбол. В рамките на 5 недели ще бъдат организирани състезания, в които може да се включи всеки жител на града и региона, а началото днес от 17.30 в спортен комплекс Панайот Волф. Още за жегите, които ни очакват и за Кнайп терапията, обещан акцент в срещата ни тази сутрин. Очаквайте във времето до 10.

0: Представяме ви днес Кнайп терапия. Тази холистична система се основава на 5 основни стълба: водолечение, фитотерапия, приложение на лечебни билки и растения под формата на чайове, тинктури, компреси и мехлеми за различни здравословни състояния. Следващият стълб е движение, физическа активност, съобразена с възможностите на човека, която подобрява дишането и сърдечно-съдовата дейност. Не пропускайте и четвъртия стълб – храненето. Пълноценна и балансирана диета с акцент върху натурални продукти, която поддържа локално-киселинния баланс в тялото. И още от Петя Ангелова от Шумен в отговор на въпроса как да дешифрираме името на терапията.
1: Това е името на доктор Себастиан Кнайп, който е живял през 19 век в Германия и там е създал тази система, системата на Кнайп. На практика се използва много отдавна в България и въобще по света, включително може да са чували хората за Кнайп пътечки в спа хотелите, там се редуват басейнчета с топла и с студена вода, но в образованието това нещо се прилага не е много масово. Ние разбрахме за тази система от презентацията на една латвийска група преподаватели, които я представиха в конференцията за Шуменския университет и трите детски градини от Шумен, където аз присъствах. И ми беше много интересно, че всъщност в основата на всичко това стои здравето и здравословния начин на живот и връзката с природата. Тъй като това е много важно за децата, реших, че напълно съвпада с всичко, което искаме да направим за тях.
2: Какво всъщност представлява тази терапия? Като взаимодействие, като техники?
1: Най-известната част в Кнайп терапията е водолечението, като се използват студена и топла вода. В по-общия смисъл, примерно, има обливане, контрастни душове, газане във вода, компреси, като се смята, че това подобрява кръвообращението и закалява организма. При нас приложението с децата не е възможно, разбира се, с контрастни душове на този етап,

0: приятно хладка вода, но на различна температура, няколко ванички. Като се връщат от разходка, да обтриват ръчичките с специални тривки. По този начин и да подобряват кръвообращението. Като към това има и допълнителни елементи, съответно движението, разходките, гимнастиката, храненето много е важно. С проста балансирана храна, с повече естествени продукти, съответно билките и природните средства винаги са приоритет, винаги има за следобедна закуска чай и съответно и самия баланс в ритъма на ежедневието е много важен, да се редуват спокойни активности с по-активни дейности и в общи линии това е нещото, което е най-важно, пръската с природата, като включително часовете по английски са свързани с сензорни дейности. Например, аз мога да чуя еди какво си и се опитваме да разпознаем звуци от природата или да усетим с ръцете си какво сме хванали в магическа турба и подобни задачки, които са наистина ориентирани към самата природа. Да, правихме и мандала с природни неща, като клечици, кестени, шишарки, листа. Получи се много красива и децата много се вдъхновиха. И досега с природата е нещото, което действа най-добре за децата.
1: Те как реагират? Децата да, как реагират?
0: Децата...
1: Изобщо фокусира ли се вниманието им върху подхода или той съвсем... Така елегантно и неусетно се прилага.
0: По-скоро елегантно и неусетно се прилага, тъй като за децата това е най-естествената комуникация с природата и особено лятно време, когато природата е в пълния си цъфтеж. Това е най-лесното нещо за тях и най-освобождаващото ги. Едно от най-интересните неща, това са сетивните пътечки, които сега ще сложим другата седмица. Те са с различни повърхности и дечицата ще имат възможност да експериментират на коя повърхност, как се чувстват и същевременно и да масажират крачетата си. Като накрая ще завършва с ванички с различна по температура вода.
2: Последният стълб на кнайптерапията е свързана с вътрешният баланс, а това означава управление на стреса, пълноценен сън и хармоничен начин на живот, целящи психическа устойчивост. Терапията се предлага както профилактично, така и за облегчаване на хронични заболявания.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: С началото на астрономическото лято започна горещ период, като вероятността за валежи и днес е нищожна. Какво време ни очаква през следващите дни и седмици? Що е то топлинен купол и какво влияние оказва климатът и надморската височина върху участниците на световното първенство по футбол? Тези и още интересни теми коментира за Радио Шумен доктор Емил Иванов, ръководител на Метеорологичната обсерватория в Русе при Националния институт по метеорология и хидрология филиал Варна.
1: Все още не сме точно под топлинен купол, но такъв имаше и то още в края на месец май в Западна и Централна Европа на доста обширни територии, държави, в които изобщо не са характерни такива стойности на температурите от порядъка на 35-40, дори над 40 градуса по Целсий, и то още в края на месец май, в Англия, в Великобритания, в Белгия, в Испания, на много места. Топлинният купол всъщност представлява сам по себе си антициклон. Тъй като в общата атмосферна циркулация имаме няколко структурни звена, основните за умерените ширини са циклоните и антициклоните, така съвсем ориентировачно. Антициклонът е голям едромащабен атмосферен вихър, при който въздухът, вместо да се издига нагоре, както е при циклона, се сляга надолу. Тоест имаме едно адиабатично спускане и същевременно затопляне на въздуха в резултат на повишаване на атмосферното налягане. И тъй като при антициклон обикновено времето е продължително ясно и слънчево, особено през летния сезон, това води до много бързо повишаване на температурите. Особено ако земната повърхност е суха, ако преди това не сме имали валежи дълги периоди от време, тя се и загрява, затопля по-бързо, съответно отдава тази топлина на приземният атмосферен слой въздух, при което могат да бъдат регистрирани доста високи показания на максималните температури най-вече. Така че подобен тип синоптична обстановка с формиране на топлинен купол при нас може да се каже, че се очаква към средата и края на следващата седмица. Тази все още температурите при нас ще бъдат сравнително поносими като за края на месец юни и началото на астрономическото лято, от порядъка на около 30 и малко над 30 градуса. Но, пак казвам, следващата седмица трябва да се готвим за температури над 35. Май месеца, който отмина, тая година беше с сравнително така съществени валежи, над около и над норма. Миналата година също беше дъждовен, но като цяло тенденцията последните години е по-скоро за по-малко валежи през месец май. Така че към момента,

0: значение на валежите и влагозапасяемостта на почвата на различните почвени хоризонти, особено средно и долу лежащите, по-низко лежащите, като цяло може да кажем, че положението е сравнително благоприятно. Но това няма да продължи, защото тепърва навлизаме в астрономическото, същинското лято, при което и температурите ще се повишават, че имаме и по-продължителни периоди с високи температури, от друга страна ще се увеличава и продължителността, интензивността на засушаванията. Юли месец за сега все още нямам някакви така конкретни данни за прогнозата за месец юли, но той също може да бъде някои години е бил с много валежи, други години с по-малко. Тая година, като че ли за сега моделите предвиждат валежи да бъдат незначителни, ускъдни. Сега по отношение на така наречените горещи вълни, трябва да кажа, че статистически те се оценяват с няколко различни показатели, не само интензивност на база на самите измерени стойности, но и продължителност, т.е. колко поредни дни имаме с високи стойности на температурите, това също е важно. Така, например, през миналата 2025 година, за разлика от предходната пък 2024, горещите вълни в България бяха сравнително къси, не толкова продължителни и може би не толкова интензивни, но пък за сметка на това бяха доста по-повсеместни, масови в цялата страна и още от края на юни миналата година имахме гореща вълна, което тая година примерно не го наблюдаваме. Тенденцията последните години е за по-хладни пролетни сезони. И юни месец, който сега вече към края на месеца, също към момента върви с температури под нормата, малко под нормата. Май беше също с около градус под нормата в Русенско, пък и средно за страната, в април също температурите около и под нормата. Това е характерно много за пролетните сезони и също така за есените, по-скоро за втората половина на есента, ноември. Последните години това е тенденция. Температурата на морската вода вече на места, особено в Южното Черноморие, в някои заливни участъци по-плитки, достига 23-24 градуса и плавно ще се продължи да се повишава. Обаче тук да припомня, че има участъци, особено по Северното Черноморие, които са много характерни с явлението upwelling, издигане на дълбочините води с по-ниска температура. Това сме го коментирали назад във времето и затова трябва да се внимава, особено хора, които са с някои хронични заболявания, пък и хора, които са в добро физиологично състояние, също би следвало да бъдат предпазливи, когато има прогноза за подобен тип явления, а те също зачестяват последните години по Северното Черноморие.
1: Времето се оказа ключов фактор и за световното първенство по футбол. С любопитни факти продължава разказа на доктор Емил Иванов от Русе.
0: На територията на три държави, при различни климатични условия, от тропиците на Мексико до така по-северни ширини, южните части на Канада, където е доста по-поносим климата и времето. Но трябва да кажа, че от тия 16 стадиона домакини, фактически само на 4-5 от тях, в Канада и в някои части на САЩ, температурите са действително поносими и би могло да се играе и то продължително време при такива условия. На всички останали температурите по това време на годината в тия ширини достигат 30, 34, 35 градуса, дори и повече, а на някои места има и допълнителни рискове, като например в Майами, Флорида, където има и неустойчивост на атмосферата. Все пак това е един влажен тропичен климат, горещо, влажно, знойно, близо до океана, топли въздушни маси, но неустойчиви и от тук често пъти краткотрайни грамотевични бури, включително с падане на мълни, както беше преди няколко дни, на километри от стадиона падна такава мълния, но слава Богу, всичко това, разбира се, там се следи много внимателно, има доста добра организация. Друго много интересно и любопитно, което предполагам вашите слушатели знаят, е за столицата на Мексико, Мексико Сити, което е един от най-големите градове изобщо в света, с предградията, той е порядъка на 30 милиона, по-голям дори от Нью-Йорк, но той е на голяма надморска височина, в нещо като високо планинско плато, заградено от съседни хребети. Там не е толкова гори, защото все пак е на по-голяма надморска височина. Температурите не са над 30-34, но да кажем 28-30 биха могли да достигнат, все пак е в тропиците. Обаче по-важното е, че с увеличаване на надморската височина плътността на въздуха намалява, при което той става силно разреден. И съответно, топката може да хвърчи много по-бързо, по-лесно, да отскача, включително при рикошети, което за някои от отборите може да се окаже не до там добро. Другото, което е, че много по-бързо се уморяват състезателите, защото при този силно разреден въздух и съдържанието на кислород е по-малко. И не случайно статистиката потвърждава, че всички домакински мачове на Мексико са печелени или най-много с равенства, докато противниковите отбори, които гостуват на Мексико, обикновено там реализират сериозни загуби.
1: Заради прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за опасно високи температури през следващите дни, община Русе предприема традиционните превантивни мерки за подпомагане на гражданите. От утре, 29 юни до 3 юли, всеки ден между 11 и 15.30 през сградата на Съдебната палата ще бъде обособен временен пункт за раздаване на безплатна минерална вода. В инициативата ще се включат доброволни

доброволци на Българския червен кръст, които ще предоставят вода на гражданите, които имат нужда. На място медицински специалисти от здравните кабинети към община Русе ще измерват безплатно артериалното кръвно налягане на желаещите и при необходимост дават препоръки за предпазване от неблагоприятното въздействие на високите температури. Заедно с това продължава и миенето на основните улици и булеварди в града. Дейността се извършва по утвърден график и има за цел, освен поддържането на чистотата на градската среда, да допринесе и за ограничаване на запрашването и частичното понижаване на температурата на пътните настилки в най-горещите часове на деня. Призовават се гражданите да избягват продължителен престой на пряка слънчева светлина във времето между 11 и 17, да приемат достатъчно количество течност, да носят светли и леки дрехи и да проявяват повишено внимание към възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания.

До 30 юни, до вторник, в Шумен продължава третото издание на комедийния театрален фестивал Тодор Колев, събитие, което вече се утвърди като едно от най-ярките сред театралните форми в културния календар на страната. Сред безспорните акценти в програмата е спектакълът «Майка Кураж и нейните деца» на сатиричния театър Леко Константинов. На 30 юни в съпътстващата програма един от най-разпознаваемите улични артисти в България, Иво Игнатов Кени, ще проведе ателие по улична колонада. Участниците ще представят свои етюди пред публика в градска среда, ще покажат силата на физическата комедия и живия контакт с хората. Финалът на фестивала ще бъде поставен с концертна група Джанго Зе на 30 юни от 20:30 пред театъра. Специалната музикална програма е посветена на творчеството на Тодор Колев и ще върне към живот едни от най-обичаните песни на големия артист, актьор и шоумен, чието име носи фестивалът.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Жълт код за опасно горещо време обявен днес за 14 области в страната. Предупреждението е за високи температури от 35 до 37 градуса. Важи за 8 области в Северна България, сред тях са Русе и Силистра. Лек хлад полъхва само от прогнозата, според която към средата на новата седмица може да има захлаждане на времето. Хадано! С тази плаха надежда завършва от тук, започва деня тази неделя. На финала на срещата ни. Ние ви желаем дочуване и прекрасна неделя от нас, Розалина Чернева и Бояна Петрова.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

10 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Опасно горещо време предстои от днес до 1 юли в Русенско, съобщават от метеорологичната обсерватория в Крайдунавския град. Това е първата за сезона гореща вълна. В няколко последователни дни максималната температура се очаква да е над 32 градуса, като може да достигне до 39. От областната администрация в Русе призовават за спазване на всички противопожарни мерки. Забранено е паленето на открит огън, както и изхвърлянето на незагасени цигари. Препоръчва се гражданите да не излизат между 11 и 17 часа. Желателно е те да приемат достатъчно количество течности и да носят светли и леки дрехи. От утре до 3 юли всеки ден от 11 до 15 часа и 30 минути пред сградата на Съдебната палата в Русе ще бъде осигурен пункт за раздаване на безплатна минерална вода. На място медицински специалисти от здравните кабинети към общината ще измерват безплатно кръвното налягане на желаещите. На 2 юли в Русенско се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици и понижение на температурите. По-модерен и удобен режим на паркиране в Разград влиза в сила от 1 юли, съобщават от администрацията. Гражданите ще могат да плащат престоя си в синята зона по няколко начина, чрез SMS с номера на автомобила на латиница, чрез мобилните приложения Blink Parking и PayPark, както и чрез други електронни системи, които предстои да бъдат поетапно въведени. Цената за кратковременно паркиране в синята зона е 60 цента на час. Подробна информация за начините на плащане, обхвата на платеното паркиране и цените на пропуските ще бъде публикувана на сайта на Община Разград. Работното време на синята зона остава от понеделник до петък от 8 до 17 часа и 30 минути. В събота, неделя и на официалните празници зоната не функционира и паркирането е безплатно. Продължава фолклорния събор Петровска китка, който започна в местността Борова гора край Велики Преслав в петък. Програмата на събитието включва изпълнение на местни самодейни състави, конкурс за автентична носия и концерти. Заради провеждането на фестивала подходите към местността Борова гора ще бъдат затворени за автомобили, гласи заповед на кмета на Велики Преслав Янко Йорданов. Движението на коли е забранено до 20 часа днес, осигурено е полицейско присъствие. Награждаването на победителите в конкурса за автентична носия е в 18 часа и 30 минути. В новините следва спорт. Халфът на футболния Лудогорец Дерой Дуарте беше избран за играч на матча при равенството 0-0 между Кабо Верде и Саудитска Арабия на световното първенство. Точката донесе историческо класиране за африканския тим, който завърши на второ място в своята група, изпреварвайки с една точка двукратния световен шампион Уругвай. Дуарте изигра пълни 90 минути срещу Саудитска Арабия и заслужено получи най-високата оценка сред всички футболисти на терена. Полузащитника на Лудогорец беше сред основните фигури и в предишните две срещи на Кабо Верде. В следващата фаза Кабо Верде ще се изправи срещу действащия световен шампион Аржентина. Двубоя е на 4 юли от 1 часа българско време. Остана да чуете и прогнозата за времето.

0: Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: И днес ще е предимно слънчево и почти тихо, след обед горещо. Максимални температури между 31 и 36 градуса, Шумен около 32.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Електронно зареждане. Музикално зареждане.

0: Невзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година, 3 паралелки първи клас, 3 паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета. Сръбският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения в Венецуела. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и се сблъска с автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха 3 души, включително 2 9-годишни деца. В интервю за предаването ни Неделя 150 министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само 2 дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че и за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни. Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Е как да няма происшествие на еднолентов път, който няма габарит да се разминат 2 автомобила, понеже някой е решил, че за него е по-важно да присвои парите.
0: Министър Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функцията главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората, отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм. Опитваме се да се справяме с последиците от тези изключително цинични кражби. И

0: закононарушение.
1: Посочи министър Демерджиев, само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата в страната е взела 218 жертви. Ранените са над 3600. МВР отчита увеличение в броя на загиналите в сравнение с миналата година. Сега те са с 35 повече. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че създава алтернативно на сегашното правителство.
2: Да предложим това правителство, което искаме. Не ми харесва много думата в сянка, но алтернативно.
1: За всеки министерски пост в алтернативния кабинет ще се конкурират по 2-3 от партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил, Борисов обясни, че идеята е в перспектива партията да стане отново управляваща. Информация на кореспондента ни Кирил Фарин. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателя на формацията Божидар Божанов. В предаването на Българското национално радио Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
1: По отношение на външната политика на правителството, Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опит да се предоговори сделката с Боташ.
3: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили с стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто ни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
1: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има 2 основни възражения по предложения от правителството проекто бюджет. Това са 10-процентното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен закона за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест

0: пред Министерския съвет. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
1: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не и към моментното състояние.
0: Любослав Костов смята, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. В сръбския град Кралево студенти организират днес демонстрация под наслов «Всичко се вижда на Видов ден». На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
2: Това са последните ми дни и седмици, като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с срутената козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на Видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389 решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
0: Кувейт и Бахрейн съобщиха, че Иран ги е атакувал с ракети и дронове тази нощ, предаде Associated Press. Отговорност за нападението пое иранският паравоенен корпус на гвардейците на Ислямската революция. Оттам заплашиха с пълно спиране на преговорите с Съединените щати, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран. Атаките идват след като по-рано Ислямската република беше подложена на нови американски удари, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди в социалната си мрежа Truth Social, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Русия съобщи за един загинал при украинска атака с дрон, причинила пожар в рафинерия в Краснодарския край. Нефтената рафинерия в Славянск е една от най-големите в Южна Русия. Тя се намира близо до окупирания от Москва Кримски полуостров, който вече е бил атакуван няколко пъти от Украина. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната му е ударила и петролна рафинерия в Ярославска област. Руска атака с балистична ракета срещу украинската столица Киев през изминалата нощ рани най-малко двама души, съобщи градската военна администрация. 11-годишно момче бе извадено живо от развалините днес, повече от 3 дни след двете опустошителни земетресения във Венецуела, където жертвите вече са над 1400 и се очаква да се увеличават. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
4: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
3: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси

0: Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
1: Нови температурни рекорди са поставени в някои части на Европа. В източно-германския град Древиц бяха измерени 41,5 градуса. За последните два дни петима души са загинали във водни басейни в Германия в търсене на прохлада в горещините. Националният железопътен оператор Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания. Компанията обяви, че инфраструктурата е подложена на особено напрежение заради излагането на силно слънце. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен също в Швейцария, Австрия и Унгария. В Чехия също бяха отчетени рекордно високи температури, 40,6 градуса в Доксани, на север от Прага. А в България планинските спасители са помогнали на 14-годишно дете, което вчера е припаднало на връх Ботев. То е било с изтощение и вероятна хипогликемия. Било откарано с медицински хеликоптер до лечебно заведение в София. Заради горещото време от планинската спасителна служба съветват туристите да приемат повече течности, да не се излагат дълго време на слънце в обедните часове, да носят шапка, слънцезащитен крем и проветриви светли дрехи. Днес отново се очаква горещо време. Условията за туризъм в планините са добри, но повече за прогнозата за времето очаквайте след малко в бюлетина. Дете на 9 години и 42-годишният му баща са пострадали при падане от атракционна люлка в град Антоново, съобщи областната дирекция на полицията в Търговище. По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместна седалка. Детето и баща му са паднали от около 2 метра височина. Те са настанени в болницата в Търговище без опасност за живота, мъжът е с счупени ребра. Други пострадали няма. Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите от редактора Таня Иванова.
2: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното й време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада приключи тази нощ с изиграването на последните 6 мача. В 10-та група Алжир, Австрия 3 на 3, Йордания, Аржентина 1 на 3. Третият гол за аржентинците отбеляза Лионел Меси, превръщайки се в първия футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. В класирането тук първи Аржентина пред Австрия и Алжир. На 16-ти на финалите Аржентина ще има за съперник Кабо Верде, Австрия среща Испания, а Алжир – Швейцария. В 11-та група – Демократична република Конго, Узбекистан 3 на 1, Колумбия, Португалия 0 на 0. В 12-та група – Панама, Англия 0 на 2, Хърватия, Гана 2 на 1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият им тук – Хърватия, събра

0: 6 точки, а следващия му съперник е Португалия. Гана е трети с 4 точки и очаква тима на Колумбия. Първият матч от фазата на директните елиминации на Мундиала е до вечера. Съперници на стадиона в Ингълу от Калифорния ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а началото е в 22 часа. Цените на билетите за срещите от Световното първенство по футбол в платформите за препродажба скочиха драстично за мача между Португалия и Хърватия в Торонто следващата седмица, след като средната цена за най-евтиният билет надхвърли $3000. Волейболистите на България ще имат за съперник тима на Украйна в последната си среща от втория турнир Лига на нациите в Любляна, Словения. Матчът започва в 14 часа. Нидерландката Марит Стеенберген подобри световния рекорд на 100 метра свободен стил в плуването при жените с време 51 секунди и 68 стотни на международния турнир в Рим. Резултатът ѝ е по-добър с 3 стотни от предишното върхово постижение на шведската Сара Шьостром.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в страната е слънчево, температурите са предимно между 27 и 32 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще се развива купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 34 и 39 градуса, в столицата около 34. В цялата страна за утрешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. По Черноморието температурите ще са между 29 и 34 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението в участъка от 207 до 229 км посока столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Хасково движението по автомагистрала Марица от километър 26 до 32 посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. При област Видин движението по пътя Видин-Монтана, съответно километър 20 до 33, се извършва поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и се регулира посредством сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Извършва се проверка на доставките на мантинели в България, обяви пред БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета. Сръбският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения във Венецуела. Чухте обедния осведомител бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

вашето радио. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето.

0: имаш посока, шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

13 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Продължават да спадат цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-много тази седмица поскъпват доматите с близо 10 на 100. Ръст се наблюдава при зелето и краставиците. Най-осезаемо е намалението в цената на тиквичките и чушките. По-евтини тази седмица са още картофите и лука. При плодовете увеличение на цената има при

0: Ето запазва стойността си от миналата седмица, а кашкавала поевтинява с близо 2%. По-ниски цени имат още краве маслото и прясното мляко. По-скъпо тази седмица на едро са се продавали замразеното пилешко месо, яйцата, ориза и лещата. Минимален спад в цената е отбелязан при олиото, показват още данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка в Антоново и информира БТА. Инцидентът е станал късно с нощи по време на традиционния панир в града. За случая е потвърдено от кмета на Антоново Хайредин Мехмедов и от областната дирекция на МВР в Търговище. По първоначална информация пострадалия възрастен е на 42 години, а детето на 9. Гостували са на семейството си за панаирните дни. По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е закрепена двуместната седалка. Двамата са паднали от около 2 метра височина, няма други пострадали хора. На място служители на пожарната служба в Антоново са помогнали на екипите на спешна помощ за транспортирането на пострадалите. Атракционът е прекратил работа. Детето и баща му са приети в многопрофилната болница в Търговище. Мъжът е с фрактура на ребра. Детето е настанено в отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата. По случая е образувано досъдебно производство. Руският филм «Пътят на Куприната. Началото» спечели първа награда на 23-я международен фестивал на любителските исторически филми, който се проведе в Шумен. Три шуменски филма получиха призовете от форума. Лентите са дело на киноклуб «Мадърски конник», киноклуб «Волов» и киноклуб «Клин». Награди имаше и за кинолюбители от Русе и Попово, както и на международни ленти от Русия, Молдова и Македония. Радваме се, че имаше и млади хора от различни градове, от Златоград, Карлово, от Русе и от Шумен, разбира се, каза председателя на киноклуб «Мадърски конник» Апостол Фанев.
1: Отбелязахме 100 годишнината с един филм на киноклуба за Ростислав Бакалов. Иначе една добре проделена изложба, която разказва историята за кинолюбителското движение и за едно нещо позабравено вече, което наричаме Екран 8, преглед на личните филми. Тук видяхме доста такива теми. И за църкви имаше, и за събития имаше. Имаше един филм, примерно, за един медал, който чак от 1885 година. Така че интересни неща се видяха.
0: В Международния фестивал на любителските исторически филми бяха включени 50 филма, от които 17 от чужбина. Допълнителни награди имаше за младежките клубове в Шумен, както и златен медал и награда Уника за киноклуб «Мадърски конник». Таз годишното издание на форума имаше и специален повод отбелязването на 100 години от началото на кинолюбителското движение в Шумен. В новините следва спорт. Продължава държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория Б, което се провежда в Шумен. Над преварата събира десетки клубове и стотици гимнастички от цялата страна. Организатор на първенството е клуб Алегро Търговище. Състезанието започна с изпълненията на най-малките участнички девойки младша възраст до 11 години, като в надпреварата се включиха 46 ансамбъла. Неделната програма започна в 9 часа и 30 минути тази сутрин с начало на пробните изигравания. Днес се представят ансамблите за девойки младша възраст до 11 години, девойки старша възраст и жени, както и изпълненията на двойки и тройки при девойките младша възраст. Състезателният ден продължава до вечерта. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: И днес ще е предимно слънчево и почти тихо, след обед горещо. Максимални температури между 31 и 36 градуса, Шумен около 32.
0: Чухте новините в 13 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Неделни импровизации.
1: Здравейте, с усмивка и добро настроение пред микрофона в студиото на Радио Шумен ви поздравявам аз, Яна Косева. Започва традиционната ни неделна среща в света на класическата музика. Ето какво да очаквате в следващите 120 минути. Ще чуем последният реализиран студиен проект на един от най-уважаваните британски пианисти днес, Стивън Осборн. Той посвещава албума си изключително на Шуберт и записва една от последните му сонати опус 959, както и музикалните моменти опус 94, забележителни извадки от клавирната литература на романтика. Веднага ви разказвам и историята на сонатата в ла мажор опус 959. Тя е втората от триптиха с последните сонати на Шуберт. Той ги написа през септември 1828 година, само няколко месеца преди смъртта си, едва на 31 годишна възраст. Шуберт номерира трите сонати последователно, вероятно, представяйки си ги като цикъл. След като напускат Ленното, брат му продава ръкописа на издателя Диабели, но сонатите всъщност не са публикувани чак до 1839 година. Интересен факт е, че те са посветени на Робърт Шуман, запален почитател и защитник на музиката на Шуберт. Почти пълното оцеляване на ръкописа на последните три клавирни сонати днес предполага, че те са написани на два етапа. Предварителна скица, вероятно направена през пролетта на 1828 година и пълната окончателна версия, нотирана през септември, която съдържа множество и забележителни трансформации и промени. Втората соната от трите последни на Шуберт записва и Стивън Осборн в последният си звукозаписен проект. Припомняме ви, че Стивън Осборн е един от най-ценените музиканти в Великобритания, чието проницателни интерпретации на разнообразен репертуар показват огромната му музикална дълбочина. Сред най-ярките му отличия са наградата за инструменталист на годината на Кралското филхармонично дружество от 2013 година, резидентните му договори за концерти в лондонската зала Уигмор Хол, залата The Single в Антверпен със симфоничният оркестър на град Бирмингъм и с Кралският национален оркестър на Шотландия са доказателство за широтата на интересите му и уважението, с което се ползва. Започва първа част от соната опус 959 на Франц Шуберт в ла мажор Алегро на рояла Стивън Осборн.

Кой може да направи нещо след Бетовен, пише 31-годишният Франц Шуберт на приятел. И все пак, през последната година от живота си той написва 3 изключителни клавирни сонати, заедно с други шедьоври. Има множество дебати около късната музика на Шуберт, дали последните му 3 сонати не са някакъв вид прощално послание. Ясно е, че по това време композиторът вече е преследван от призрака на смъртта. За щастие, Стивън Осборн избягва това мнение, възприема положителен подход към втората соната, опус 959. От последните 3 сонати тя е най-жизнеутвърждаваща със своите пролетни мелодични теми. Радостна след мрака на сонатата в до минор опус 958, която критиците приемат като поклон към Бетовен. Втората сякаш се наслаждава на целия живот. Опияняващо горчива сладка, носталгична, възвисяваща, никога непрестанно меланхолична или тежка. Стивън Осборн, както чувате, улавя тези елементи на опус 959 с острото си чувство за контрастните и едновременни нежни качества на творчеството на Шуберт. Началната част, която отзвуча преди минута, е богата на контрасти. Настойчивите начални акорди са съпоставени с деликатни арпежи, където космичното в Шуберт излиза на преден план с ювелирното докълсване и яркият звук на Осборн. Втората част Андантино носи усещането, че музиката, едва контролирана, може да се освободи всеки момент, и това създава най-забележителния театър, осигурявайки

Казах, почти шокиращ контраст с завръщането на началната тема. Започва втора част от соната Опус 959 на Шуберт Андантино на рояла Стивън Осбърн.

Трета част с Керцо Алегро Вивалче. Следва и финалът. Рондо Алегрето от соната за пиано опус 959 фла минор на Шуберт. В забележителната интерпретация на британският пианист Стивън Осбърн слушаме последният му студиен проект.

Във времето на неделни импровизации оставаме в света на Шуберт. Ще чуем и музикалните му моменти, включени в албума на Стивън Осборн, посветен на романтика. След мащабната соната в ла минор, която отзвучава, музикалните моменти като че ли идват като нещо естествено, позволявайки на слушателя да се наслади на всички тези отличителни характеристики на писането и музикалният микрокосмос на Шуберт. Музикалните моменти са върховни примери за способността на Шуберт да внушава най-фините нюанси на емоциите, които се преобразяват буквално за миг. Тези произведения са интимни, като споделена тайна, лични и мистериозни. Техните мимолетни, но и дълбоки емоции се разкриват в привидната простота на музиката. А Стивън Осборн перфектно улавя тези детайли с уверена артикулация, грациозно фразиране, финно динамично отцветяване и песенни мелодии. Припомняйки същите жестове, настроения и мотиви, толкова отличително шубъртовски, които присъстват в предходната соната. Ето и още от забележителната биография на Стивън Осборн, преди да потънем отново в партитурите на Шуберт. Осборн учи при Ричард Бошън в музикалното училище Сейнт Мери в Единбург и при Рена Келуей в Кралският северен музикален колеж Манчестър. Той печели първа награда на престижният конкурс Клара Хаскил през 1991 година и на международният конкурс в Наумбург през 1997 година. Той е гостуващ професор в Кралската музикална академия и е избран за член на Кралското общество в Единбург още през 2014 година. През 2022 година Стивън Осборн е удостоен с ордена на Британската империя. Слушаме в негово изпълнение музикалните моменти на Шуберт.

На вълните на Радио Шумен слушаме студийният проект на британският пианист и преподавател Стивън Осбърн, посветен на част от забележителното творчество на Шуберт. Звучат музикалните моменти, опус 780, забележителни клавирни пиеси, пленяващи със своята емоционалност.

Във втория част на предаването «Неделни импровизации» ще чуем и една от симфониите на Антон Брукнер. Тя е единствената творба сред всичките му симфонии, която е лишена от множество версии. Композирана е през 1879 и 1881 година и никога не е била променяна от автора, нещо с което съдбата й се различава от другите му симфонии. Предполага се, че творбата не е била популярна и е по-малко изпълнявана в миналото. Днес обаче произведението се интерпретира често на сцена и има и множество записи на симфонията. Британският музиколог и критик сър Доналд Франсис Тови пише следното. Ако изчистим умовете си не само от предразсъдъци, но и от погрешни гледни точки и се отнесем към шестата симфония на Брукнер като към вид музика, която никога не сме чували преди, не се съмнявам, че високото й качество ще ни поразява във всеки един момент. Шестата симфония е може би най-интересната творба сред всички от този жанр на Брукнер. Заради майсторското използване на ритмични движения, нещо, което не откриваме другаде. Симфонията е впечатляваща и по своите мащаби малко над 50 минути. Предлагаме ви забележителните записи на Берлинска филхармония и израело-аржентинския диригент Даниел Баренбойм. Критиката лъская щедро тези записи. Ето какво пише рецензентите от американското издание Fanfare. Даниел Баренбойм и Берлинската филхармония ни дадаха една от най-добрите и със сигурност най-добре записаната Брукнерова шеста на всички времена. Това представлява важен етап в дискографията на Брукнер. Гримофон допълват. Това е превъзходен Брукнеров звук, просторен и ясен, със струнни, дървени и медни духови инструменти, едновременно, безпогрешно позиционирани и финно съчетани. Този забележителен цикъл Брукнерови симфонии на Даниел Баренбойм с Берлинската филхармония е колекция, записана между 1991 и 1997 година и включва 9 отделни компакт диска. Цикълът от великолепните интерпретации на един от най-великите оркестри в света, дълбоко свързан с Брукнеровата традиция и воден от диригент, чието изпълнения на Брукнерови симфонии са привличали и продължават да привличат огромно признание. Започва първа част – «Маестозо».

Втора част от симфония номер 6 на Антон Брукнер започва на вълните на Радио Шумен във времето на неделни импровизации. Берлинска филхармония под палката на Даниел Баренбойм.

Даниел Баренбойм и берлинските филхармоници ни предлагат техния прочит на 6-та симфония на Брукнер. Започва трета част – Скерцо. Неделни импровизации завършват. Останете с програмата на Радио Шумен. От мен Яна Косева. Прекрасен ден. До чуване!

Три след обед, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Осемнайсетгодишен шофьор е починал при катастрофа в Смядово, съобщават от полицията в Шумен. Сигнала за инцидента е подаден малко след полунощ на 27 юни. На мястото на инцидента е установено, че 18-годишният неправоспособен водач на лек автомобил с шуменска регистрация се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой той е загубил контрол над автомобила и се е преобърнал в речното корито на река Смядовска. Младежът е починал на място. В шуменската болница е транспортиран пътник в автомобила, 17-годишен, също от Смядово. След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото. Момчето е настанено за лечение с опасност за живота. Извършен е оглед на место произшествието, по случая образувано досъдебно производство. Засилени проверки на водачи на камиони се провеждат на 6 контролни точки в Шуменска област, съобщават от полицията. Целта е да се ограничат предпоставките за възникване на тежки катастрофи. Служителите на реда следят дали се спазва времето за управление и почивка, техническото състояние на превозните средства и изправността на системите за безопасност. Проверява се също дали водачите са правоспособни и дали са употребили алкохол. Целта на засиления контрол е да повиши дисциплината сред професионалните водачи и да се гарантира безопасността на всички участници в движението по пътищата в област Шумен. Започна монтажа на климатици в Шумен, съобщават от общинската администрация. Дейностите са част от изпълнението на проекта за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и

0: По първите сключени договори вече са поставени 30 климатика. Подписани са и нови 21 договора с одобрени домакинства. Проектът подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен е за близо 37 милиона лева и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие с национално съфинансиране от държавния бюджет. Основната цел е постепенно да бъдат заменени старите отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични и енергийно ефективни системи. С изпълнението на всички дейности се очаква намаляване на емисиите на фини прахови частици. Фотоизложбата «Дунав през обектива 2026» ще бъде открита тази вечер на Кея в Русе. Повода е Международният ден на Дунав, който отбелязваме утре. Експозицията представя фотографии, посветени на реката и нейната роля за развитието на региона. В рамките на събитието ще бъдат наградени отличените участници в едноименния фотоконкурс, организиран от Ротари клуб Русе. След официалната част ще се състои концертна програма с участието на група Попокатепетел и Никола Желясков. За посетителите са предвидени и допълнителни изненади, подготвени от организаторите. Събитието е с вход свободен и започва в 19 часа. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е ясно и почти тихо. По крайбрежието ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минимални температури 18-22 градуса. През деня ще е слънчево, след обед отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. По крайбрежието след обед подсилен от бриз. Максималните температури още ще се повишат и ще са от 34 до 39 градуса. По Черноморието 29-34 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 35 градуса.
0: Чухте новините в 3 следобед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Истории за историята.

Ах, изгнихте ли от горещина, а? Много горещи дни. И днеска особено. Сега, може Дони и Нети да пеят страхотен ден навън вали, нали, тук има небе, страхотен ден на цветове. Да, да, има цветове, има, обаче са огнени. Е, от време на време стават и тъмно сини, когато разиреното небе реши да, да вали, да се продънва. Не знам какви са тия горещини. Аз вече съм възрастен човек. Е, не все още на преклонна възраст, но такива горещини не помня. А в паметта на народа и традицията най-горещите дни обичайно са през юли. 15, 16, 17 юли. Шуменската ми маминка наричаше едно време тези дни люта чурута и опалена Мария или огнена Мария. Но до тях има много време, цял месец. И тогава, преди повече от половин век, в моето детство, наистина в тия дни небето сипеше жар. Огън. А сега този огън е ежедневие и европейците мрът като мухи от жегът. Но то пък какво ли е нормално в този свят? И не знам защо е така. Света се промени от моето детство. Климатолозите, за съжаление, казват необратимо, най-вече заради твърдите горива. А може пък да и заради твърдоглавието на човечеството и затова да получаваме този твърд урок от Твореца. Не следваме неговите 10 Божи заповеди, а вождовете на народите правят точно обратното. Сякаш идиоти са се качили на най-високите места на властта. Управляват милиони хора, правят каквото си искат, пускат бомби където си искат, където им скимне. Което е отвратително и е в разрез с почти всички религии. И говорейки за това, се сещам за едно велико стихотворение, което идне месец ще навърши 155 години. Ние го знаехме на Изус. Сега даже не знам дали съществува в учебниците. Борба. Ботев. Тъй върви светът. Лъжа и робство на тая пуста земя царува. И като залог из род в потомство, ден и нощ вечно тук преминува. Прав е. Тъжна истина. Много тъжна и много правдива. Защото онези огнени слова, написани с пръста на Бога на плочите от Синай, са просто една екзотичност, управляваща много малка част от неразумното човечество. Може да ги помните тези заповеди, написани с пръста на Бога. Аз съм Господ, Бог твой, и да нямаш други богове, освен мен. И нататък. Не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай против ближния си. Някога, тези думи са били истински закони, но потъвайки в блатото на самозаплудите си, човечеството постепенно е игнорирало заповедите и практически престанало да бъде истински вярващо. Тук можем колкото си искаме да обвиняваме Маркс, Ленин, Сталин, Димитров, когато искате. Но всъщност всичко започва много, много по-рано. С деизма на Волтер и учениците му. Приятелите му като Русо, роден на днешния ден преди 314 години. Русо, например, проповядва носталгия по миналото на човечеството и според него човек не е толкова рационално същество, колкото смятат неговите приятели, като Рене Декарт. Според Русо, частната собственост е причината за нещастията на човек. И парите, разбира се. Но всичко може да се регулира с обществения договор. Мечта. Прекрасна мечта, илюзия, но без пари не може. Трябва поне малко пари. Не се живее без пари. Все пак, лято е, нали? Вече и огнено. Мечтаем за Адриана, за море. Така, може би ще отидем. Сигурно и

И Адриан Христов, музикален мис автор, ще иска да прескочи до морето. Не знам кое е българското и гръцкото, с малкия си син. Доколкото знам, макар че не съм съвсем информиран, не се очаква повишение на заплатите в Българското национално радио. Дано да има, защото колегите ми получават унизително малко. На такива като мен пенсионери, като мен Станислав Буковалов, ще ни вдигнат малко по швейцарското правило държавната рента, която сме си заслужили. И имаме шанс да видим морето. Ах, морето! А в скапания социализъм, както го наричат жълтопаветниците, с тези жълтопаветници, вие ги знаете, с дядовци, баби, партийни функционери, сякаш можехме по-често да ходим на лагери, горски, морски, а и нашите родители ни водеха, въпреки че нямаха особено високи заплати. Помня, че когато за първи път заведохме малката ми сестричка Блашка на Варненското море, тя се ухили, ушешаве си и извика: мама, мама, колко много! Да! Тогава не можеше да казва вода. А сега внучките и по-често виждат морето. А дано да го видите и вие това лято. И дано в този горещ следобед на 28 юни видов ден да ви е прохладно. Аз с нас още приятно и полезно. Е, здравейте!

горещина, горещина и в небето, и в ума на небесните избранници, както самите те се смятат, т.е. политиците. Не само у нас, в целия свят. Защото света се побърка. А може би объркването си е в ума на човека още с изгонването му от Едемската градина. И в нея се е загнезил червия на злото, на златото, на парите. И пак се сещам за великолепния фейлетон на Ботев, защото главният герой в него много прилича на едно въздебело същество на съвремието ни. Сещате се за кого говоря, нали? А в фейлетона Кир Михалаки съвременния живот, този за когото си мисля. Дано съвременният Кир Михалаки, който много обича да се снима под националния ни герб, го постигне съдбата на Ботевия герой. Та фейлетона започва, ако си спомните, с пари. Пари, пари, пари, рекла едно време Наполеон I и зяпнал беше да глътне цял свят. Пари, пари, пари. Парите много обича това съвременно въздебело същество и казва, че е милиардер. Ами, може би новата власт и новите съдии и прокурори ще бръкнат където трябва и ще пратят клетата му душа да изкупува греховете си в малко по-тясно пространство, а не в пленарната зала на Народното ни събрание, където живее или би трябвало да живее общественият договор на Русо, роден на днешния ден и живял с мечтата за справедливост. Пари, пари. Е, затова говорят на международни форуми, на конференциите за подкрепа на Украина, в българската пленарна зала на Народното събрание, обсъждайки бъдещия закъснял и опоскан бюджет на държавата. Да, важни са, защото когато ги нямаш парите, как живееш малко по-тясно. Когато ги имаш, те не са най-важното нещо в живота ти, но когато ги нямаш, това става сериозен проблем. Не мислиш за нищо друго, ако ги нямаш, и мислиш за други неща, ако ги имаш. А всъщност за тях може би трябва да разсъждаваме поне ние, които не сме с пълни кемери или с щипка хумор, или философски. Като това малко приказно геройче, малкият принц. То казва, има само едно истинско богатство. И това е общуването между хората. Вмъква в мислите на геройчето Антуан де Сент-Екзюпери. А утре се навършват 126 години от рождението на летеца-мечтател от Лион, който ни завеща, че най-хубавото се вижда само с сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. Е, това изпяха Момчил и Дони в своята песничка от преди точно 31 години. Много преди тях обаче един забравен певец, Константин Казански, Косио Казански,

също изпя своята представа за малкото вълшебно човече. Авторът на много хитове, които моето поколение слушаше с така любопитство, след няколко дни навършва 81 години, а първият му голям хит беше Малкият принц. А една от тези песни, които никога не остаряват. Малък принц, всяка нощ ти стоиш и не спиш, влюбен в своята звезда. Малък принц, с топтящо сърце, в тишината протягам натам ръце.

Тази песничка е на половин век, ако искате вярвайте. Но все още е много симпатична. Красива музика, която доказва, че е добре направената и изпята с усещане песен, няма възраст. И сега се сещам за един музикален изполин. Колос в световната музика, едно непомерно величие, заради което публиката в цял свят, в Италия, в Русия, в САЩ, във Франция, заради което знаеха, че има България и че българите са много талантливи. Обичан и от царя, изпратен от него с лична протекция да учи в Рим, и не особено обичан от социалистическите архонти. Борис Христов. Той се замина от човешкия свят и отлетя при ангелите на днешния ден преди 33 години. А таланта му го изравни с античния Орфей, може би защото беше роден в Пловдив, в подножието на Орфеевата планина. А майсторството му да пее църковни химни го доближи до Роман Сладкопевец и Свети Йоан Кукузел. Затова, вероятно, и съдбата го натовари с едно огромно задължение. Преживе той много искал да запише колкото може повече

църковна музика. И през 70-те години стана чудото. В храма Александър Невски, заедно с хора на Българското национално радио, той записа литургия доместика. До тогава и след този запис няма други

подобни в българския звукозапис. Първо, самото допускане в храма е било едно голямо изключение, както и връщането му в България. Това беше един уникален музикален продукт със също толкова уникална съдба. Защото е чудо, че тогавашните партийни влъхви го пуснаха да дойде и да запише тези православни химни. Преди това на два пъти му отказаха виза да се върне от Италия в България. Един път беше за погребението на брат му, а втория път за погребението на майка му. По това време, 70-те години, когато не го пускаха, Николай Гиоров, също велик певец, официално на събитие наричаше Борис Христов фашист. Да, за тези неща трябва да се говори. Тега по своята родина си замина от този свят великият Борис Христов. Единствения. Парите се остави за изкуство. Много български младежи завършиха именно с пари от неговата фондация, както и къщата му, в която също живяха много талантливи българчета. Хора, които са близки до него, с които съм разговарял, ми казваха, че той не е обичал парите, не е бил сребролюбец и е мразил да си говори за пари и за властта на парите. Може би и затова Борис Христов изпълняваше толкова емоционално рондото на Мефистофел от Фауст на Гуно, в която злотворителят на бала пее за силата на парите. А в тези куплети, вие сте ги чували сигурно, но не сте се замислили за какво пее Фауст. Изрича драстичната истина, че целият човешки род е обкръжил статуята на златния телец в сърдечно умиление и човеците от всички страни и касти, окръжавайки пиедестала, танцуват там бала на сатаната. И всъщност целият земен живот е един бал на сатаната.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
3: И да останем още малко с гласа на великия Борис Христов, който се замина от нас преди 33 години. Безспорно казват всички музикални критици и музиколози, че най-великият връх в живота му е двойният албум, който той записа през 70-те години в патриаршеския храм-паметник Св. Александър Невски, което беше изумително събитие за всички. Литургия доместика. А за мен изкушение от църковното пеене, безспорно най-красивото, най-вълнуващото изпълнение е на псалма «Нейни отпущаеше раба Твоего Господи». Аз и друг път съм ви разказвал за смисъла на този псалом. Това са думите, които богоприимецът Симеон казва, след като в храма е донесен малкия Христос, за да бъде показан на Бога. Именно в това изпълнение проличава най-вече могъщата дълбочина на гласа на великия Борис Христов.

0: Истории за историята. Откъдето започва България.
1: Борис Христов. Великият бас и магиосник на звука. Казвали съм ви преди години, че докато са правени тези записи на литургия доместика в храм Александър Невски, са се чупили кристалните, може би сте ги виждали, кристалните висулки на бронзовите позлатени полилей. Е, това е по-скоро мит. Надали е ставало. Неговата личност беше обкръжена с много митове. Никой днес не може да каже нищо лошо за него. За съжаление, повече такъв певец надали ще се роди в България. Един истински магиосник. А сега ще говорим за други едни магиосници, също толкова уважавани, като Борис Христов. Само че далече назад в историята на българите. Когато кажем днес шаман, обичайно се представяме някои от тези редовни участници в почти всички телевизии, когато сутрин пуснеш телевизията. Разни разрушени, изрушени бабички или пък чичовци, които в едно студио говорят едно, а в друго студио говорят друго. И се сещам, че имаше един човек, когато всички с уважение наричаха червения шаман. Моето поколение сигурно си го спомня. Димитър Гронев. Той идваше и тук в Шумен, защото правеше кампании, успешните кампании на някои от шуменските БСП кандидати за кметове, както и на цялата партия. И

0: Докато той правеше предизборните кампании на партията Столетница, партията побеждаваше. Той беше един истински политолог. Умерен, аналитичен, ерудиран, уважаван. Каквито са били и така и го наричаха червения шаман не на майтап. Не на шега. А той не се блазнаше от това, че толкова много го уважават, както не се обиждаше и от определението шаман. Разбира се, той не скачаше с дайря край червения огън и не пееше Ален Мак самотен нейде. Просто разполагаше с всички инструменти на истинската политологична наука. Но всъщност шаманите, истинските шамани или колобрите са нещо съвсем различно. И те са били действителни фигури в българската история в езическия период. Поне така ми е казвал покойният вече професор Рашо Рашев. А за това, че ги е имало, свидетелстват изображения, артефакти от българските земи. Особено от територията на Първото българско царство. Това са няколко отлично датирани от езическия период рисунки графити, врязани върху крепостните стени на първите български столици Плиска и Преслав. Първи мисля, че ги публикува и осмисли исторически покойният професор Димитър Овчаров. На един графит от Велики Преслав, например, шаман с животинска маска с рога, държи палка с топка на края, с която удря по тъпан. Дрехата е характерното за централно-азиатските шамани облекло с наметало, символизиращо опашката на свещената птица Гаро. Димитър Овчаров и негови ученик и Мъбъртовчет Живко Аладжов определят изображението като графит на велик, силен шаман. Има и други рисунки. Те представляват, например, човек с лък, който двамата същите учени определят като малък или среден шаман. Те го свързват с изображение от старобългарското селище до град Девня Варненско. Върху каменен модел на номадска юрта там е врязана култова сцена на шаман с лък в ръка и кон до него в момент на свещено действие, което учените, особено в Русия, наричат камлаяне. Велики шамани с трироги корони и нарисувани до тях коне има и в изображение по крепостната стена от Плиска. Една такава рисунка има от прабългарското светилище в село Горталово-Плевенско. На нея е изобразен шаман пак с палка и тъпан, който свещено действа над болен или мъртъв човек. Най-интересна обаче е една мраморна плочка от околностите на Шуменската крепост. На нея е представен шаман с трирога корона в ритуален танц, държи в ръката си жезъл. Около него има най-различни животни, помощници, вероятно в обряда, или пък предназначени за жертва, куче, теле и змии. За нея ще разкажем след малко, само тук да добавя, че шамански маски са показани на няколко амулета от Преслав и една много интересна керамида от главния прабългарски култов център Мадара, на която е врязана човешка фигура с вдигнати ритуално ръце. Тя е с висока островърха шапка и демонстративно представени изпъкнали женски гърди. За нея пишат всички известни български прабългаристи. Беше Юлиев, Димитър Овчаров, покойния Рашо Рашев, както и Живко Аладжов. И те са единодушни, че става дума за шаман или шаманка. Според най-известния осведомител за живота на прабългарите от 10 век Рабин Алмасуди, българите били от вярата на магите. И по мнението на Веселин Бешелиев, тук вероятно става дума именно за шамани, които някои наричат колобри. Интересен е и един от отговорите на папа Николай I на въпросите на българския княз покръстител свети Борис Михаил, където се казва, че в обичаите на езическите българи влизали заклинания, игри, песнопения и някакви гадания. Също така, учените предполагат, че шаманите били наричани колобри и са вероятно религиозни водачи по време на война. За тях ще говорим повече на есен. А сега за мистериозността на тази шуменска плочка, която наистина представлява голям интерес и за медиевистите, и за археолозите. За всичко това, което е изобразено на нея, за символиката, ще разберем от интервюто на Радослав Генчев с доцент Анета Тихова от Шуменския университет, която заедно с професор Зарко Ждраков изследват плочката.
1: Какво трябва да знаем и какво не знаем за така наречената шуменска плочка?
2: Шуменската плочка е известна още от 1927 година, когато е приета в археологическия музей в град Шумен. За първи път е спомената през 1937 година от унгарския археолог Фетих. И въпреки това и до ден днешен не е напълно идентифициран образът, който е върху нея, и не е напълно разчетен и надписът, който е в три реда. И съществуват няколко различни теории. Една от тях е свързана, че би следвало да се атрибутира между 7 и 8 век и е свързана с езическия период на България. Смята се, че най-вероятно върху нея е бил изобразен прабългарски шаман. Такова мнение застъпват автори като професор Бешевлиев, Живко Елачов, професор Димитър Овчаров и други автори. През 2014 година Николай Марков отново обръща внимание върху тази плочка, като подчертава, че според него тя трябва да бъде датирана едва през средата на 19 век и според него тя представлява едно средновековно изображение с сувенирна стойност във връзка с желанието на постъпващите в Цариград посетители, които искат да отнесат някакъв спомен от този град. И тук всъщност са най-общо тези уводни думи. Какво е нашето разбиране за тази плочка? Ние приемаме онова, което подчертава доцент Павел Георгиев, че би следвало тя да се разглежда в християнски гностически контекст, като той предполага, че този образ е свързан с първия човек Адам и представлява един предобраз на Исус Христос. В този смисъл той разчита на кратко и надписа. А какво е нашата концепция, която продължава неговите думи? Ние смятаме, че всъщност изображението е на цар Свети Борис Михаил, покръстител на българския народ. Какви са нашите съображения във връзка с това? От двете страни на персонажа има изобразени симетрично, освен две змии и две четириноги, които според нас представляват лъвове, като препратката е към Псалом 90, където се казва: Аспида и Василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. Такива паралели могат да бъдат открити в различни изображения. Другият момент е свързан с короната върху персонажа, което показва, че това е коронован владетел. И именно това е едно от основанията да приемем, че това е цар Борис Михаил, тъй като короната в алюзия с това, което виждаме като изображение на цар Давид от Стария Завет, е именно такава тривърха корона. И това ни показва още веднъж подкрепа на предположението, изказано от патриарх Фотий още по времето, когато той оценява делото на цар Борис Покръстител. Освен това може да се подчертая факта, че въпреки, че се предполага, че персонажът е изобразен гол, но има обувки, тук се прилага един стилистичен похват, тъй като в горната част на изображението героят е изобразен в фас, а от кръста надолу е изобразен в профил, какъвто стилистичен похват е възприят още примерно върху една кана номер 2 в Аспаруховото златно съкровище, където е изобразена богинята Висура Анахита, обърната към Орела Ахура Маздра. Вижда се, че всичките тези факти подкрепят факта, че изображението е свързано с княз Борис Михаил Покръстител. Освен това, в горната част на изображението имаме две църкви, които са символично изразени чрез два триъгълника, в които има кръщчета. Смятаме, че това всъщност представя дилемата, пред която е изправен княз Борис Михаил, А именно, от коя от двете църкви, от Рим или от Константинопол, България да възприеме Христовата вяра. Освен това, в кратки така фрази ще обърнем внимание и на надписа, който е в три реда, написан с гръцки букви.

0: На първия ред е отбелязан израза «зоистеос», което се превежда като «бог на живота» и се прави тук алюзия с цитата от Исус Христос, Евангелист Йоан, глава 14. Аз съм пътя, истината и живота, его и ми и одоски и алития ки и зои. И вторият ред е свързан с ек докса тилу, Йо, което е свързано с доксологичната формула славата на Отца и Сина и на Светия Дух. Докса Патри, ки Йо, ки Агио, пневмати. Тоест, образът е обърнат към втория ипостас, а именно към Исус Христос. На третия ред фразата, която сме разчели, е Созо Ава и всъщност се отнася именно към цар Борис Михаил Покръстител на българския народ. Тук отново правим една алюзия с Псалом 90, в края на който се казва стих 14-15. За гдето той ме възлюби, ще го избавя, ще го спася, за гдето позна името ми, ще го наситя с дълги дни и ще му явя моето спасение. Цар Борис Михаил прозира в бъдещето на своя народ и именно вече в продължение на повече от 13 века българският народ е дарен с това дълбоденствие и оцелява въпреки всички изпитания и трудности, пред които е изправен. Накратко, това е същината на нашия доклад.
1: Така, този доклад беше представен в Шумен на една конференция преди седмица. Историци и медиевисти не са едини в тълкованието на изображението на така наречената шуменска плочка. Безспорно един от най-интересните артефакти от първата българска империя. Може би човешкото изображение на нея е наистина на свети цар Борис Михаил Покръстителя, както твърди доцентът Тихова, която преди малко говори, а може пък да и на неизвестен коловар. Затова пък ще говорим с професор Иван Танев Иванов есента, когато се върна отново от морето.

Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Единайсет души загинаха при самолетна катастрофа близо до френския град Нанси. Става дума за лекомоторен самолет, на борда на който са били група парашутисти. Машината е собственост на школа за парашутизъм. Сред 11-те загинали са пилотът, петима инструктори и петима клиенти. Властите съобщиха, че самолетът се е разбил в населен район близо до търговски център. Все още не е ясна причината за инцидента. 14 души загинаха след като хеликоптер собственост на саудитската петролна компания Сауди Арамко се разби в град Растанура. Причината за инцидента не е изяснена, предаде саудитската новинарска агенция СПА. Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че всякаква намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран извън рамките, предвидени в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува да засили напрежението в региона. Никоя друга институция, нито друга държава, освен Иран, не е отговорна за управлението на протока и в съответствие с меморандума за разбирателство, всяка намеса в този въпрос, всеки опит за приемане на нови или отделни разпоредби, ще доведе до забавения в отварянето на протока и ще засили напрежението, заяви Аракчи, който е на официално посещение в Багдад. Призовавам всички страни да не се намесват в управлението на протока и да не позволяват този меморандум за разбирателство да се отклони от курса си, добави иранският министър, след размяната на удари с Съединените щати, започнала в петък. Гръцкото правителство внесе в парламента проектозакон за ограничаване на електрическите тротинетки. Въвежда се пълна забрана деца под 17 годишна възраст да карат скутери, като глобата ще бъде 150 евро. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Всеки ден има катастрофи с пострадали при използване на електрически тротинетки,

0: и документи за застраховка. При липса на тези документи глобата е 250 евро. Предвижда се също забрана за продажба или отдаване под наем на електрически тротинетки на лица под 17 години. При нарушаване на тази забрана компанията плаща 1000 евро. Водачите на електрически тротинетки вече са задължени да носят каски и да не превозват пътници. От Гърция, Катя Пеева.
1: С 24 медала се завърна българският отбор от европейските игри за трансплантирани в нидерландския град Арнем. Страната ни участва с рекорден брой състезатели – 16, разказва в репортажа си Светослава Кузманова, която беше сред посрещачите на летище Васил Левски този следобед.
2: Броят медали 24 е рекорден, макар че отборът е убеден, че е можело и повече, но заради екстремно високите температури, турнирите по лека атлетика и тенис на маса смесени двойки са били отменени. Ана Пеева е менеджер на трансплантираните атлети на доброволни начала.
3: Беше чудесно, атмосфера, участници, настроение, съпричастност, подкрепа, ферплей. Отборът беше много сдружен, много мотивиран и другото най-важно, целта, за която да са отишли там, да се популяризира донорството и да покаже, че след донорството има живот и той също така може да бъде активен, хубав, страхотен.
2: Ана Пеева е и съпруга на един от атлетите, Георги Пеев, т.е. трансплантация на сърце и бъбрек и участва в игрите като пловец и футболист. Днес се завърна с 2 златни, 3 сребърни и 1 бронзов медали.
4: Тези хора, особено новите, които за първи път дойдоха, се докоснаха до голямо състезание за хора с трансплантации и видях изключителни спортисти, защото там наистина има и такива. Но това преди всичко е един огромен празник на живота и много се надявам наистина да можем да запалим повече хора, които са с трансплантации в България, да могат да спортуват, да бъдат физически активни.
2: Георги и съотборниците му вярват, че не броя на медалите са важни, а властта да ги чуе и да направи така, че в България да се случват повече трансплантации и да се спасяват повече човешки животи. За новините, Светослава Кузманова.
1: Пътна информация заради катастрофа. Движението по пътя Ямбол-Зимница в района на Зимница е двупосочно в една лента. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
5: Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
8: Истории за историята. Откъдето започва България.

Истории за историята по Радио Шуман. Още час и 40-50 минути. Дано да са ви интересни следващите истории, в които ще ви направим виртуални зрители, по-скоро слушатели. Сега се пренасяме много-много назад, в античността. Юни 251 година. Не знам дали е било такава жега, както сега. Хрониките нищо не пишат за времето тогава, когато се е разиграла битката при Абритус и е починал император Деций Траян. А това е една от най-трагичните страници от военната история на Рим, нареждайки се основателно до поражения като битката при Требия, при Тразимена, при Кана, в Тевтобурския лес и битката при Адрианопол. Често сме били в Абритус в това предаване, независимо кой го води. Тогава, в тази епоха на Деци и Траян, Абритус е процъфтявал в североизточната част на Римската империя, сега България. А разкопките му днес са в местността Хисарлъка, на около 2 км от Разград. И с първо му казват археолозите, там има тракийско селище, а самия град възниква през първи век от новата ера. В началото е бил обикновен укрепен римски форт. По това време доста от градовете се образували по подобен начин, а някои от тях съществуват и днес като европейски столици и мегаполиси. А може би по българските земи градовете, които са възникнали точно като от начало като римски лагери, са много повече, отколкото в цяла Европа. Такива са Дръстър, за който говорихме само преди две седмици с професор Георгия Танасов. Сегашната Стара Загора, Верея, за нея ще стане дума малко по-нататък. Същото е с днешна Варна, Несебър, Поморие, Бургас, само че в южната му част. Същото е и с Пловдив, за който казва, че е най-стария все още жив римски град, бивш римски град. Абритус всъщност прерасва в важен градски център в римската провинция Мизия. През II век тук се разполага втора кохорта на 11-ти Клавдиев легион, който лагерува в Дуросторум Силистра, който има задача да охранява северната граница на Римската империя, така наречения Лимес. Абритус е свидетел на една от най-трагичните за Рим битки. В средата на 3 век след Христа, нашествието на готи в Мизия създава сериозни проблеми на империята. Това били много смутни времена, в които на императорския трон владетелите се сменяли на всеки 2 години. За около век близо 50 души станали носители на скиптъра и венеца на Цезара. И епохата остана известна днес като ерата на така наречените войнишки императори, някои от които произхождат от Балканите. В средата на 3 век след новата ера на власт император Траян Деци, чието царуване започва през 249 година и продължава само около година. Именно тогава е и битката при Абритус. Траян Деци дошъл на власт като част от дунавските легиони, се разбунтували и той е изпратен в Мизия, ето тук по нашите земи, да ги умиротвори от действащия тогава император Филип Арабина или Филип Араб, както официалното му име. Родения по нашите земи Деци бил съпричастен към съдбата на местните войници. Когато пристигнал при метежа настроените легионери, те го припознали като свой лидер и го обявили за император, защото той е всъщност един от тях. Генерал Деци се оказал принуден да ги поведе обратно към Рим, за да узурпира императорския трон. Император Филип Араб научил лошите новини, побързал да изведе своите региони срещу тези на претендента и в един от алпийските проходи се състояло кърваво сражение между ветераните на Деци и новобранците на Филип Арабина. Последният е загубил битката, паднал убит в сражението, а Траян Деци е официално коронован от сената и получава титлата император. По това време Рим е в религиозни сблъсъци и епидемия. През своето кратко царуване новият владетел се опитал да възстанови старите порядки,

религиозни вярвания. В империята по това време разраствала една деструктивна според тогавашните виждания религиозна секта – днешните християни. За да умилостиви старите римски богове, Децитриан подложи на натиск християнското население то да участва активно в физическите обреди. И според свидетелства на християнските хронисти, тези, които отказвали да се починят, били бичувани и убивани. А миналата седмица ви разказахме за 12-те доростолски мъченици, които погиват именно по времето на Траян Деци. Заради отказа си да се преклонят пред статуята на императора, императора по това време е приеман за живо божество. Християните отричали в ученията си земния живот. Затова, ако някой измежду тях загинал заради вярата си, той се превръщал в мъченик и това вдъхновявало всички останали последователи на религиозния култ. От друга страна, в преследванията загивали само истински вярващите, а нагеждачите и опортунистите давали подкупи или просто извършвали езическите обреди. Макар Деци да се опитвал съвестно да изпълнява своите задължения, събитията се развили твърде зле за него. През 250 година чума нападнала вечния град. В своето отчаяние римляните отново така обвинявали християнските общности и напрежението прераснало в кървави сблъсъци. В цяла Италия били издигнати езически алтари за животински жертвоприношения, но те не намалили религиозното напрежение и гнева на боговете. В тези смутни времена племената на готите се възползвали от бедите на Рим, слабостта на империята и започнали непрестанни рейдове в Мизия, преминавайки Дунав. Така град Никополис ад Иструм, един от доста добре запазените римски градове на Балканите, е обсаден от готите. Но пристигането на римските легиони изненадало готите и те трябвало да се оттеглят. Начало на римската армия яздал лично самия император, а редом до него препускал големия му син Херений Етруск. Той бил обявен от баща си за император и го следвал в тази кампания, за да се здобие с военен опит и слава. А кралят на готите Книва се принудил да придвижи армията си през Стара планина в Тракия. И там при града Берое, днес Стара Загора, той се умял на своя ред да изненада римляните, да ги разбие и да разграби техния лагер. След това успешно сражение, необезпокоявани, варварите обсъдили и превзели Филипополис, днешния Пловдив, с помощта на местния градоначалник Приск, който дори пуснал слуха, че императора е убит. Той си мислил съвсем наивно, че готите ще му помогнат да стане император на мястото на император Деци Траян. Тази победа обаче изтощила готите. Те потърсили начин за връщане назад, но тогава римляните ги ударили неочаквано. Краля на готите поискал споразумение, но император Деци отказал да преговаря с варварите и така се стигнало до битката при Абритус. Юни 251 година. Командването на готите избрало една балтиста местност около град Абритус за място на решителното сражение. Миналата година, между впрочем, говорихме отново за тази битка с един от известните български археолози, който сега копае Хераклея Синтика. Преди 10 години той с дрон успя да очертае ареала на сражението и да обясни къде така исторически се извършила тази битка. Скоро римската армия пристигнала там, където бил лагеря на готите, разположила се на стан и император Траян Деци, императора Херени Етруск издигнали голям алтар и за последен път потърсили опора в боговете на техните предци. Когато бойните кохорти на Рим започнали своето настъпление, кралят на готите Книва вече знал, че не може да се мери по сила с тях. Центъра на армията му направо бил пометен, но въпреки това той имал подготвен добре скорен план. Маневрената варварска войска с лекота увлякла тежките римски легиони в блатото около града. Последвала изненадваща контратака от страна на готите. Огромни пълчища върхлетели римляните в труднопроходимата местност и легионите били разбити. Преди края на битката император Траян Деци излязъл от коня си и се хвърлил в предните редици на боя, където загинал и станал първия римски император, убит от варвари. Но предводителят на римляните не загубил само живота си в този отчаян сблъсък с новата религия, чумата и варварските почища.
В началото на сражението при Абритус започвало с престрелка, в която паднал убит синът му, наследникът на трона Херени Етруск. И когато римският пълководец научил тази новина, той запазил самообладание и отвърнал: нека никой да не скърби. Смъртта на един войник не е голяма загуба за републиката. Недълго след гибелта на двамата императори, чумата отнела живота и на другия престолонаследник Хостилиан, по-малкия син на император Деций. И така, битката при Абритус, за която ви разказах, станала през юни 251 година, е едно от най-трагичните страници от военната история на Рим.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре. Утре.
4: 28 юни по нов стил. Видов ден. Битката при Косово поле. Тя е част от съпротивата на християнските народи, населяващи Балканския полуостров, срещу експанзията на варварите.

османци. В това кръвопролитно сражение с неясен победител, както казват историците, сръбската армия губи своя предводител княз Лазар и претърпява значителни загуби в жива сила. На османската войска също са нанесени тежки поражения. Самият емир, това все още не султан, емир Мурад I, намира смъртта си, наследен от сина си Баязид I, светкавицата Йылдырым. Днес в Сърбия е много особен ден. Той не е такъв празник тържествен. Всъщност сърбите днес празнуват, защото Вучич каза, че ще подаде оставка в скоро време. Видов ден е ден с особена семантика, особена същност за сръбската душа, защото именно на Косово поле се решава сърбата на двете сръбски държавици по това време, но тази история ще ви разкажа после. Ние много-много не ги обичаме сърбите заради войните, които сме водили три пъти с тях, а в нашето съзнание те са една вероломна нация, но те много се обичат земята и особено се гордеят с тази битка, в която загива княз Лазар. Днес съм сигурен, че в манастира, където той погребан манастира Ресавица, ще има хиляди хора. Бях там последно преди 10 години, не на този празник, разбира се. Двора на манастира, който е една огромна крепост, повеличава от Рилския манастир, беше пълен с хиляди хора. И така ми казаха, че всеки ден. Там идват ежедневно около 40-50 ученически автобуса през учебната година. Децата палят свещи и екскурзоводите им разказват за смъртта на княз Лазар. Сърбите го величаят като светият цар Лазар. А руснаците преди 10 години им подариха една много красива песен за Косово поле.

Една великолепна, според мен, песен завършва за светостта на днешния ден. Видов ден по нов стил, когато на Косово поле мъченически умират хиляди сърби, бошняци и българи в битката с варварския азиатски нашественик през 1389 година. След още десетина години Балканите ще са под зеления байрак на мюсулманите. Цели 5 века. Много трудно ще се поддържат през тези 5 века обителите, църквите. За да дойде 19 век с така

0: светлината на Възраждането. И през 19 век вече и по-лесно се строят църквите. Една от запазените църкви от този период, може би най-старата в Шуменската духовна епархия, е Великопреславския храм Свети Свети Апостоли Петър и Павел. В него ще бъдем ден преди Петров ден. Сега, не точно в този храм, в Велики Преслав, в другия е и отеца, който служи обичайно в най-старата преславска църква, Данил Петров. Здравейте, отче, и благословете.
1: Здравейте, Бог да благослови.
0: Дай Боже и амин. А доколкото знам, Йордан Господинов, един от големите изследователи, археолози, един от първите археолози в България, споменава, че църквата е от 1808 година. А с какво е удостоверена датата на нейното построяване?
1: Църквата, по свидетелството на Йордан Господинов, който е първия кмет на град Велики Преслав след освобождението, с такива документи, архивни документи, които са намерени, и както знаем и кмета Йордан Господинов, той е бил изследовател и историк-краевед. И по негово свидетелство, действително, и по думите на други стари преславяни запазени, които като летопис в църквата, с летописна книга, защото всяка църква си има летописна книга. И там е дадена година на освещаване на първия храм, 1808 година, храм Свети Апостоли Петър и Павел.
0: Но всъщност той е построен на място на по-стара църква.
1: Да, там пак по свидетелство, такива летописни стари свидетелства, в района, където сега се намира храм Свети Апостоли Петър и Павел, е имало храм пак на Светите Апостоли Петър и Павел, но от 10-11 век, от времето на Първото българско царство. Времето на цар Симеон Велики.
0: Има ли някакви артефакти, да речем, каменни изваяния, релефи, които да са останали от тази първа църква от времето на Златния век?
1: Не, за жалост нищо не е останало от нея, даже не се знае къде точно е била. Защото сега вече около храма, който е новия храм, нали, на Свети Петър и Павел от 1808 година, има издигнати жилищни домове и не се знае точно къде в двора или на мястото, на коя къща е била тази стара църква.
0: Нещо остава паметта. Доколкото знам, църквата, в която вие служите, Свети Апостоли Петър и Павел, която утре ще има храмов празник, е открита доста по-късно за богослужение. Цели 30 години по-късно, ако се не лъжа.
1: Ами, тя е осветена 1808 година. Иначе строежът е започнал в края на 18 век. От свидетелства пак, които открихме, изплува годината 1796 е започнал строежът, а е осветена 1808.
0: И защото някъде отче някъде срещна 1829-30 година, че се е открита за богослужение.
1: 1829 година е опожарена.
0: За това е
1: 1829 година при една от руско-турските войни, когато вече народа е озверял турския народ и почват поголовно да унищожават християнски храмове. И църквата е запалена и изгорена. Възстановена е 1831 година, а първият артефакт, който имам вече като материално свидетелство, е от 1835 година. Съвсем случайно открих един меден дискус, който е подарен. И то на дискуса пише от Петър Поп Йорданов, подарен си дискус на храм Велики Преслав, 28 юни 1835 година.
0: Това е ден преди храмовия празник.
1: Ден преди храмовия празник, да.
0: Е, браво.
1: Да, и то

0: ще го използваме. Той е в... върши работа, толкова здраво е направено. Хората са го направили едно време с вяра и да Бог е наспорил да остане и до наши дни.
1: Дай Боже да, да събира доста пари от благочестивите хора за поддържане на храма. А това злощастие, за което вие споменахте, изгарянето на църквата през 1829 година, това е постигнало много стотици църкви в Североизточна България, защото османските войски на Решид Паша са разбити в края на месец май край село Кюлевча. И след оттеглянето, след подписването на Одринския мирен договор през септември 1829 година, османлиите изгарят много, включително и запазени от средновековието манастири в българския Североизток. Така, но затова
0: е,
1: друг път.
0: Така е, да.
1: Знам, че имате изключително ценни икони. Някои от тях са на зографа Анастас от Лозенград, а някои са на, може би, най-продуктивният шуменски художник Никола Василев.
0: Да, така е. Имам три икони, които са датирани. Едната на Свети Пантелеймон от 1865 година. Другата е на Светите апостоли Петър и Павел от 1885. И имам една икона на Господ Вседържител от 1884 година.
1: Това са в царския ред ли са тези големите икони?
0: Двете са в царския ред, а едната е вътре на жертвеника в Светия алтар.
1: А от останалите треби, освен дискуса, за който споменахте, да речем, плащеница от този по-ранен период, 19 век, има ли запазена, съхранена?
0: Не, за жалост, тези, по принцип, иконите, които са на царския ред, на алтарния иконостас, те са също много стари, но нямам датировка за тях. Нямам датировка, не са датирани. Не са надписани, не са оставени никакви свидетелства.
1: За съжаление, така е в повечето храмове в българския Североизток. Имал съм възможност да го установя. Едно време дядо Кирил много залагаше на датирането и държеше да се знае от кога са тези икони и правилно да се съхраняват. Но царство небесно.
0: Бог да го прости, да,
1: владика. Да, Бог да го прости. Наскоро говорихме за него отче, защото беше годишна от... неговото рождение. Щеше да стане на 72 години. Нали?
0: Да, да.
1: Мислите ли за него като за една такава духотворена личност, която съхраняваше вярата?
0: Дядо Кирил е човека, който ми даде старта в духовния живот. Той е човека, благодарение на който аз завърших семинария. Той е човека, който за всяко едно нещо, което съм имал като млад богослов, като семинарист, съм се допитвал до него и бяхме в, да го кажем, хайде, не в чак приятелски взаимоотношения, но взаимоотношения като духовник към духовно чедо. Има и постоянно си мисля за него, той им беше като духовен старец.
1: Той обичаше да си почива в една малка сграда до храм паметник Свети Кирил и Методий, където вие сте в момента там, нали?
0: Да, в момента съм тук.
1: И навънка, като излезете, сигурно ще си помислите за дядо Кирил. Няколко пъти съм разговарял там с него. Ако се не лъжа там, отче Данаиле в тази сграда известно време беше в покой и сегашния русински владика на ум.
0: По принцип тази сграда е строена от първия варненски великопреславски митрополит, доктор академик Симеон. Дядо Симеон. И тя е като, защото около храма, другите сгради, те са строени като манастирски комплекс, но след падането, да го кажем, след идването на комунизма, са удържавени и са дадени на Българска академия на науките.
1: Да.
0: И в момента ние нямаме достъп до тях, ние имаме достъп единствено до храма.
1: А тази малката сграда, която е
0: всичко е към Българска академия на науките. Да, къщичката, да, на дядо Симеон, лятната резиденция на дядо Симеон.
1: Аз именно там съм разговарял с дядо Кирил. Но, така, утре, празникът. Правите ли го по традиционния начин с курбани навън, димящи?
0: Не варим да слагаме тави, тенджери вънка на двора на църквата да се варят чурби. Ние наблягаме на служението. Искаме да направим хубава, красива служба. Курбан се раздава, но вече в кутии. Отделно на всеки индивидуални порции, който дойде, заповядайте една порция от курбана за благословение и за радост.

0: почетете светите първовърховни апостоли Петър и Павел.
1: Утре ще запаля свещях на памет. А утре за какво ще молите първоапостолите? Отче Данаил.
0: Първо за мир. Първо за мир. За мир в света. За душевен мир в душите на всички нас. И да измолят от Бог да даде разум на тези, от които зависи да живеем в мир.
1: Пакс...
0: Да живеем в мир и в благоденствие.
1: Пакс орби, както обичайно да казва първосвещеника в Рим. Ами, благодаря ви, утре да е светъл и многолюден празник в църквата Свети Свети Апостоли Петър и Павел, където служите вие. Знам, че бързате сега, отче, за кръщене. Дано, дано кръщелникът ви да е жив и здрав и вярващ човек. Отец Данаил Петров.
0: Дай Боже, малко дете, но на година и половина, да са живи и здрави и тя, и родителите, и всички, които са решили това детенце да се да тръгне в православната вяра, да се развива в Божия закон, и дано Бог да изпрати светъл ангел върху него и върху всички онези, които с вяра и с благочестие почитат паметта на светите първовърховни апостоли Петър и Павел.
1: Дай Боже и амин.

Утре, както споменахме с отец Данил, е Петров ден. Почитаме паметта на свети Петър. А Петър идва от гръцкото Петрос, камък, скала. Той е бил любимия ученик на Христос. След възнесението на Божия син, Петър станал водач на апостолите. И той пръв проповядвал сред тълпата. Бил първият, който извършвал чудеса в името на Бога. Затворен от цар Ирод, Антипа, Петър бил освободен от ангел. Умрял от мъченическа смърт след 67 година от новата ера, той бил разпнат на хълма Ватикана надолу с главата, защото смятал, че е недостоен да умре по същия начин като Спасителя. А тялото му било погребано на същия хълм. При разкопки под църквата Свети Петър, археолози откриват останки, за които се предполага, че са на Свети апостол Петър. А според народните представи, Свети Петър е един добър старец, облечен в бели дрехи. При подалбата на света между светците, на него се паднало да държи ключовете от райските двери. Той мерил греховете и добрите дела на везни и отсъждал къде трябва да отиде душата на човека, в рая или в ада. Бил толкова справедлив и безпристрастен, че когато майка му се появила пред райските врати, не я пуснал, тъй като везните наклонили към лошите постъпки, които тя извършила на земята. А Петров ден се свързва още и с горещото лятно слънце, с умирането и възкръсването на всяка нова стопанска година и с легендата за доброволната жертва, тази, която винаги е била най-скъпа на Бога. Всички стопани на утрешния ден са отивали рано на нивите, градините, бустаните, лозята и в Добруджа, знам този обичай от първия български етнограф Димитър Маринов, в Добруджа са хвърлили ситни камъчета в тези ниви и се наричали за плодородие и берекет. Но като всички магически думички и тези не са се запазили в българската етнография. А обичайно на Петров ден едно време нашите предци са работили само до обяд. В този ден, казват, и Свети Петър е хващал сърпа също да работи. След обед обаче не се хваща работа, нито домашна, нито сълскостопанска, а в години като тази, когато горещината е повече отколкото трябва, на този ден, на Петров ден, са правили и молебен за дъжд и курбан. Тогава в църквата жените са донасили специален обреден колак, както и първите ябълки Петровки. Значи, едно време нашите предци така стриктно са спазвали традицията. Ябълки не се едат до Петров ден, както и грозде не се

Еде до Кръстовден. Едва когато бъдат благословени от свещеника, тогава може. После тези ябълки ги раздават по самото село. А в Добруджа и по Сърта гледат един специален сорт нискостеблени ябълки, на които, примерно, в Каспичанските села им казват кралчета. Те са сравнително малки, около 5-6 см, ярко-жълти. Моите на село вече са почти готови, но и аз не ям. Според традицията, именно тези кралчета се осветяват в църквата и се раздават. На много места на този ден се прави тиквеник с последната тиква от годината, но най-интересното, което съм виждал в старопланинските селища. Карловско, Еленско, Тревненско. На този ден през годината се прави едно кулинарно ястие, което е шедьовър и се нарича бял мъж или бел муш. Адриан, реално ли си такова нещо? Значи, това се прави от овче мляко, защото овчето мляко в тези дни се дои за последно. То е изключително гъсто. Слага се млякото в тиган. В него се слага овче сирене зряло, натрошава се. Бърка се, докато започне да се топи сиренето, и се добавя 1-2 шепи брашно. И това нещо се бърка и става една гъста, изключително вкусна каша, да не потекат лигите на Адриан. Много вкусно нещо, това знам от моята баба в Карлово, че са го слагали в Делови, и така за цяла зима имат от това прекрасно ястие, което за първи път се прави на Петровден. Бел муш. Ами аз мога много да ви разказвам, но по-добре да млъкна, защото до новините в 17 часа остават само 7 минути, а след тях в Истории за историята ще разказваме за най-древната цивилизация на Европа, която имаме щастието да бъде на нашите земи. Културата Хаманджия.

Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път за

17 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Забрана за къпане и плуване в Дунав на територията

Забрана за къпане и плуване в Дунав на територията на област Русе въведе областния управител Любомир Владимиров. Заповедта му вече е изпратена до всички отговорни институции, като контрола на дейностите ще се осъществява от заместника му Валери Йорданов. Заповедта важи и за всички водни площи в региона, включително реки и язовири, напоителни и отводнителни канали и други, които не са обезопасени по реда на наредбата за водно спасителна дейност. Целта на въведените мерки е да се предотвратят инциденти и да се гарантира безопасността на жителите и гостите в областта през летния сезон. Опасните водни площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели. От кметовете на общините се очаква да актуализират информацията за рискови участъци по водните обекти на територията на съответната община. Забрана за използването на необезопасени водни обекти, които са общинска собственост, въведе и кмета на община Шумен Христо Христов. Не е позволено къпането, плуването, упражняването на водомоторни спортове и влизането с плавателни средства. Забраната се отнася за водни обекти на територията на общината, сред които язовири, речни участъци и други водоеми, които не са обезопасени. Те ще бъдат обозначени с предупредителни табели. По-модерен и удобен режим на паркиране в Разград влиза в сила от 1 юли, съобщават от администрацията. Гражданите ще могат да заплащат престоя си в синята зона по няколко начина, чрез SMS с номера на автомобила на латиница, чрез мобилните приложения Blink Parking и PayPark, както и чрез други електронни системи, които предстои да бъдат поетапно въведени. Цената за кратковременно паркиране в синята зона е 60 цента на час. Подробна информация за начините на плащане, обхвата на синята зона, цените на пропуските и режима на паркиране ще бъде публикувана на сайта на община Разград. Работното време на синята зона остава от понеделник до петък от 8 до 17 часа и 30 минути. В събота, неделя и на официалните празници зоната не функционира и паркирането е безплатно. Продължава театралния комедиен фестивал Тодор Колев, който започна в Шумен този петък. В третото издание на събитието зрителите могат да гледат 13 спектакли.

0: Дами канят, който пренася филмовото заглавие на театралната сцена. В неделния ден се играят постановките Вълпоне, Параноя под наем и Мухи без глави. Финала на форума ще бъде поставен с концерта на група Джанго Зе на 30 юни от 20 часа и 30 минути пред театъра. Специалната музикална програма е посветена на творчеството на Тодор Колев и ще върне към живот едни от най-обичаните песни на големия ни артист. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е ясно и почти тихо. По крайбрежието ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минимални температури 18-22 градуса. През деня ще е слънчево, след обед отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. По крайбрежието след обед подсилен от бриз. Максималните температури още ще се повишат и ще са от 34 до 39 градуса. По Черноморието 29-34 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 35 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Истории за историята. Откъдето започва България.

0: Истории за историята. Откъдето започва България.
1: Ех, красива е България. Нищо, че е горещо сега. Пак става за разходка. Аз, когато не бях толкова възрастен и болен, хорих постоянно с жена си в най-голямата горещина на най-различни красиви места. Не сме ходили обаче двамата заедно до Козарника. Едно от най-интересните места в България. България е красива и отдолу, и отгоре. Пещерите крият прекалено много тайни неща, както и Шуменската пещера Бисерна, която ние си знаем като Зандана. Пещерата Бачо-Кирова, в която са открити кости на едни от първите хора в Европа. Но сега една виртуална разходка до пещерата Козарника. Ще разберете защо. Тя е близо до Белоградчик, по-скоро землището на село Гара Орешец. А за да стигнете до пещерата, ако пътувате към Белоградчик, трябва да завиете по отбивка, която е на 2 км от Орешец. Тя лятото е достатъчно дълго, ще има време да обикаляте, пробвайте да отидете и до там. В края на пътя ще паркирате автомобила някъде около 250 метра пеша. Пътеката обаче е стръмна, да знаете, трябва да сте с подходящи обувки. И стигате до пещерата. Тя отвънка не е кой знае колко внушителна. Откриха я през 1984 година. Надморската височина е 480 метра. Тя е със сравнително малки размери, само около 200-220-30 метра. Едва през 1996 година учените започнаха да проучват пещерата и да правят разкопки, които много бързо превърнаха тази пещера в световна сензация. И аз съжалявам, че мои колеги хорят и надничат в своята нюлкост по разни археологически обекти, които не са толкова стойностни. Особено един в Родопите, който проучвателя му иска да превърне в световна сензация, а той всъщност не е чак толкова. Българската световна сензация е пещерата Козарника и една култура, за която ще говорим след малко. Продължавам още малко за Козарника. Изумително е, че още при първите разкопки и проучвания за археолозите става ясно, че в нея са открити следи от човешко присъствие, датиращо от преди милион до милион и половина години. Това е един изключително ранен период, за който няма данни за човешко присъствие никъде в цяла Европа. Находките, намерени в пещерата, доказват, че именно тук е започнала колонизацията на Стария континент. И това е най-старото обитавано от хора място в цяла Европа. Ето за тези неща трябва по-често да говорят нашите евродепутати, а не само да изправят краставиците. Да, нали си спомните, преди две години приеха стандарт, че краставиците трябва да бъдат прави. А е изключително важно за европееца. Сред откритията, които бяха направени в пещерата Козарника, най-интересни бяха примитивните сечива от кост и кремък. Тук след време учените и българи и французи в този съвместен екип откриха кости от носорози, мамути, диви коне, пещерни мечки, съблезъби тигри, пантери и хиени. Някои от наследниците на тези съблезъби тигри днес обитават българския парламент. Нали сте съгласни? Това беше на шега, разбира се. Понеже говорим за най-старите неща, отиваме до една наистина така стара, много стара епоха, също първа в Европа. Културата хаманджия. Тя се простира от двете страни на Дунава. Тя е доста по-късна в сравнение с културата от тази пещера, за която тук що ви разказах. И културата хаманджия се намира на другия край на България, на изтока, защото Козарника е на запада. Аз съм виждал само част от находките, които представляват илюстрация за нивото на културата хаманджия, а много по-добре от мен, разбира се, ги знае, защото участва в тези разкопки. Десислава Христова от Регионалния исторически музей в Добрич. Здравейте, Десислава.
2: Здравейте.
1: Бях ли прав, като казах, че българските политици в Европа трябва по-често да говорят на своите колеги за всичко това, което крият недрата на българската земя и че именно тук започва всъщност човешкото поселение на Стария континент?
2: Ами, като цяло, културата би трябвало да е приоритет в развитието на България, защото действително в нашите земи има намерени много ценни находки. Част от тях са от първите предцивилизации изобщо в континентална Европа.
1: Културата хаманджия, за която ще разговаряме с вас, това ли е пра-културата на съвременна Европа?
2: Култура хаманджия е една от тези култури. Това всъщност е културата на първите земеделци, които се заселват в Добруджа. И

0: Това се случва към 5200-та година преди новата ера. По това време останалата част на Балканския полуостров вече е обитавана за постоянно. И всъщност приноса на култура хаманджия е не в това, че те първи идват на Балканите, а че са, така да го кажем, пионери в много други области.
1: За които ще говорим по-нататък. За кремъка, за полувкопаните жилища, за по-късните вече двоетажни каменни къщи в Дуранкулак. Сега исках да разговаряме с вас, защото знаещи хора като вас, може би и вие се дразните от това, че постоянно се говори за неолитната култура Варна. За това, че златото във Варненския некропол има солен привкус, защото било спечелено с солените таблетки, варени в специални съдове в Провадия. А много по-ранните находки и много по-ранното злато е от некрополите на Дуранкулак и Шабла, така ли?
0: Да, в некропола на Дуранкулак всъщност са намерени златни предмети, които са по-стари от тези, които са намерени във Варненския некропол. Те са по-стари с около 150 години и в случая става въпрос за около 100, 140 предмета са, сред които има обици, гривни, различни апликации за дрехи, има една спирала, която е била и глаза коса. Но находките в години са датирани между 4600 и 4550. Това всъщност е първото злато, което хората обработват преди близо 6500 години.
1: Така, сега да сложим времеви рамки, както и географски. Времевите рамки са 6-то хилядолетие преди Христа, така ли?
0: Да, към края на 6-то хилядолетие. Горе-долу култура хаманджия се развива от около 5200-та година до около 4500-та година. Археолозите казваме, че това са епохите на новокаменната епоха и каменно-медната епоха. Части от тях обхваща култура хаманджия. Като географски рамки, хаманджия много променя териториите, които обитава. През различни етапи тя населява различни територии. В най-големия си разцвет тя обхваща цяла Добруджа. Северна Добруджа от делтата на Дунав до предпланините на Стара планина. Това е в най-голямото разширение на културата. През различните етапи има разлика.
1: И носи името си от едно румънско селище, ако се налъжа?
0: Тя е кръстена на старото име на едно селище. В момента това селище се казва Бая, но в миналото се е наричало Хаманджия. И именно там, през 1952 година, един румънски археолог, това е Думитру Берчу, той прави разкопки там и открива всъщност една нова праисторическа култура, която кръщава по името на селището. Там около това село Бая всъщност са няколко обекта. Един от тях, Бая Головица, по името на езерото Головица, продължава и в наши дни да се проучва. Имам късмета заедно с колеги от Румъния и от Франция и с колеги от музея в Добрич да участваме в проучването на това селище вече два сезона. Те първа и тази година предстои да участваме.
1: И имате много добре уреден сайт. Истински европейски сайт. За любопитковци като мен. Сега, можем ли да кажем тези хора откъде идват? Които са представители условно на тази култура хаманджия?
0: Да, трудно е да отговорим еднозначно откъде идват хората от хаманджия. Все пак в праисторията няма нещо, което е абсолютно категорично. Има в археологията две основни хипотези. Едната е, че това хората от хаманджия са земеделски общности, които идват от Мала Азия, минават през Тракия и тогава се установяват в Добруджа. А другата хипотеза е, че това всъщност е население, което до осядането си е водило номадски начин на живот, тукашно местно население, което се е прехранвало предимно с лов, с риболов и с събирателство, но не са били земеделци. И в момента, в който осядат, се превръщат в култура хаманджия. Най-вероятно, истината е някъде между двете хипотези.
1: А вие лично на коя от всичките тези сте привърженик? А възможно ли е добружанците, условно казано, от културата хаманджия, да са дошли от тези вече световно известни селища, като Гюбекли Тепе, да речем?

0: Гюбеклите пе пак е в Анатолия, само че те, обекта и тези, които са и около него, те са доста по-назад във времето. Те са на население, което не е било уседнало. То не е земеделско население. Дори и хаманджийците да водят началото си оттам, те се превръщат в култура хаманджия, когато се установяват за постоянно на едно място. Това е една от основните отличителни черти на хаманджия.
1: И на територията на днешна България, например, кои са най-ярките примери за уседналост и за вече почти градски тип живот, освен известната Провадия?
0: Да, Провадия е един от обектите. Другия обект, който е доста с голямо значение в науката, е Дуранкулак. Там всъщност са няколко обекта, но на тъй наречения голям остров, в миналото той е бил не остров, а просто един хълм, не е имало езеро, а е имало река около него. Там през около 4800-та година хаманджийците започват да изграждат едно много мащабно селище с стабилни сгради. Тези сгради са с каменни стени. Това всъщност е първата каменна архитектура в Европа.
1: Само да ви прекъсна за момент. Чувал съм от жената, която може би за първи път заговори за толкова мащабното строителство и за първите неща там, професор Хенриета Тодорова, че това са и не само първите камени, но и първите камени двуетажни жилища също.
0: Да, част от градите са двуетажни. Професор Хенриета Тодорова всъщност е ученът, който дълги години проучва Дуранкулак с голям археологически екип, но тези сгради, които тя определя като първата каменна архитектура в Европа, тяхната площ е около 170 квадратни метра, но за някои от сградите се знае, че са били двуетажни и общата им площ надхвърля 300 квадрата. Интересното при тях е, че вътре в тях няма отоплителни съоръжения, няма печки, няма огнища. Няма и преградни стени. Тоест тези сгради...
1: Стойте така, Десислава, ще си поговорим за прословутите мангали от езерния град. Нека да чуем рекламите и ще продължим да разговарим за културата хаманджия и Дуранкулак.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година, три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. Осми А клас, дигитално бъдеще с информационни технологии. Осми Б клас, испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
5: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!
6: Истории за историята. Откъдето започва България.
1: И до края на История за историята оставаме на територията на Добруджа. Последната неолитизирана територия на Балканския полуостров, културата хаманджия и в древните руини на езерния град край Дуранкулак. Стъпваме с Десислава Христова от Добричкия регионален исторически музей. Така, първите каменни къщи в Дуранкулашкото езеро на острова, казвате, не са били отоплявани. Но аз съм виждал във вашия музей едни такива глиняни тасове, които

0: ми казаха, че са може би първите мангали на Стария континент.
1: Вие говорите за един специфичен вид съдове, които имат отвор отгоре и отдолу.
0: Точно, да.
1: И върху които са поставени други съдове. Да, просто самите предмети по форма наподобяват съд, който, в който може да бъде запален огън. Но, как да кажа, археологическите доказателства за това не са много. Много малка част от тези предмети отвътре са обгорени. Така че това също е вид хипотеза, че са използвани като мангали. Аз исках да кажа за тези сгради, че всъщност в част от тях няма такива съоръжения за отопление. И това предполага, че те не са жилища, че не са живели хора за постоянно там.
0: Това, че са публични сгради, нещо като областни съвети.
1: Да.
0: И областни управители, като тези, които сега ни управляват. Какви са предметите, с които представителите на тази култура хаманджия са обработвали своите кожи, своите дрехи? Имали ли са хромели?
1: Да, имат и хромелни камъни, с които стриват зърното на прах, имат и кремъчни инструменти, с които обработват кожата, имат и каменни брадви, с които секат дървета. Като цяло има голямо развитие в хаманджия. Когато идват на Балканския полуостров, те са доста по-консервативни, доста по-архаични спрямо своите съседи, но за 6-те столетия, през които се развиват, те много бързо напредват. И вече към края на развитието си те са тези, които оказват влияние на съседните култури.
0: Има взрив на култура, така ли? Интересно ме, кои са най-ранните каменни оръдия там и какъв е произхода им? По тях бихме могли да разберем дали идват от към Алтай или от към южния край на Балканския полуостров.
1: Най-ранните оръдия, които те използват, всъщност са в каменните инструменти преобладават кремъчните, само че кремъчите, които обработват хаманджийците, са доста специфични. По-скоро техниката им е доста по-различна от останалите. Те използват едни малки кремъци, така наречените микролити. И като цяло това е знак, че не са уседнало население. Такива микролити използват хората, местното население преди тях.

0: като цяло това е знак, че не са уседнало население. Такива микролити използват хората, местното население преди тях.
1: Такива съм виждал под Мадарските скали при купане на един ров за вода. Почти като люспа на Шаран.
0: Да, те са много мънички. Обикновено са между 3 и 4 см големи.
1: Не са като тези едрите предмети, които вече са намерени в по-късните, да речем, Коджа-Дърменската могила или пък Овчарово.
0: Такива предмети има и при Хаманджия, но те се появяват по-късно. Те се появяват вече през медната епоха, но заедно с тях, освен каменни, хаманджиците използват и медните инструменти. Те всъщност са едни от производителите и от разпространителите им.
1: А в тези обекти, които купаете в Румъния или пък на територията на българската Добруджа, макар че той оттатък е също българска Добруджа, така временно 80 години на територията на Румъния. Има ли и някакви предмети на властта? Каквито, например, виждаме в Варненския халколитен некропол. Вид топузи или жезли, които да издават едно така по-високо рангово положение в обществото?
0: Определено има диференциация в обществото на Хаманджия. Тя най-добре се вижда в некрополите, където в един момент част от гробовете са с по-богат инвентар спрямо други. Има гробове, в които има само един счупен фрагмент керамика. Има и гробове, в които са положени 18-20 съда, такива екзотични стоки от черупките на средиземноморски мекотели, които не се срещат.
1: Спондилоси.
0: Да, от спондилоси, от денталиум. Има предмети от злато, има също от обсидиан, или такива по-екзотични стоки, които не се намират тук.
1: Що има обсидиан, това означава ли, че има и следи от търговия с народи извън културата Хаманджия?
0: Самите спондилоси денталиум, за които споменах, те са средиземноморски мекотели. В Черно море ги няма и всъщност част от развитието на Хаманджия се дължи на търговията с тях. Никак не е случайно, че първите селища на Хаманджия са по Черноморското крайбрежие. Всъщност хаманджиите са тези, които търгуват с спондилоси денталиум на принципа на каботажното плаване, чрез плаване по крайбреговете на Черно море. И по този начин ги разпространяват.
1: Съвсем забравих, но вие сте по-добре запозната. Норюк Тепе, която купае вашия учител Стефан Чохаджиев, от същата култура Хаманджия ли?
0: Не, селищната могила Сушина.
1: Сушина или Норюк?
0: Сушина е селото, да. Норюк е топонима, наименуванието на самата могила, така я нарича местното население. Тази селищна могила, тя е от каменно-медната епоха. Хаманджия се развива в началото и в средата на каменно-медната епоха,
1: да.
0: Докато по-голямата част от материалите в Сушина е от късната каменно-медна епоха. В Добруджа тази късна каменно-медна епоха е представена от култура Варна. Тоест, те се развиват едновременно, но в различните части на България са различни култури.
1: Понеже споменахме за тези средиземноморски миди, които Чохаджиев също откри там. На територията на комплекса в Норюк. Все още не съм ходил там да го разгледам. Ще видим в края на това лято. Ако тази година той отново копае това уникално място, ако му дадат пари. Интересно е, при тези разкопки в Дуранкулашкото езеро на острова, откриват ли се следи от, условно казано, диетата на нашите предци? Какво са ядяли тези хора? Значи, споменахме за хромелите. Какво е жито, което те са обработвали? Това прословутие лимец ли е или спелта?
0: Имат лимец, имат и спелта. Освен това, те имат и не обработват не само зърнени култури, те обработват и бобови. Но като казвам бобови, има се предвид фи и уров. Не боб. Отделно, да?
1: Сега, кажете ми, аз от стари селени съм чувал за този уров, с него са хранили биволите, за да им да имат сила. Това дифили, едни черни такива топчета ли са? Малки.
0: Да.
1: Той в нашето съвреме отглежда ли се като зеленчукова култура? Зърнена или зеленчукова?
0: Не мога да кажа в съвремето дали го има, просто археоботаническите находки в Дуранкулак потвърждават, че преди 7000 години хората са го използвали в ежедневието.

0: се опитам да намеря археоботаници да ни обяснят. Защото интересът в момента към еднозърнестия лимец е много голям. Аз също включително си правя хляб от него. И някои от вашите колеги археолози казват, че пътя му към Европа всъщност започва именно тук от сегашните български земи, от Родопите. И че в див вид той все още съществува там в Родопите. А вие знаете, че миналата година, ваша колежка от Шуменския музей намери цял кош с лимец, само че не е до сушина, на няколко километра от сушина.
1: Да, това е селищната могила Иваново.
0: Да,
1: Светлана Венелинова.
0: Да. Не имам предвид Светлана, да.
1: Има различни такива останки, освен на зърнените култури, освен на растителните храни, се намират много кости от животни, които дават представа, че тези хора отглеждат както домашни животни, така и ходят на лов. За хамандия специално е типично, че при тях преобладава и риболова. Така че всички тези компоненти влизат в диетата, в изхранването на населението.
0: От дивеча, ако споменем, какво са ядяли? Сърни, елени?
1: Да, елени ловува както едър, така и дребен дивеч. Има елени, има части от глиги, които са намирани. Там не е много сигурно. Да, дали е използвано за храна или всъщност самите глиги са ценни като украшения, защото тях много често правят колани. Но така или иначе, когато е убит глигана, най-вероятно и месото е използвано. Има също така кости от зайци. Така че...
0: Интересно, има ли кости от домашни животни, от кучета и котки?
1: От кучета и от котки няма. Домашните животни са предимно говеда, овце и кози.
0: Да не продължавам да питам за хамстери, нали? На сега. В какво се готвили всичко това? Така, по-късните вече образци, каквито има и в Шуменски, и в Варненски музей, показват едни перфектни керамични форми. Някои от тях с ангоба, някои с втрит графит. Какво представляват съдовете за готвене и за хранене на хората, които са обитавали езерния град?
1: Съдовете са много разнообразни по форма, но и по качество. Има една част от керамиката, която е правена специално за определени ритуали и тя е с по-лошо качество. Тя е правена по-набързо, докато съдовете, които използват в ежедневието си, те обикновено са големи отворени паници, които са с врязана украса. На цвят те са предимно тъмно-кафеви, към черни отиват. Освен това имат гарнета, имат тези специфични поставки, за които говорихме, като съдове, които могат да бъдат използвани за нагряване. Най-различни са им съдовете. Много характерни са едни такива иконични чаши.
0: Има ли от тези съдове, които ще бъдат характерни вече за една друга култура, съдове, които завършват на навершието или по хлопака с антропоморфни черти, т.е. да приличат на хора?
1: Има, да. Тези съдове също са много типични за хамандия. Те са сферични съдове с висока шия и капака е оформен, някои от капаците са оформени като... или човешки, или животински лица. В смисъл, лица, които имат и двете характеристики, и човешко, и животинско. Малко е според въображението на човек, като ги види какво разпознава в тях.
0: Вие археолозите трябва да имате достатъчно въображение, защото често пъти намирате една трошица, която в съзнанието ви става на цял пита хляб.
1: Да, така е.
0: Трябва да го има и този момент.
1: В Добричкия музей има един такъв съд, който всъщност капака си има... портретни черти. Има очи, нос, но в същото време са нарисувани и мустаци, които приличат на котка. Затова казвам, нали, на археологически език те са и антропоморфни, и зооморфни характеристики имат.
0: В вашия музей в Добрич ли се пази или в малкия музей, който е край езерото в Дуранкулак? Една малка глинена сцена, която пресъздава, може би, погребално пиршество.
1: Погребални пиршества има в хамандия. Те са намирани, те са документирани по гробовете. Може би имате предвид едни 4 идола, които са от гроба на така наречената жрица.
0: Да.
1: Да, това е един от интересните гробове в хамандия. Там е погребана жена, която е била на много преклонна възраст за тогава. Тя е била над 55 годишна. Много накити има сложени в гробовете.

0: роба. Гривни от спондилос има, нанис от малахитови маниста. Но интересното е, че преди самото погребение са положени 4 глинени статуетки, специално изработени. Те са забити в единия край на гроба, две по две, с лице една срещу друга, и чак след това е положена мъртвата. Тази жена е била с дреха в червено и в черно, и при полагането ѝ в гроба четирите фигурки падат под черепа. А всъщност предполагаме, че нали, е била жрица заради начина, по който е погребана. Такъв ритуал няма в някои от другите гробове. Специално изработени фигурки, нали, поставени по този начин преди погребението. И това показва, че тогава вече в обществото си има хора с различно положение.
1: А може би тези фигурки по някакъв начин сакрализират пространството, в което трябва да попадне вече умрялата жрица.
0: Един вид го маркират това пространство преди тя да бъде положена в гроба.
1: Това е единственият гроб на лице с по-специални функции, което се намира на цялата територия на Хаманджия, от Варна до делтата на Дунав.
0: Не, гробовете на Хаманджия като цяло са доста интересни. Всъщност би било редно първо да кажа, че хаманджийците са тези, които отделят живите от мъртвите. Имам предвид следното. До появата на Хаманджия мъртвите се погребват в селищата. Около къщите понякога копаят една яма
1: под
0: пода на жилищата, да, и там ги полагат. Но при Хаманджия се появяват отделни пространства, които са отделени специално за полагане на мъртвите. Нали? Дуранкулак всъщност е най-ранният такъв пример. Дуранкулакския некропол. И в същото време той е най-големия. Там има 1200 гроба, от които 750 са на Хаманджия. Но тези гробове са много различни. Има, например, тъй наречените кенотафи. При тях скелета липсва, а има положени гробни дарове. И обясненията пак са две. Едното от тях е, че човека, който не е положен в гроба, всъщност е загинал някъде надалеч. При битка, по време на лов, тялото не е там, но хората го помнят и го погребват символично, без самото тяло да присъства. А другото обяснение е, че този човек е имал определена роля в обществото. Бил е жрец, имал е някакви властови функции. И в един момент той престава да изпълнява тази роля. Хората погребват предметите, които е използвал, докато е изпълнявал ролята си. А човека физически е жив и здрав и продължава да живее, но вече не изпълнява тази роля. Те има няколко такива гроба, които са много специфични. В някои от тях се намират едни рогови бойни братви с киптри, които са забивани вертикално в земята. Те са като символ на властта, като жезъл, като скиптър са използвани.
1: Сега да допълня виждането на двама известни антрополози. Единия от съседа Румъния, Мирче Илияде, а другия Леви Строс. Златната клонка. Те казват, че е възможно кенотафите да възникват и там, когато този човек не изпълняваш вече своите функции, жреца или владетел, който не може да защитава племето от другите нахлуващи племена или пък не осигурява вода от небето, е просто изяждан. Да, има такъв период в човешката история на човекоядство, така че и този аспект го има, колкото и да е неприятен. Ще ми се да поговорим и за украсата на хората, за техния естетизъм, но искате ли, Десислава, да го направим на есен? Да говорим специално за украшенията на хората от Хаманджия. Вие тогава ще сте завършили вече археологическия сезон в Бая. Може би ще се открили по-интересни неща от тези, които досега има в витрините. За мен беше удоволствие да разговаряме за първите културни хора на Европа. Живели тук, по нашите земи, в езерния град край Дуранкулак, по-късно край Варна, още малко по-късно и край Търговище, Шумен и край днешния град Върбица. За началото на тази цивилизация, така наречената култура Хаманджия, от периода 5300 до 5100 година преди Христа, разговаряхме с Десислава Христова от Регионалния исторически музей в Добрич. Благодаря ви и хубаво лято да ви пожелая, Деси.

20 минути остава до 18 часа, когато ще си кажем до чуване. Аз за сигурно 2 месеца. Адриан после ще остане още известно време. Не знам кога ще излиза. Не знам и тази година дали има планове, понеже тя е второ детенце. Дали ще успее да отиде до най-красивата част на Балканския полуостров. Ей, колкото и да ми е трудно, трябва да го кажа, да, съвременна Гърция. Но пък тя не винаги е била Гърция. Някога това са били български земи преди 100 години, още преди това пък там са живели нашите предци, траките. Много преди да дойдат разбойниците от Мала Азия и да основат вече елинските държави. Но да, до средата на Мала Азия са живеели траки в почти всички музеи и в Турция, и в Гърция. Има от тези мраморни оброчни таблички с древния конник Херос. И сигурен съм, че много от вас разсъждават така, ми по-добре ми е да отида в Гърция, защото нали, аз като мина границата, там магистралите, да, спират, верно, ама пътища са по-чисти, няма толкова много тирове. Само, че да, също обичам Гърция, но предпочитам българското Черноморие. Водата вече е чиста. Едно от добрите неща, които направиха правителствата на ГЕРБ, беше това, че сложиха пречиствателни станции почти във всички големи български курорти. И сега, примерно, водата в Несебърския залив, както и в Бургаския залив, е значително по-бистра и по-чиста. Е, тя няма да стане толкова бистра, колкото е на Закинтос или пък на остров Тасос, но все пак е чиста и все пак е България. А когато изберете Гърция, не смятайте, че Гърция е само съвременните таверни, фърлянето на салфетки и Никос Вертис. В никакъв случай. Никос Вертис го обичате на определена категория хора. Адриан, може би и ти го харесваш, но това не е класиката на гръцкото ребетико. Класиката беше през 80-те години и аз имам няколко любими певци, които си ги слушам и на Българското море. И така си представям, че сега съм, да речем, на Ситония. Мога да си налея и в България да пия узо, защото моите предци са от Гърция, но от българско село и сме българите. Сигурно също са пиели узо. И са слушали и гръцка, преди всичко българска музика. Има един прекрасен певец. Той почина преди 5-6 години. Обожавам как пее, както и 3-4 от неговите песни. Юли месец, преди 5-6 години той ни напусна, името му е Григорис Битикочис. Казал съм на моите най-близки, че когато склопя очи, след като ме опее по християнския ритуал, защото съм кръстен,

свещеника. Искам да ви пуснат ето тази песен сега, която ще чуете, която за първи път я чух преди 30 години на една малка лента тук в радиото. Останах изумен от този ритъм, а когато разбрах и за какво се пее, тя завинаги остана в мен. Песента е една хубава карета с два коня. А текстът е: когато склопя очи, искам да ми докарате една карета с два коня. Единият да е бял, като моите детски мечти, а другият да е черен, като уроците на съдбата. И аз да шибам с къмшика конете, така както мен ме шибаше през цялото време живот. И затова сега се разделям с такава тъга с него. И докато шибам конете, един е бял, един е черен, той го повтаря певеца това постоянно. Нощта нека да звучи тъжния стон на Хена Бузуке.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време! В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive.

0: От 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега. Резервирайте сега.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва.

само 6 минути до новините в 18 часа и края на История за историята. И, неспроводяк, пак да останем за малко в красивата Гърция, където не всичко е толкова красиво, не всички закони са толкова справедливи, не всички песни са толкова красиви, но когато отидете някой път в таверна, поискате да ви пуснат ето тази песен. Тя беше модерна, може би някъде 70-те години, и българите масово си я наликаха, защото започнаха да я пускат по кръчмите, особено на българското Черноморие. Мили се му. Само че българите си мислеха, че трябва да се пее като мили се мо, както мили Иване или мили Петко, а всъщност мили се му на гръцки е говори с мен. Една много романтична песен, в която автора казва: ето изкопах в градината кладенец, сега ще дойда да ти извадя от него мълчана, непипана вода. С нея искам да те поръся, тези капки да останат по очите ти. Ти дойде една вечер с нощта при мен, но аз никога не съм те целувал и ти никога не си ме целувала. Затова кажи ми добър вечер и говори с мен, говори с мен. Григориос Битикочис. Мили се му, говори ми. С нея ще се разделим. Адриан Христов остава още 2 часа в студиото на Радио Шумен, за да чуете неговата плейлиста от деня. Аз, Станислав Буковал, ви казвам до чуване. Хубава нощ. Успешно лято. Да не успеете да си почините.

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, неделя. В началото чуйте акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии. Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Над 190 милиона европейци са засегнати от джегите. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един биш премиер. И когато тези мантинери се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев посочи, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.

0: Олег Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората, отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви

0: грешат и преодоляват.
1: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два продължават. Едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?

0: сте в заблуждение, или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори.
1: По отношение на външната политика на правителството, от Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опит да се предоговори сделката с Боташ.
0: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили с стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто ни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
1: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има две основни възражения по предложения от правителството проектобюджет. Това са 10%-ното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен законът за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред правителството. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
2: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не и към моментното състояние.
1: Любослав Костов е на мнение, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. Шофьор на 18 години от Смядово е загинал на място вчера при катастрофа. Пътник в автомобила е настанен за лечение, съобщиха днес от полицията в Шумен. 18-годишният неправоспособен водач се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се е преобърнал в речното корито на река Смядовска. 17-годишният пътник в автомобила, също от Смядово, е настанен в болница с опасност за живота. 32-годишен жител на Вършец, заловен да шофира с над 3 промила алкохол в кръвта, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Леката кола е спряна за проверка във Вършец малко след 19 часа в петък. Зад волана бил 32-годишен жител на курортния град. При направената му проба за алкотест уредът отчел 3,07 промила алкохол в издишения въздух. Полицаите му издали талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба. На шофьора е издаден акт и е задържан в ареста на районното управление Берковица за срок до 24 часа. Колата не е иззета, тъй като е собственост на бащата на заловения с алкохол шофьор. За Любо Андреев.
1: Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата у нас е взела 218 жертви, ранените са над 3600. МВР отчита, че броят на загиналите се е увеличил с 35 в сравнение с миналата година. 11 души са загинали при катастрофа на туристически самолет във Франция, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Никой на борда не е оцелял от катастрофата на спортния самолет, станала малко преди обед недалеч от град Нанси в източна Франция. Загинали са петима пътници, повечето медицински работници, полетели за първото си скачане с парашут, петима инструктори и пилотът на самолета. Според очевидци, цитирани в медиите, туристическият самолет е паднал малко след излитането си от пистата по неизвестна за сега причина. Машината се е разбила върху велосипедна алея, близо до супермаркет и жилищна зона, без да има други пострадали или щети, но катастрофата е причинила повреди по електрическата мрежа в района. На място са очаквани вътрешният министър и министърът на транспорта на Франция. За някои от жертвите този първи полет с парашут е бил подарък. За близките на загиналите е открита кризисна клетка. Започнало и разследване за причините за катастрофата. Юлия Талева, Париж.
1: Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че всякаква външна намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран, извън условията в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува да засили напрежението в региона. Редакторът

0: Георги Петровски допълва.
1: Абас Ръкчи заяви, че всеки опит за намеса и приемане на нови или отделни разпоредби извън подписаното временно споразумение ще доведе до забавяне отварянето на протока и подчерта.
2: Съгласно меморандума за разбирателство, капацитетът за преминаване през Ормузкия проток ще бъде възстановен на нивото от преди войната в рамките на 30 дни под управлението, което Иран ще въведе, и след като Исламската република премахне пречките. Тези договорености се приемат и прилагат, а отговорността за тях е на Иран.
1: Иранската революционна гвардия предупреди тази седмица плавателните съдове да не използват обявения от Оман нов коридор за преминаване без съгласуване с Техеран. Иран атакува с ракети и дронове Кувейт и Бахрейн през последната нощ. Жилищна сграда в провинция Мухарак в Бахрейн е пострадала, но няма жертви. Манама поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Кувейтската армия съобщи, че е прехванала две ирански балистични ракети. Няма данни за жертви и щети. Иранските атаки последваха вчерашните американски удари на иранска територия. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Междувременно израелската армия съобщи, че са били елиминирани бойци на Хизбула, въоръжени с гранатомети, и е поразена ракетна установка в района на град Набатия в Южен Ливан. Лидерът на шиитската въоръжена групировка Наим Касем отхвърли споразумението за сигурност между Израел и Ливан, което предвижда разоръжаване на Хизбула. За новините Георги Петровски.
0: Продължаваме операциите, с които отслабваме възможностите на Русия да води войната. С това пояснение, украинският президент Володимир Зеленски съобщи за нови атаки с дронове по руската петролна индустрия през изминалата нощ. Въпреки ударите, руските атаки не стихват и по суша в Южна и Източна Украина, и по въздух над Киев и други райони. Следва обобщение на редактора Добрин Йотов.
2: Русия използва управляеми авиационни бомби и дронове за удари по град Суми, съобщено без разрушения в промишлени обекти и складове в областния център. Дронове удариха жилищни сгради там и в Харков. Повече от 20 местни жители бяха ранени при атаки през изминалия ден. В столицата Киев бе ударена компания производител на лекарства. Украинските военновъздушни сили регистрираха близо 150 далекобойни дрона, 6 балистични и 2 хиперзвукови крилати ракети през изминалата нощ. Една от ракетите падна до многоетажен блок в киевския Дърницки район, без да се взриви обаче, и бе обезвредена от сапьори. Други 6 бяха прехванати във въздуха. Руското министерство на отбраната обяви, че войските му напредват в Южна Украина, където са били превзети още 2 села. Сводката на украинския генерален щаб показва, че руският натиск в района на Голяй поле, източно от областния център Запорожие, не прекъсва. Активизират се и бойните действия около селата край Вовчанск, граничен град в Харковска област. В битката за Донбас се отбелязват няколко горещи точки, където руснаците се опитват да напреднат. При Покровск, Добропиля и Константиновка от юг, и при Славянск и Лиман от север. С жертвите от последното денонощие общият размер на невъзвратимите загуби на руската армия в убити и тежко ранени от началото на пълномащабното нашествие надхвърли 1 милион и 400 хиляди, твърдят украинските воени. Руското военно и политическо ръководство не разкрива размера на загубите си. Украински безпилотни системи поразиха още 2 рафинерии в Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Информацията за щети по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан бе потвърдена от управителя на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. Другата поразена рафинерия, според Зеленски, е в Ярославска област, североизточно от Москва. Кризата с горивата в Руската федерация вече се разпростира и дълбоко в Сибир, в Иркутска област, където местният управител нареди на полицията и Росгвардия да следят на място как се спазват ограниченията върху количеството на продаваните бензин и дизелово гориво. За новините, Добрин Йотов.
0: Русия преминава през труден етап, който я научи на много. Това заяви президентът на страната Владимир Путин пред делегатите от Конгреса на управляващата партия Единна Русия. По-малко от 3 месеца до изборите за Държавна дума, насрочени за септември, Путин обеща, че ще осигури безпрепятственото им провеждане, въпреки атаките от Украина, която нарече таран на Запада.
3: Да, ми видим проблем.
2: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели.

0: дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
1: Каза руският президент Владимир Путин. В Сърбия ще се проведат президентски и парламентарни избори с една година предсрочно. Това потвърди държавният глава Александър Вучич късно вчера. Пред хиляди свои привърженици събрали се в централен Белград, той загатна и за участие в изборите за скупщина.
2: За няколко недели поднече оставка.
0: След няколко седмици ще подам оставка.

0: Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори, стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
1: Вучич е начело на Сърбия вече 12 години, първо като премиера, след това и като президент. В речта си вчера той не уточни какви са по-нататъчните му политически планове, нито кога точно ще се състоят изборите. Политическата промяна в западната ни съседка настъпва след година и половина на многолюдни протести, предизвикани от фаталното срутване на току-що ремонтирана козиркана ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Инцидентът, който се оказа фатален за 16 души, е показателен според протестиращите за корупцията и некомпетентността на управлението на Вучич и Сръбската прогресивна партия. За днес опозицията свика своя демонстрация в централния сръбски град Кранево. Над 190 милиона европейци са засегнати от джегите с 35 и повече градуса температура на въздуха, докато догорещата вълна навлиза бавно в централната и югоизточната част на континента. Жегата засяга всички, но най-вече хората на възраст над 65 години. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Властите във Франция отчетоха 1000. Опасността от грамотевични бури наложи на властите в Мармонт край Бордо да отменят местния рок-фестивал. Повече от 100 000 билета бяха анулирани. Бурите причиниха смъртта на един човек и значителни щети в съседна Белгия, а в северна Франция прекъснаха електрозахранването на десетки хиляди домакинства. Спасителните служби са претоварени, обясни министърът на вътрешните работи Лоран Нунес.
0: Заедно с горещата вълна отчитаме значителен ръст на повикванията за извънредни ситуации, общо 20% ръст за периода от 18 юни до сега. В някои дни сме се отзовавали на 40% сигнали повече от обичайното, вчера на 32% повече. Говорим за десетки хиляди повиквания, на които трябва да се отзоваваме, общо 122 хиляди операции заради жегите.
1: И днес, както и вчера, сред най-засегнатите от горещините са Чехия, където живакът надхвърли рекордните 41 градуса, и Германия, където дори и през нощта термометърът не слезе под 29. Но жегата вече се насочва на юго-исток. В Унгария операторът на атомната електроцентрала ПАКШ намали допълнително производството на електроенергия до 70% от капацитета й. Това се наложи, защото температурата на водата в река Дунав, използвана за охлаждане на оборудването, надхвърли 29,5 градуса. В момент, когато температурата на въздуха достигна 40, унгарските власти призоваха гражданите да намалят потреблението на електроенергия, за да не претоварват системата. Малко по-прохладно днес беше в Сърбия и в Република Северна Македония. В Румъния бе обявен предупредителен червен код от утре до сряда. Продължава издирването на хиляди хора, смятани за безследно изчезнали след земетресението във Венецуела. Потвърденият брой на жертвите надхвърли 1400. Редакторът Михайлина Димитрова допълва.
2: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
3: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
2: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
1: Нов рекорд беше поставен тази

0: бягане. Подробностите чуйте от редактора Таня Иванова.
1: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното й време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
0: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия, шести кръг от сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсел с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран-при на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украина с 3 на 1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, а днес спечели финалите на всички отделни уреди – обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на световната чаландж купа по художествена гимнастика в Клуш на Пока, Румъния. Златото спечели Дария Варфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие в финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите от клуб Акро Арт от Габрово спечелиха отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. В индивидуалната надпревара при жените шампионка е Мариана Озунова от клуб Шампион Сливен. При мъжете златото взе Мариан Михалев от Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индийца Виджант Прашант с 6 на 0 и 6 на 1. Първият матч от фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглвуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а срещата започва в 22 часа.
0: Какво е времето в момента и прогнозата ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-30. През предстоящата нощ ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите максимални температури. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат 29 до 34 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2 и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40 градуса. През следващите 3 дни на много места из страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици, възможни са и градушки. Към почивните дни вероятността за валежи намалява. с обръщане на вятъра от северо-запад, впоследствие в източна България временно от север-северо-исток ще прониква относително по-хладен въздух и през почивните дни максималните температури в повечето места ще са между

0: 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Ловеч на път 1-3 при километър 142 изхода на град Луковит в посока София е настъпило пътно-транспортно происшествие, като движението е изцяло ограничено. Създадена е организация за обход през селото Доричеве. Товарните автомобили изчакват на място. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 350 до 363 посока столицата е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица при област Стара Загора движението от 0 до 16 км и в двете посоки се извършва поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че тръгвайки на път, следва да сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция, както и влияе на нашата преценка.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии, а Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен. Чувството се ухватно, необятно, деликатно, безпощадно.

0: Седми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии. Професор доктор Асен Златаров, Шумен. Прием за новата учебна година в професиите. Готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

18-годишен шофьор е починал при катастрофа в Смядово, съобщиха от полицията в Шумен. Сигнала за инцидента е подаден малко след полунощ на 27 юни. На мястото на инцидента е установено, че 18-годишният неправоспособен водач на лек автомобил с шуменска регистрация се е движил с несъобразена скорост. В шуменската болница е транспортиран пътник в автомобила 17-годишен, също от Смядово. След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото. Момчето е настанено за лечение с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка в Антоново, информира БТА. Инцидентът е станал късно с нощи по време на традиционния панир в града. За случая е потвърдено от кмета на Антоново Хайредин Мехмедов и от областната дирекция на МВР в Търговище. По първоначална информация, пострадалият възрастен е на 42 години, а детето на 9. Двамата са паднали от около 2 метра височина, няма други пострадали хора. Детето и баща му са приети в многопрофилната болница в Търговище. Мъжът е с фрактура на ребра. Детето е настанено в отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. По първоначални данни няма опасност за живота на двамата пострадали. Забрана за къпане и плуване в Дунав на територията на област Русе въведе областния управител Любомир Владимиров. Заповедта му вече е изпратена до всички отговорни институции, като контролът на дейностите ще се осъществява от заместника му Валерий Йорданов. Заповедта важи и за всички водни площи в региона, включително реки и язовири, напоителни и отводнителни канали и други, които не са обезопасени по реда на наредбата за водноспасител на дейност. Целта на въведените мерки е да се предотвратят инциденти и да се гарантира безопасността на жителите и гостите на областта през летния сезон. Опасните водни площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели. От кметовете на общините се очаква да актуализират информацията за рискови участъци по водните обекти на територията на съответната

0: община. По-модерен и удобен режим за паркиране в Разград влиза в сила от 1 юли, съобщават от администрацията. Гражданите ще могат да заплащат престоя си в синята зона по няколко начина – чрез SMS с номера на автомобила на латиница, чрез мобилните приложения Blink Parking и PayPark, както и чрез други електронни системи, които предстои да бъдат поетапно въведени. Цената за кратковременно паркиране в синята зона е 60 цента на час. Подробна информация за начините на плащане и за обхвата на синята зона ще бъде публикувана на сайта на община Разград. Работното време на синята зона остава от понеделник до петък от 8 до 17 часа и 30 минути. В събота, неделя и на официалните празници зоната не функционира и паркирането е безплатно. С курбан за 400 души Златарския манастир Свети Свети Петър и Павел посреща храмовия си празник в утрешния ден. Събора на манастира е с дълголетна традиция, припомни майка Теофана и игуменка на манастира.
1: По стара традиция, както винаги са слакали агнетът и курбана се е правил на място, така са подготвени по същия начин. На 28 вечерта

0: празник. Тази служба на 29 вечерта и на 30 ще бъде обслужена от монасите от Ботевски манастир Света Марина.
1: Стотици гости посреща манастирската Света обител в Златар за храмовия си празник. Не липсват и дарители за курбана, обясни още майка Теофана. Манастирът има проблеми, свързани с жилищната част, която се намира върху активно свлачище. Подробности по темата очаквайте в програмата на Радио Шумен в понеделник. В новините остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: През нощта ще е ясно и почти тихо. По крайбрежието ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минимални температури 18-22 градуса. През деня ще е слънчево, след обед отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. По крайбрежието след обед подсилен от бриз. Максималните температури още ще се повишат и ще са от 34 до 39 градуса. По Черноморието 29-34 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 35 градуса.
1: Чухте новините в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Новини. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
1: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Каква? Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
0: Донев защити проектобюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. Представеният от кабинета на Румен Радев проект на бюджет за тази година е два пъти по-лош от този на кабинета на Росен Желязков. Това заяви в предаването Неделя 150 Николай Василев, бивш вице-премиер и министър на икономиката в правителствата на НДСВ и на Тройната коалиция.
2: 3 милиарда повече от бюджетите, които споменах, неприетите на предишното редовно правителство, заради които имаше такива огромни протести. Затова аз отново невъзпитано ще кажа, че от сега нататък тази политическа сила ще я наричам геометрично прогресивна България, защото те единственото, което са показали в момента, че могат да правят, е да имат геометрична прогресия на разходите и дефицитите. Това за мен е шокиращо и безполезно.
0: Николай Василев предложи фискална консолидация и урязване на 7 милиарда евро разходи чрез намаляване на администрацията с 30 000 души и други мерки. Според него цената на винетките трябва да се вдигне с много повече от 30%, за да има по-добри пътища. При Балтийските републики Литва, Латвия и Естония настояват Европейската комисия да представи по-скоро планове за пълно изключване на руския суров петрол от Европейския.

0: европейския пазар. Министрите на енергетиката на трите държави са поставили въпроса пред колегите си от Европейския съюз на неформалната им среща в петък. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: До нападението над Украйна през 2022 година Русия осигуряваше над една четвърт от нуждите на Европа от суров петрол, а днес 2%, които обаче се равняват на близо 10 милиона тона годишно. Балтийските страни изтъкват, че Москва използва приходите от тези сделки, за да финансира нашествието в Украйна. Европейската комисия трябваше да представи конкретни планове за изключване на руския петрол още през април, но ги отложи заради кризата в Близкия изток. Комисарят по енергетика Дан Йоргенсен посочи, че дори след отварянето на Ормузкия проток миналата седмица, за пълно възстановяване на петролните доставки от Близкия изток ще са необходими месеци. Financial Times отбелязва, че предложението за спиране на вноса от Русия може да срещне отпор от Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на петролопровода Дружба, а също и от други страни от Евросъюза заради несигурността на доставките и поскъпването на електроенергията. За новините е Добрин Йотов.
0: Управляващата партия Единна Русия утвърди на днешния си конгрес кандидатските листи за насрочените през септември парламентарни избори в Руската федерация. Начело на федералната листа, която включва 400 души, са министърът на външните работи Сергей Лавров, кметът на Москва Сергей Собянин, военният кореспондент и заместник ръководител на Общоруската държавна телевизионна и радиопредавателна компания Евгений Поддубни, президентският пълномощник по правата на детето Мария Лвова Белова и началникът на главния щаб на младежкото движение Юнармия Владислав Головин. Парламентарните избори в Русия са насрочени на 20 септември. Половината от 450 депутати в Държавната дума ще бъдат избрани по пропорционалната система, а другата половина по мажоритарната. По-рано днес пред участниците в Конгреса президентът на Русия Владимир Путин увери, че ще осигури безпрепятственото провеждане на вота.

0: минималните температури утре ще бъдат 29 до 34 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на неделя 150, министър Демерджиев обясни.
2: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един биш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
1: Министър Демерджиев допълни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
3: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
1: Донев защити проекто бюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни Донев. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването неделя 150 той посочи, че в предложената план сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
4: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
1: Украински дронове са поразили още две петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област, това потвърди президентът на Украина Владимир Зеленски. Губернаторът на Краснодар Вениамин Кондратиев съобщи за един загинал. Руснаците на свой ред са атакували с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали двама души, а 16 са били ранени. На този фон руският президент Владимир Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украина.
5: Да, ми видим проблеми. Ми їх осъзнаем.
6: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
1: Каза Владимир Путин. Съединените щати и Иран размениха нови удари през изминалата нощ. На ирански атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Американското централно командване обяви, че ударите по Иран са в защита на търговското корабоплаване след вчерашното нападение с дрон над танкер в Ормузския проток. Иранският външен министър предупреди, че корабите трябва да преминават през утвърдения от Техеран маршрут. В Сърбия ще се проведат предсрочни президентски и парламентарни избори, потвърди президентът Александър Вучич.
7: За няколко недели

0: Я поднече оставку.
1: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори, стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
2: Каза Вучич късно вчера пред хиляди свои привърженици в Белград. Противници на президента, които обвиняват управляващата партия в некомпетентност и корупция, се събират тази вечер на масова контрадемонстрация в град Кралево. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани днес в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през последната седмица

0: 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. Днес бяха спасени две 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души. По неофициални данни, безследно изчезналите са десетки хиляди. Спорт с Георги Димитров.
1: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украйна с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат общо 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия. 6-ти кръг за сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо 4-ти успех през сезона. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 състезанието за Гран При на Австрия на пистата Red Bull Ring бе спечелено от британеца Джордж Ръсъл с Мерцедес. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Алекса Рашева спечели 5 от 5 възможни златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, днес спечели и финалите на всички отделни уреди: обръч, топка, бухалки и лента. Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънски град Брашов, след успех срещу индиеца Виждан Прашнант с 6-0 и 6-1. А на турнира в Милано, също в първия кръг от квалификациите, Пьотър Несторов отстрани италянеца Джузепе Лавела с 6-1 и 6-4. След по-малко от час от 22 часа започва първия матч от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. На стадиона в Инглуд, Калифорния, съперници ще са съставите на Южна Африка и Канада.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна, Бургас, Габрово и Тетевен до 31 в Лом и от 9 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, няма да се промени съществено. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Президентът на Русия Владимир Путин обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
2: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействан е и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
1: Путин каза това на съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите «Газпром», «Роснефт» и «Лукойл». На правителствения щаб, учреден за справяне с кризата, президентът заръча да осигури доставки по график за земеделските производители.
3: Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются.
2: Добре знаете, че проблемите и за водачите на автомобили, и за бизнеса остават. За съжаление, има опашки по бензиностанциите и не винаги може да се намери нужната марка бензин. Разбираме и проблемите, с които се сблъскват земеделците през летния период. Трябва да бъдат положени всички усилия, за да бъдат спазени безусловно сезонните графици за доставки на гориво за предприятията от аграрно-промишления комплекс. От това зависи реколтата.
1: През последната седмица недостигът на горива в Русия, която е третият по големина производител на суров петрол в света, доведе до административни ограничения в продажбите в над 20 региона. По-рано днес украински дронове удариха още две рафинерии в Краснодарския край и в Ярославска област. Руската армия, сражаваща се в Украина, наброява 721 000 души, твърди британският вестник Times, според изчисления на украинското командване. Справка с интервю на украинския главнокомандващ Олександър Сирски от февруари тази година показва увеличение в броя на руските войници с 10 000 от тогава. Данните се разминават с твърденията на Украинското министерство на отбраната, че през последните месеци Москва губи на фронта повече убити и ранени, отколкото може да привлече в армията си. Властите във Венецуела потвърдиха гибелта на още 20 души в резултат на опустошителните земетресения от тази седмица. Потвърденият брой на жертвите вече е 1451, съобщи председателят на парламента Хорхе Родригес.

0: 189 сгради са рухнали изцяло, а близо 600 са се срутили частично. По данни на ООН, около 50 000 души са в неизвестност. Стачка на гръцките моряци ще блокира движението на фериботи от пристанище Рафина на 3 юли, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: По решение на Общогръцкия съюз на моряците от Търговския флот, пристанището се затваря за 24 часа в рамките на стачката на 3 юли. Няма да се движат фериботи и товарни кораби. Компаниите призовават пътниците, резервирали места за пътуване от пристанище Рафина, да се свържат с транспортните фирми за промени на пътуването. Протестните действия на моряците са насочени срещу проблеми с безопасността на екипажите и пътниците на фериботите. Съществуващата инфраструктура не може да обслужи голям брой фериботи. По принуда плавателните съдове пускат котва извън пристанището или плават до други пристанища, казаха от синдиката. Пристанище Рафина се намира на 30 км от Атина и е включил транспортен център за фериботите, потеглящи за островите в Егейско море. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утро отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: вашето радио.
1: Ще ви се личните ми размисли да не останат само при мен, а да се отнасят

живота бездушен ме люто измами, крилата ми светли с кова. Изклетви и вопли се пропазни ями, наведоха с горда глава. А някога с лъчиви блясък обичах, сънувах в победни борби. И страстно безумие се страстно увличах, сред технали бойни тръби.

Лъжовани, той е свят, господа, лъжовани за хората. Но най-лъжовано е времето. Чакат от човека да се захласне в нещо красиво, в любиди очи, румен залез и хоп, тирго бръчка на лицето, резка на душата, бяло го плисте в косите, залебило печал на устни. Какво се викате, а? Калата какви ги приказа, колко нещастен. Нищо подобно, млади хора. У мене няма боязън. В тялото на всеки един от нас

има толкова много фосфор, че от него могат да се направят 2000 клечки кибрит. Представете ти се какъв огън ще бъде това. А ние какво? Тук драснем клечка, там драснем клечка и накрая последната догаряща клечка лекичко пада в преобръзаните ръце на стар.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бюст-паметник на Стефан Караджа ще бъде открит следващата седмица в Тулча. Инициативата е на посолството на България в Румъния. Средствата за създаването на паметника са дарили 12 български общини, 18 частни лица и една фондация от Румъния. Стефан Караджа е живял в Тулча до април 1862 година, когато заминава за Белград, за да постъпи в първата българска легия. Бюст-паметникът е реплика на паметника на българския революционер в Русе. Няколко хиляди души се включиха в протеста срещу корупцията в Сърбия, който бе свикан за тази вечер в град Кралево, в централната част на страната, съобщава Франс Прес. Демонстрацията се състоя днес след проправителствения митинг в Белград, на който президентът Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка и ще помогне на управляващата прогресивна партия да спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори. Четирима души са загинали при нови руски атаки по територията на Украина, съобщиха местните власти. В югоизточния град Запорожие са били убити двама души, а 16 са били ранени, написа в социалната платформа Telegram губернаторът Иван Фьодоров. Ракетен удар по североизточната Херсонска-Харковска област е отнел живота на един човек, 8 души, сред които и 2 деца, са пострадали, съобщи губернаторът Олег Синегубов. Полицейски служител, който е евакуирал цивилни хора в Харков, също е бил убит. Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия. Ако се съгласим, това ще даде възможност на украинските въоръжени сили да изтеглят войските си от Николаевска, Днепропетровска, Харковска и Сумска област, както и от някои участъци на границата и да прехвърлят тези подразделения в четирите горепосочени региона, каза Путин. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. Спасяването на киевския режим обаче не влиза в нашите планове, заяви Путин. При липсата на успехи на бойното поле, киевският режим прибягва до терористични методи, каза още руският президент, и подчерта необходимостта от постоянно усъвършенстване на системите за противовъздушна отбрана. Административният съд Кюстендил трябва да се произнесе по дело за резултатите от частичните избори за кмет на село Лиляч, община Невестино, произведени на 14 юни. Той е по жалба на загубилия кандидат от ГЕРБ Георги Георгиев. Съдът проведе 2 заседания, а решението се очаква до месец. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: На частичните избори на 14 юни за кмет на Лилеч се явиха двама кандидати. Виктор Йорданов, предложен от коалиция БСП Обединена на левица, бив служител на гранична полиция, и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. Спечели Йорданов с 26 гласа от общо 123 по списък. Претенциите на загубилата страна е, че избирателните списъци, изготвени от общината, са сгрешени. Става въпрос за гласоподавателите по настоящ адрес. В Лилеч последните години се заселили роми, както и хора, закупили или наследили имоти. Не всички от тях можеха да гласуват поради принципа на уседналост. Каквото и да е решението на административен съд Кюстендил, то няма да е окончателно. Делото може да стигне и до Върховен административен съд. До вота се стигна, след като изкаралата няколко мандата кмет на Лиляч, Райна Петрова, се отказа през декември миналата година по здравословни причини. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: За времето ще чуем Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утро отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Следват подробностите по тези и други новини. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на магистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразробите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и със закъснението, което вече констатираме от години на някои места. Така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Деню Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
2: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Каква? Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
0: Донев защити проектобюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред ТБ.

0: нареса председателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
1: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: Заяви Божидар Божанов. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда Младежка академия на партийната структура. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
3: Да, алтернативно, за да знаят от хората, например, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
2: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да

0: са поразили още две петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област. Това потвърди президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторът на Краснодар Вениамин Кондратиев съобщи за един загинал. Руснаците на свой ред са атакували с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали двама души, а 16 са били ранени. На този фон руският президент Владимир Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украина.
1: Да, ми видим проблеми.
2: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме, но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Заяви Путин. Съединените щати и Иран размениха нови удари през изминалата нощ. На ирански атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Американското централно командване обяви, че ударите по Иран са в защита на търговското корабоплаване след нападението с дрон над танкер в Ормузския проток. Иранският външен министър предупреди, че корабите трябва да преминават през утвърдения от Техеран маршрут. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия, който бе свикан с нощи в град Кралево в централната част на страната, съобщава Франс Прес. Демонстрацията се състоя ден след проправителствения митинг в Белград, на който президентът Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка и ще помогне на управляващата прогресивна партия да спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през изминалата седмица над 1300 смъртни случая, в повече от обичайното в засегнатите от горещините части на Европа. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела до сега, близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. През деня бяха спасени две 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души. По неофициални данни, безследно изчезнали са десетки хиляди. Следва спорт с Георги Димитров.
3: Добър вечер. Отборът на Канада се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като победи с 1-0 състава на Южна Африка. Футболният тим на ЦСКА надигра с 3-2 тима на полския Одра Поле в третата си контрола от подготвителния лагер в Австрия. Калояна Налбантова загуби финала на турнира по бадминтон в Утрън, Съединени щати, след като отстъпи с 1-2 гейма пред Лене Кристоферсен от Дания. Никола Цолов от тима на Кампус Рейсинг спечели основното състезание в Австрия, шести кръг за сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран При на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украина с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката в събота триумфира в многобоя, а в неделя спечели финалите във всички отделни уреди – обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на световната чаланч купа по художествена гимнастика в Клуш на Пока, Румъния. Златото спечели Дария Фарфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие

0: на финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите на клуб Акро Арт от Габрово триумфираха в отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. При жените шампионка е Мариана Озунова от клуб Шампион Сливен, а при мъжете първи е Мариан Михалев от клуб Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индийца Виджай Прашнант с 6 на 0 и 6 на 1, а на турнира в Милано също в първия кръг от квалификациите Пьотър Несторов отстрани италянеца Джузепе Лавела с 6 на 1 и 6 на 4.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 26 градуса в Сандански и от 9 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. София е 21 градуса при относителна влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се променя съществено. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, през деня отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и над планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За цялата страна днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес, 29 юни до 2 юли четвъртък от 20 до 7 часа ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в пътен участък от края на град Обзор до Слънчев бряг заради ремонтни дейности по полагане на асфалт. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. От днес до петък, между 8 и 17 часа, ще се почистват окопи и ще се премахва растителност по пътя от граничния пункт Гюешево до Кюстендил. При изпълнение на работите, превозните средства няма да бъдат ограничавани, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.